0: קוואוירי, נמלך קטין וילוויץ' כישול ריאמה, שמען יחודי אותך. ראין כאין בישוך נרי ריוכי חיל ריאבי.
1: איקו ביך פריץ איבת הליקצ'ק.
0: איש אמר שמען יחודי אותך, סיבה לך ששקיקות בה, קוקרי אהוינך.
1: אישוכוכה איקו ביכצ'ק.
0: קונוכל אמר שמען יחודי אותך, נים צ'בילה וירי החושל. איקו נוכל סיוון תינימית, קט כבישוך.
1: שוכוכרי איסאייס קוביך.
0: כתוש ניקנרי ריוטוש ריחסה, ריארי צ'ק וואלכיק הרצ' תקמפה כבי ריה סיוון תחתינימית, ריה סיוון תחתינימית קורי כיבל רוק ריארי.
1: רידיוס רצ' רי אייבל, קויית בת שיוויץ' סיבה לך כקוטמל, הרינים לך הוציל פרי איקוחוניק. הרצ' ככוכית בה סיבה לך אייבל רומל ריוצ'ק רידיוש לך ושלה בשל. ריאין, קס עודקין צ'ומח פיווי, יצ'לשיק, שרי איש איש נוחינק צ'רצ' עודסטק צ'ומניק, שרי איש עודסטק אינוכי בלק עולק, את שרי איש כשקוויניק כסוכומח צ'יביל תקיווי, קעת איקות, ריאין שין ציבח צ'יוויץ' ניקח כו תקציך, ארי צ'רי איש עודס ונטיסה שיק כבנגורי, רומל ריאוס סיפניק רידיוס ששייתך צ'וויץ' אין, ארי צ'רי אין, אין הון אכפתנינל רצ'רי קריסטו חסוס, שכישול רימן אהחודי אותך. אין החיוק שרצ'רי אוצלחציך רצ'רי דיוס. הרצ'רי מן אהחודי אותך, איכון אוצלח טבל תוקב, אה תיוש פרי תיוש לך ושלה בשל. שחי קורי, ריאין כאווי ריקוי או, נמכים ולווי פרי החושל חסוס, בווי ריאו צ'ק רידיוס. רומל רצ' שמן יטל תוואץ' ורצ'רי אין, ארץ כמבי חונחה סוואץ', שרי קריסטו מנגומל תראין שובנו, ארץ כנימנק ריחי תקמק צ'יק, שעשרוק ריקיציך אירוק ריקיצ'ק, רומל ריוצ'ק תק ריקוטבל, אתק רימייבל, אירומל ריוצ'ק רי ראש לבשל רידיוס, צ'יפרי חירוסלים, קטה פרי איליריקו, שימבנו ארץ שכבנתחי קרי אוצלחציך רצ'רי קריסטו. ריאין קונים לך נוכחיל רומל שריאין שמן רינו צ'ק. שווי פתקרי תינימית חווי ממבים תריאובי רי קריסטו. הרצ' ריאין מנקין וואלכיסנט פווי וצ'ק חונצ'יק. כעתה קורי, ריאין שמן ריץ איבת עליק.
0: ריחצ'ין תך מנבין תאורי אצ'קש, קיל נרי ורי. ריחצ'ין תך שמנקי תום תאורי, קיצ'ובו בעל ורי.
1: רומל קווה ורי. פרנוחל מול מנגטל תשוויץ' ארץ ריאין כמבי פרי תינימית. כעתקות, כמקרי, רומל רץ' שמנקות צ'יחון נוצ'ק פתק ותינימטרי, הראין צ'יפקי חונב אולוק סיבלך נוראים כמבי פרי אי תינימית. הרי תקצ'י ראין כמבי נא פרי אספניה. רומל רץ' שראין כנגוייך שכנגויל נא איווץ' הרי תקצ'י כנגעש צ'ילה, שראיש כיקות נא גורי רי, צ'ונוואץ' ריובי, ועמקרי. הרי תקצ'י שנתחק ומל חון נמלך כיקות אמל, רומל רצ' ששינוי ליוואץ'. כעת איקות, כמיק כמבי פרי חירוסלם, הרצ' כאין פתניך ריאטיו שלך תקווינק. רומל רצ' שפרי מסדוניה, אפרי אקאיה, שכך שקיה כיקוצ'וך צ'קץ ריאטיו שלך תקווינק פרי חירוסלם, ריאה הרי שאימא בעיר. חרי אשכח, אירח אושיק שחרי אשכיפנו. ורימנה יחודי אותך, כמיק רי, קוקוק, ריאוס לך תקקוש לבל, ריאה הרי שכוכי אירח אושיק, שריאה הרי, ככיפתניך ריאה הרי, רוק ריקי מביל, רצ'וי וואצ'ולם. הרי תקצ'י שינתותך שווי חסתק רי, אשייתך כאן ריקוצ'וך, ריאין כנלו ביק, וואקים בפרי אספניה, כנקטן פרי איתי נימית. קטגורי, ריאין ותם שהרי תקצ'י כנוקרי פרי איתי נימית, אינוכי נקרי שרשתק ותאו צ'יבל רי קריסטו. קטגות, ריאין כנתאורי צ'יוויץ' אי הצ'לשיק. רומל ריקה הושל חסוס, ריאולוקו קבל וכוש ריאושלה בשל, צ'יקוכו בה איצ'וקאב, פרי צ'אוויים, איצ'יטה ריאותוקוב רידיוס פנווי, ריאין, ארץ ריאין, כנן נמחק, צ'יקיוויץ' רימנקות ככוחונק פרי חודיה. ארץ' ריקצ'וך, צ'יקיקאמו ביק פרי חירוסלם, כס עוצבע ככילו ריאטיו שלך תקווינק. אירוק ורי, ריאין, כמבה בה איווק רוק ככותמל. איקויה בה רידיוס שוויץ' שריאין, kinushanik iwuk. Ridios rechri nimlach utzil, kukuhiba iwuk nimlach iwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimlach kinchirib echchiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrechri komontiosh rechri sengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlahu petibal, hechasri kas takal chkechri etioshlach takwinak, echipatani riare, paranohel hechastak chekutachiwech. Rumal rech chiriare, junto panel chkech iternel rechri Cristo, echokohet obanel chwechri in. Chia hun rutzil kiwechri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chiquito uwechri nuk aslemal. Ri eare, shakkepri, shkohi viri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokohe konoheli etioshlach takwinak, cheman ea judiotak. Shokohe chia hun rutzil kiwech, riekomontio chek kimulirki parikachoch. Chia hun rutzil uwechri nulok alak epeneto. Rinabeguinak pari Asia, chesia chechri Cristo. Chia hun rutzil uwechri Mari, chesiblach shkosek rumal shutokobisahi wech. Chia hun rutzil kiwechri Andrónico, erihunia, che ewachlal, ewachilpa che, ri eare erimlachtak apostol chechri Cristo, aretak chimaha kinok in. Chia hun rutzil uwechri Ampliato, rinulokalah pari ahaushel. Chia hun rutzil kiwechri Urbano, riarek chikun kuk pari Cristo, erinulokalah Eustaquio. Chia hun rutzil uwechri Apeles, chesuk alajisahrib, che utz pari Cristo. Chia hun rutzil kiwech ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutzil uwech ri Herodión, riare che huachlal. Chia hun rutzil kiwech ri uwinach ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chia hun rutzil kiwech ri Trifena eritrifosa. Chekekos pari ahaushel. Chia hun rutzil uwech ri nulokalach perside, ishok. Chesiblach shkos pari ahaushel. Chiyari rutzilu kiwechri Rufo, rishisikish pari ahaushel, eriunan, cheshokuhe nunan riin. Chiyahun rutzil kiwechri Asíncrito, eri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik cheek okuk. Chiyar rutzil kiwechri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ranap, eshokuhe ri Olimpias, ishok. Ekonoheri etioshlach takwinak ek okuk. Chia hun rutzil iwech chibel takiwib, rukri tioshlach tzubanik. Konoheri ekomom tiosh rechri Cristo, kikia hun rutzil iwech. Riin kintaweri chiwech, ia chalashik. Chikolo iwib, chikiwech chiwe itzel takwinak, chek echohonik, eche kikiban ritzel puwiritzir chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, Mangaret kikipatnihri kahaushel Cristo. Shani are kikipatnih kechwi eare. E kikibi helik taktih, che uts chikiwichri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki wumalri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish, kishnohinik, pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, cherech hamaril. Kamikri kukakbehri Satanás chusheri iwakan. Riusipanik kahaushel Jesús Cristo kukhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk riin kuyabanok hun rutzil iwach eshokuheri Lucio, ri Jason, erisosi Patro, che iwachalashik.
2: Riin kinyahun rutzil iwach pari ahaushel riin intercio, che shintzipahwe tzipanik ri.
1: Ri Gayo kuyabanok hun rutzil iwach. Riare chek opa huachoch riin, e chek opa rikachoch konohel rikomontiosh. Rierasto, riachkololupok ritinimit, kuyapan hun rutziliwach. Shkuhe kuyapan hun rutziliwach, rikachlal cuarto. Shrech riare, riare chek kunik kuyari ichukab, gerihacha kutari utzlachtzih, chekinja ubishik riin. Shiare kinja ubishik ri Jesucristo. Areu kalahesashek chiwach hun awatalik, خستق چه بات اتالک پاری مات سالک، با خونالک چوبه قیخ چوبه سق. کاتکود، کمیکری، شوکالاری سخرب، رومال تقریت یب اتالک چهش کیاو بیشکری و پتیک رومال ری خونالک ود قنیکری دیوس. شوکالاری سخرب، چیکی وچ کنه خیر ری خشین تقریبا ای خودیو تا، آرچ ری ای آره، اریمانل پاری کهونیک. چریچ ری دیوس، ریشوینیم رتامبال، رومال ری یسوس کریستو. Shrechriare rikhil chubekh chubesak amen. Rinabe wuch tsibash kech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim marech kushik utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chechri u komontios ri Dios chik opa Corinto. Chikechri etios rinak pari Cristo Jesús. Esik atalikarech keush etios lachtakwinak huk onohel rik gisik ihri ubir Jesús Cristo para onohel kolipal. Kahaushel, kechri uj e kechri eare. Junto op chiwech enim lahutzil pari ubir Dios rikatat e pari ubir yahaushel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios para nohel kakbal i umal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios che shiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balak shikam pari are ronohel inomal. Ronohel uk inomal ri tzih. Ronohel uk inomal ri etamabal. Rumal ri chukab chik opiwi rukri kambal noh rech ri Cristo. Shahekuri mankot chikihun usipanik ritok op krahna chiwech. Pari kiwiyehna chikukut wirib rikahawshel Jesús Cristo. Riare, siblak kishukowir sahnare, chik atena pari kispal. Arechmankot huni tseliwuk pari uk ih rikahawshel Jesús Cristo. Ri Dios mankuk eshtu tzih. Rumal riare ish sikitalik chrech rinimlak komon. Uk amik ib rukri ukohol Jesús Cristo, kahawshel. Kinta chiwe chachalashik. Pari ubiri kahawshel Jesús Cristo, che chikolok shakhuni tzih, che mank kohit ha chobu ib chishol. Shani hunam chibuk ahi wib, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ish wachalal, shtzihosh chwech, biwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, che koha chobu ib chishol. Arekin chomak rumal gweri, che igunohel kibih, ri in inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinakri Apollo. Eriin inuwinakri Cephas. Eriin inuwinakri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shikoh ri Pablo chori ribbal rumal kutkopsahi wach ish. Ri ish la shikam ri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kin wilwi ri Dios rumal rech che mankot hun winak chishol ri ish che shimanu kasna. Shakshuine ri crispo e ri gallo. Shahekuri, ri ish, mankishkowintak kibich che ri ish, shbani kasna parinubi ri in. Khinakot ri in shiman ri ki kasna, ri era chalashik ri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak, che shiman u kasna ri in. Rumar rech, che ri Cristo, mang shinutaktak arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kimbih ri utzlaktsih. Ewari man rukatari retambal ritzih, arech man ke yataktkan ri uribbal ri Cristo. Ri utzih ri ribbal, hunchuk tzih chikiwach ri kikisach kip, katekut, chikiwach ri kikol kip, chakawach ri uch, ri ribbal hunu chukab ri Dios. Rumal rech chetz ibatalik.
0: Kin kamisah nari ketamabal ri nim ketamabal, katekuri ri kichomabal ri echomanelab, kin kiak naubik.
1: Hawihek owiri nim retamabal, hawihek owiri choman elalahwinak, hawihek owiri hunchik choman pawewuchuleuri, ri Dios, laman shukohtari moshil pari retamabal wewuchuleuri, wewuchuleu rumalche pari retamabal, manshoriktari retamabal, ri Dios, shrahsheu kolri ekohonelab rumal hunchuchzih, ria judiok kaho huntak kutbal. Riach griego kakahri et amabal. Katekuri, riuch, kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. ria judío que tzak rumal weri echkiwech rik ojun chek kikojonek weri jun moshil chkiwech katekut chkiwech ri esik talik kneba ia judío on ia griego wawe areri areri Cristo che uchukapri Dios erretamapal ri Dios rumal rech cheri umoshil ri Dios are nim retamapal chubach ri ketamapal ri winak Eriu taqaril ri Dios are ni muchuqab chuwachri kichuqab ri winaq katekuri ia chalashik chiwila chichbo ushe hachin taqshish sikishik mangekitax cherinim ketambal chikiwachri winaq mangekitax che enimalax taqwinaq mangekitax che shialashik chikishol winaq chenim kibantaxik katekut rimoshil pawe uchuleu Areguari shirahri Dios, shuchao, arechke kishikri winak nimlahtak kitambal. Ritokaril, pawewuchuleu, aregua shirahri Dios, shuchao, arechke kishikri o kichukab. Rihun winak chebank ot nim ubantakikri ralashibal, eri winak cheketzale shuwach pawewuchuleu, areguari shirahri Dios, shuchao, arechke sachkiwachri nim kibantakik, arechmank otahun, Bakilal lim krid wirib chuwachri Dios. Rumal rech are riish ishkopari Cristo Jesus. Chiwachri ish shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlak kak aslemal. Yare kakiritahim. Are chachari kubir ritz ibatalik.
0: Rivinak cheri nim krid wirib. Nim chirila wirib pariahaushel.
1: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri, aretak chishimbe impari itinamit, ishachalashik, manshimbihtari kutalek rechri Dios, rukujukab ritzig, onrukri etambal, manjetari, riin, mankota hunchik has uwash shingwash shingwetamah chishol, shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo, shokuheri in, shimbechiwach, intukar, noshibim wip, ekimbirbitik, Katekuri, rinutzig epari nuchomanik, mankot hunutzelak tzig rechri etan bal. Shane hunkot bal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketan bal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etan bal chikishol ri utzelak takwinak, mangaretak kabih hun etan bal rechwe uchuleu. On retambal hun nim winak, rechwe uchuleu, chikkam nare. Shanare kaya ubishik, ri retambal ri Dios. Cheku dalek, emanka alhintah. Cheriare, shusuk umach chi oherzi hulok, rech at ehil ri uch. Mankota hun nim winak, chuwachuleu, retam gaweri. Rumal rech, cheri eare, weta ketam. Manchikripa tariri ahaushel rechrik ghil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik. Riuk, arik kabihri khastak uwach.
0: Che manchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, e manchopan tapariranima riwinak, ronohel ri khastak uwach che shusukumach ri Dios, chkech riwinak chek kilokokeh riare.
1: Rumal rech, Chechkech riuk shukut guiri Dios weri rumal riushlabishel. Shane rumal che riushlabishel ronohel khastakuwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam ri khastakuwach kopari ranima riwinak. Weman shuwiri rushlabal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, henakuri. Mankot hun retam ri khastakuwach rech ri Dios. Shane shuiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuk, mangaret shkik amri rushlabal ri wuchuleu. Shane are shkik amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakwi. Arech riuk ketamah ri ketaksipanik tokop, cheuya omri Dios chkech. Katekuri, riuk, mangkayata ubishikweri, ruk ketaktsir, cheshuk utretam bal winak chkwash. Shane ruk ketaktsir, Chiare ri ushlabishel, shkutu chkawach ri uch. Shane shuya ubishik chkawach, pa ushlabal taqtih, pa ushlabal taq khastak chkech. Riwinak cherech we uwachuleu mankukulaktari hastak uwach cherech rirush labal ri Dios. Shach uchil moshilri chuwach riare. E mankukuintak krilweri. Rumalrech chishak shui pari ushlabal kban kowinem cherilik chikban katok tsik puwi weri. Katekuri ri ushlabal winak kukowinik kuban katok tsik puwi runuhil hastak. Eriare mankotkun winak kubunong katok tsik puwi. Rumal rech, hachin shretamah riuchomanik riakhoshel, arech kukunik kukut chiukok, chuach riare, katekuri riuch, koriuchomanik rikristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri riin, ishachalashik, manshinkowintak shishinch abeh riish, ishrejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeh ish, hacha ish uwinak riuachuleu. Ishacha ak la pari Cristo. Tu shinya chiwech arechki kumuh. Mangareta shinya ko wa chiwech. Rumalche mahakish kowinik che utihik. Shokuhe kamikri mangish kowinta che utihik. Rumalrech cheri ishrech nari uwechule. Rumalrech chek o achishom ech och chishol. Lamang ishrech tari uwechuleure. Eri chak hachari kichakri winak. Aretak cheri ishkibih. Rein inuwinak ri Pablo, kunchik kubig rein inuwinak ri Apollo. Lamang ishet ri hasri uchak ri winak, hachin kuri Apollo, e hachin kuri Pablo. Ri eare ach patanel che kumal eare, ri ishirak ri kohonik. E chakakakunal ko kuk, ronohel ri hastakuwach, che shuyari ahaushel chikech. Inri shintikonik, areri Apollo shahanik. Katekuri areri Dios shkisanik. Shahekuri. Mankotnimu winakil rish tikonihik. Mankotnimu winakil rish hanik. Shaniare konimu winakil rish kisanik. Chiareri Dios. Rihun chik tikonihik. Erihun chik hanik. Shaihunam. Katekut. Konohelri. Kikik amnari. Utok balil ukashel wach kichak. Rumalrech cheri uch. Urachchakunela prechri Dios. Eri ish ishruleuri Dios. Ish ri ishrachuchri Dios. Rugri utokopri Dios, chashiatachchuech, inshinkohori utiki balil. Hunchiri rikiyakopui. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utskikibano. Rumalrech, shimankot hun kowinche ukohek, huntiki balilchek, chuechri kohomchek. Chiareri Jesús Cristo. Katekuri, wekohun winak, chepuwi wetik balirri, kiyaknek ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohel winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ih rumal chek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ab ronohel uchak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kkanahri, riachak kuk amnahun tokbal uk asherri. Wikkatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak koltakna. Henakuri hachahun chek ashparikak. Lamangiwetam tak cheri ish, ishnim rachoch ri Dios, echeri rushlabal ri Dios, kanahinak kang iguk ri ish. We hunginak kuk istzik puwiri nim rachochri Dios, kukamisak nari are. Rumalrech, cheri nim rachochri Dios, tiosh lahubantahik. Katekuri, we nim rachochri Dios re, ishnakuri. Musubak anrib hun, we kohun winak kuchomak che nim retambal chuwach we uchuleuri, chumoshri sahbachi ak anrib, arech kukiri retambal. Rumalrech, cheri retambal. We uwuchuleure, chuk chuwachri Dios, shane kharit ibatalik.
0: Ri Dios ke usup ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
1: Katekuri.
0: Ri ahaushel, retam rikichomabal ri enim tak ketamabal winak, retam che mankota uchokap, we kichomabal ri.
1: Rumal kuwaweri, makot hun winak kuk ihilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech cheronohel ri hastak uwach iwech ri ish, ri Pablo, ri Apollo, ri Cephas, ri uwachuleo, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronoheli wechri ish, katekoriri ish, ishechri Cristo, eri Cristo rechri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Kaschukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo, eug murtom chrechri kutalik uhastakri Dios. Katekuri, rekaskatach kechri eh murtom, arekaske rektahik che mankikik eshtari kitzih. Chwechri in mangnim tauk ih, cheri ish kiban katok tsih panui, onk kiban katok tsih panui nik ahwinakchik. Mankibantane katok tsih panui ri in. Kasignakut cheri nuchomanik, mankot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sukil kinkanak in. Rekatal tsih panui in, Areria Haushel Katekut Miban Katok Tsihare Takchi Maha Kopon Rik Ir Chiweyah Riupet Bal Ria Haushel Riare Kutsiknari Richer Poviri Kutalek Parikum Ekuk Utnari Rikichak Ronohel Kanima Riwinak Katekuri Konohel Kikamnari Rikil Chirumal Ridios Paronohel Wehastakri Yachalashik Rinchinkohwip Chiwach Ish In hun kampal noh, ri in eria polo. Arechki wetamak huk uch ritzir chehewa kubih. Mishkashpu wirit ebatalik. Arechri ish mangnimaltak kina o. Aretak chikiya iwachruk hun. Ekik ulela hunchek. Katekuri, hachin halohoh koban chawech at. Hasrik oa wuk chemangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Haskucheche dimal kabono. Hachamang shata ya om chawech were. Riish, ish no hinakchik. Riish, ish inomalak tak winakchik. Mankuk tari uch, shishushik ish aha winelab. Hinakut, usnakuri weta kisha hawinik, arichokuheri uch. Kuha hawinik nakuri iwuk. Rumarech, riin kinchomakri ishuhu ushisahri dios. Riuch, chi uch takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uchachawinak cheshban katok tzih pakawi uch rech kamikal. Shukyaik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri eangelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Kristo. Katekut ri ish. Ishnim tak etamanelab chrech ri Kristo. Ri uch uchtukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konimlak ikihil. Katekut ri uch etzelam kawach. Chikamik nari, ri uch kuchnumik. Chikik kachi, uch chanlik. Kibanik es chikich, eri uch uch binil manak ot kachoch. Ri uch, siblak kuch kosik ari takchi, kuch chakun ruk wik kabri, wikitselash kawach, ri uch kuch tewchunik. Wikibank es chikich ri uch, kakak ocho. Wikitsel katsi hoshik kibanik, ri uch, kakakuba uk osh riwinak. Ri uch, Ukhbes rech ri uwachuleo. Katekuri, shaskamikri, uk olibal rimes rech ri uchuleo. Mankintz ibak tweri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwak chiri ish, kiwetamakweri ishlok alaktak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwaktih chech ri Cristo. Mangek ita itat shek ohik, rumal rech cheri in, rumal ri utzlaktih, shishin walkuwala rukri Cristo Jesus. Ri in si balak kin komi kweri chiwech, chibanaha chari in. Rumal kuwa weri, nuntakomubi ri Timoteo chiwech, chelok alak duk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzir chirech ri ahawshel. Kunatisahri chiwech, rihetak nupishap puwirik aslemal rukri Cristo Jesus. Hachari kin tihok in, parunuhel kolibal, hawik owiri komontiosh. Pari chomanik, ri in, Mankinopantak pari itinimit. Shahekuri e hunwinak kinimarisam kip. Katekutri in. Chimanak tachiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri Dios. E mankibanta katoktsih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibono. Shaneare kiban katoktsihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rahawibalri Dios. Mankakanakt kan pari tsih. Shaneare. Kanahik parichukab. Hasrik khach chiwachri ish. lare cheri in kinopen na pari itinimit, ruk hunche. Ong ruk hun lokok e balalak ush, e hun kilak ush labal. Primera de Corintios capítulo 5. Shui ketatak utzi hoshik itzelk aslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak aslemal, chemankot heri. Chikishol riwinak chemanghunamt kohonik kuk. Shas shishuhal china, chikohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Katekuri, ri ish, siblak inimarisami whip. Emank ashkobinakta, ri iwanima. Arech kese shubi chishol, rihunguinak che banal rech were. Uts barre, rein, inelenak uloko iwuk. Mankot rinu bakili wuk. Katekut, ink ochishol rumar riushlabal. E shaheri, shibanta katok tsik puwi rihun, che shibono were. Acha ink o inhela iwuk. Rahaushik che pari ubiri a haushel Jesus. Iri komt ba iwit de ish, pahunamal rukri ushlabal. Rukri ujukab rikahawshel Jesus. Chakachaba ubi wehunwinakri. Chrechrik ashtok. Arech kik izzih puwi riubakil. Arech kikoltahri rushlabal pariuk ih rikahawshel. Man rumal tuwa nim ihil chiwech. Lamang iwetam takche ruk hubik. Uk ushal ksipohu wash runuhel rik or. Chikika ubi rik ashinak chi uk ushal. Arech ri ish. Ishkak or. Rumal rech cheri ish, ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Cristo, shishitahik. Henakut, shakakashbekba rini makir. Mangruk tari ashinak chi ukushal. Onruk hun supnik ukushal. Onruk hunitselk aslimal. Shane chakashbek ruk chakchok, isaklaksik asimus. Aritakchi, shinsibahubi parinuuk chiwech, cheri ish mishkohikuk. Ritzel takwinak. Mangaret shinchoman chikech ritzel takwinak. Rechwe uuchu leuri. Onri kikilo ok ehripwak. Onri siblak kakahuwach ronohel hastak. Onri koki uwach kahaushel. Wetaheri. Rahaushik nakuri kishel ubiri ish pawe uuachu leu. Manghetari. Ri inshin zibak chiwech cheri ish. Mang ishkohita ruk rihunwinak chepari ubishik achalashik. Katekuri kopari itzelk aslemal. Chekuru kok ehripuak. Chek iwoch kahaushel kolik. Chekubiek itzel takzir. Cheke kabarek. On chekrak ronohel hastak. Mishwaik rukuhunwinak cheheri. Hask uchekim ban katok tzir in puwi. Riwinak chemankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon. Kiban katok tzir ish pakiwi. Riwinak cheman ekot parikomon. Areri diosri, kubonouna katoxik pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesa hubik pari komon riwinak che ahbanali tsel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol, chik ojo ohruk hunchik. La krahlo kbe pari katbal tsik chikiwachri mange suktak, ela mangaret kbe chikiwachri echoshlak takwinak. La mangiwetam tari ish, che eare, rietioslak takwinak, kibanaw nari katok tzik puwiri uwechulew? Katekuri, we ishri kishbanaw katok tzik puwiri uwechulew? Lamang ish utztukuri, che upanikri katok tzik puwi rihubik che mangkot upatan? Lamang iwetam tari ish, che uhri rikohbanaw nari katok tzik pakiwiri eangelib? Lamang kapantak katok tzikri puwiri hastak rechwehunk aslemalri? Katekuri, aretak chiri ish, ishkopa hukun tak choh. Kishbech kiwach ri ekatal tak tzih, cheri komontiosh kretzelah kiwach? Kimbih weri chiwech, rechik ishbal. Himankot hun winak chishol, chenim retambal. Chik kowinik kuban, katbal tzih chikishol ri echalashik. Manghetari, shane kishbech kiwach ri ekatbal tzih, ek ishchohinik hun achalashik, ruk hun achalashik chik. Eweri, chikiwach riwinak, cheman hunam tkakohonik kuk. Katekuri, chihunitzel chiwi iwuk, chiko uchok hun ruk hunchik, lamangaret utsri, chikikarak nari uk oshumal riman suktak kbanchkech. Onghas che, cheri ish, mankiyatak kam ubik rihastakiwech. Shane ishkish banauri mangsuktak. E ishri kish kamau biri khastak. Kechri dik akchik. E wedi chkech iwachalal kibanwi. Lamang iwetam tak che khachin ri mansuk winaktak. Mang kichbehta ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish. Rikiki banitsel pari winakil kibakil. Rik omolom tak kahawshel. Riek itak ishoqib achihab kikuhikuk. Rik oitsel kaslemalkuk. Rik ibonawsiblak kash. Riel komab. Riel ik kahronohil khastak. Riek abra ilab tak winak. Rikiki bihritsel tak tih. Mang kikichbehta ri rahawibal ri Dios. Katekuri, waweri. Ek ogo kunwa chishol chishkibanwa katekut shish akhtakhik shish tyoshri sakhtakhik shish suk batakhik rumal riubiria hawshel Jesus Cristo erumal riushlabal ri qadios ronohel hastaq wach yatal chiwech katekut man ronohel takhas wach uts chiwech ronohel hastaq wach yatal chiwech katekut man kiyat bechrech hun khasu wach chekuq atzikhpanwi Riwa, chakpam kbewi, erikapam kukula riwa. Eri Dios, kusachu wachri, rikapam erikwa. Riba kilal, mangshbanta karech kupatanik ri itzel kaslemal. Shanishbani karech kupatanik ri ahawshel. Eri ahawshel are kupatanik riba kilal. Katekuri, ri Dios, chishuk astakhisah wachri ahawshel. Shokuhe, kuk astakhisah nakawach ukhri, ruk riujukab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, utsakatil ri Kristo, ilagihinkam kubi inri, ri utsakatil ri Kristo, arech kushik utsakatil, hunishok kech nim chutin, manjetak, kasik nakot che manjetak, ung lamang iwetam tak, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin, shahun chiki baqil ri ruk riare, rumal rech che bim, riekeb, ke ushik, Shahun chibaqilal, shak ugeri, rihunam kruk akhrib, ruk riyahawshel, shahun ushlabshel ri, ruk riyare. Chishanimak chuwach rimakak, ruk achi ishok. Ronokhil mak chikuban khun winak, mankakanaktkan pari ubaqil. Katekut, rihun chik kumakun ruk achi ishok, chiruk ri ubaqil wi, kumakun wi. Ongla mang iwe tamtak, chiri ibaqil, hunimlak rachoch ri ushlabshel, Chik oi wuk ish. Ewa weri, areri Dios uya om chiwech. Eri ibaqil, qasmang iwech tari ish. Khinakut, ri ish uslak ilokik shpanik. Nimba chiwila weri Dios pari ibaqil. Primera de Corintios capítulo 7. Puwiri khastak chish tzibah ulok chwech. Utsweri achi mankot rishokil. Katekut, chwech ri tzelk aslimal. Utz che riachi k'ori shokil, eri ishok k'ora chakil. Riachakilal qas chuk aslemak ba, ruk riri shokil, ritakal chriyek kubano. Ishokuhe kheri, chubunari ishokilal, ruk rira chakil. Ri ishokilal, mankotu gu kowinem puwi ri ubaqil. Are rira chakil, kou kowinem puwi. Shokuhe, riachakilal, mankotu kowinem puwi ri ubaqil. Are rira chakil, kou kowinem puwi. Min pakshi hiwip, rihunch rech rihunchik, wekiwa kheri kibano, hunamu chomashik chibana. Chichoma humpak ih, man kiwuk akta iwip. Arech kuya o kishok parach awem rukri Dios. Kategori, humolchik, hunan chiwuk ahi wip. Arech shik ashtok, man kupatanik tarib piwi ish. Rumalche man kikit uk ilik iwip, e kishukok pak ash. Wawe hastak kimbih chiwechri, Komongu chomashik kibano, manhun taqnik tak. Siblak kinwak weta konohel ri achikap, egeri in hachari in. Katekut, konohel ri winak kik omomchi pari Dios ulok, rihun tokop ya omchikech. Nik ahwinak khalkhok ri kibantakik. Nik ahwinak chik, hun wichik ri kik aslemal. Kimbik chikech ri man ekulkuk tak. Echikech ri emalkanip chuchuib, siare uts chikech, Kekanahik in hachari in. Katekut, we mangi kio kikiri wip, chishkulunok. Are utsri, kikuli hunchuach chikuporokrip. Chikechri ekulanik, kimbihweri. Mang intak kimbinik, shani areri ahawshel. Ri shokilal, muyakan ri rachil. tekut wekuya kan riare muluk oh hunchik onchu siri sahri ruk rirachil echeri achahilal muya kan riri shokil chikech renik achik inri kim min chikech mangaret ria haushel wek ohona chara shik cheri rishokil mankotri kakohonik ruk ekrak kakanahruk mubakchi hubiriare wek ohoni shok cheri rachil mankotri kakohonik ruk ekrak kakanahruk mubakchi hubiriare Rumal rech ria chahilal che mankot kakohonik ruk tioshri samchik rumal ri rishokil katekuri rishokilal ri mankot kakohonik ruk tioshri samchik rumal ri rachil chiko kakohonik ruk wetamat kheri ri eiwal kwal mang etioshtari katekut ri kamikri ri eare etioshak takwinak weri hun che mankot kakohonik ruk are kakawanik chikikikachkip chikichapakip eweri kneba areri achi achalashik onareri shok achalashik mankotchi eunukum ri dios shishusik ihri ish arech kishkaslemanik parihamari riat atishokilal hasawetam we atnari katkolouri awachahil riat atachahilal hasawetam we atnari katkolouri awishokil konohel bariwinak chikanahok Parikik aslemal che oya om riahaushel chikech. Chikanahok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishumal riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontios. Lak ohunche shesik ishik, aretakchi katom chiri utsumal uwi riukowil. Mukamulik ba ukatik uwi riukowil. Lak ohun shesik ishik, aretak maha kakatik uwi riukowil. Mukatba wiri ukowil. Mangaret ri katom wi ukowilal, onri makatom tak rik onim lak upatan. Rik oputan nare ri ukolik, eriubanik ri upishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shirktak wi rumal ri utsih ri Dios. Laat hunak chakunel, patanihel chrech hunahau, aretak chishopon ri tsih awuk. Matok chucha umashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisahawit si balag chatchakunok hehas atkhun akchakunel atpatakhinel chrechkhunahau rumarech shirikhun akchakunel akpatanihel chrechkhunahau aritakchi shopan riutsihri akhawshelruk riarere totahisam rumar riakhawshel erikhun chemankot buqap khunahau aritakchi shopan riutsihruk riare rakhchak akpatanihel chrechri kristo riish Utsilok ik banom, mishokik ishkachak, ishkipatani helwinak. Achalashik, chikanak kono helwinak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatak hui rumal ritzig. Pakiwiri ek apohib, ek oholab, riing mankotahun utsigri ahaushel kimbih. Shui kimihun nutsig, inhachahun winak. Che rumal riloko ebal, uk ushri ahaushel, inkubal kush kiwachri winak. Riin kincho mag, chiwaweri, uts rumal rik as chua chulew. Uts chech riwinak chik kanakheri. Riat, wek oa wishokil. Mapakchi hubiriare, eko riat, wemang oa wishokil. Matsukuk ba a wishokil. Katekut, wek atkulik, riat, mangkat makuntak. Wek kuli riali, mangk makuntak. Katekut, konoheri riwinak ri, kikirak nari rik as parikibakil. Erin kuah cewet mat kira kweri. Kimbih baweri ciwech isha chalshik. Shaku biwa kukau ri khastak. Weuchanim ri rihun che kori shokil. Chik asleman ba hacha mank otak. Rinikah che kyokik. Chikibna ba che manki oktak. Rinikah che ke kikotek. Chikibna ba che manki kikotak. Rinikah che kiro omik. Chikibna ba che mank otak okuk. Rinikah che helik ukohik we ukinomal we ushuleu kikibono, chikibna ba che manhelik ta ukohik kikibono. Rumal rech che we uachpal we ushuleu re tahen gikisek. Ri inkingwah we tamat kishmayou ish. Ri achiche mankulantah arech kmayowok puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok hasrikobono arech kakachuach riahaushel. Ri achiche kulanik. Arech mayowok شریچ ری خستق ریچ ری وچو لیو ریچو مایا ری خستق چک قاق چوچ ری ریجو قیل شخه کوری وچ قپیم ریب ریوک اسلمال ری شوک چه منکوت رچهیل شکوخه ری علی ریچو مایا ری خستق ریچ ری اخوشیل ریچو چکوخ چه تیو شوان تخیق ری آره پریو باقیل ای پارو روش لبال ری خون چه کولانک ریچو مایا ری خستق ریچو وچو لیو ری خستق چی قاخ چوچ ری رچخیل ری این کم بیخوه ری چیوچ رومال چه اوچیل وان چیوچ منشت خون کم کنکوخ چیوچ شانه ری کنوخ کشین کمو بی پاریک اسلمال ای پاری اوچلخ اوچاپک شیمون ایب رو کری اخوشیل ویک اخو موینک چه پا اوچو قاب ریوک اسلمال کوچو مخ چه کوینک من اوچتخ ری تخین کبنو روک ری اوچاب علی رومال چه کو پاری اوک اخولیل چوبنا باری رخاوشیک کبانیک من کمکون تری چهو کلون با کاته کود ویک اخون چی باران میما کراخو کامو مقاب روک چوکاب اریاره من کخوم تو کوش اچی روک ریو کوینیم کراخ چنیم کریلوی ریو چاب علی ریاره شکوخه اوچ کبان ری خینا کود ریخون چی کولی روک ریو چاب علی اوچ ری کبانو اریخون چی من کولی تا روک سیبلخ اوت شنه ری کبانو ری شو قیلال شی متلک کن خینق روک ری را چخیل پرانوخیل ریوک اسلمال ریاره کاته کود وک کم ری را چخیل ریاره کی کرتخک کویا او ککولی روک ری خون چی کراخ ریاره کاته کود شوی پا ریو بی ریا خوشیل کاته کوری ریاره نیملخ کی کتی مال ری ککوخیک وک کنخ کنق خیری خچاری کنچو مخ این ری این کنچو مخ چه شکوخیک اووک این ری روش لبال ری دیوز.
3: پریمیره ده کورینتیوز کپیتولو 8
1: پوی ری تیخ چه کچی ایش چه کچ ری مولوم تق دیوز خنوخیل ری اوخ خیتام چک رومال ریچ چک او خنو اوخ کده کت ری نوخینک کویا نیمال ری لوگو قبال کوش کویک وچاخ وی خونوینک کچو مخ چک او چی ریتام اپال چه خون خاسو وچ مخا کریتا مخری خچاری رخوشک کریتا مخ کاته کوری ویک اخون وینق کلو قوق ایخ وچ ری دیوز شاس ریتام چی وچ ویاره ری پوی ریو تیخی کری تیخ چی کچی ایش چی کچ ری مولوم تق دیوز ریو قیتام چی خون مولوم دیوز منکوت اوبتان چو وچو لیو ای منکوت چی خون دیوز شوی ریاره خون چی دیوز کولیک کنی با کیو کساشک ای دیوز چی کخ اچوا چوله من قصیح تری ای دیوز شخی کوری اک اسی بلخ دیوزیز اسی بلخ کی اخوشلک اولک چقوچ ری اوخ کاش خون چی دیوز اره ری تتشل اچی روک ریاره کپیوی رونو خیل خستق اروک ریاره تخین کوخ بیوی اک اوش خون چی اخوشل خیزوس کریستو رومال ریاره کمندخ رونو خیل ری خستق کاشو قیخسق شقوخی رومال اوخ کو اوخ اری اوخ کوخ بین پاری اوک اسلمال ریاره کاته گوری من کنو خیل تگوی نقوا کو کینو اوخ شریچ وری ایک اونی کاخ وی نقوا رومال ریچ چه پا تقریق ایخ کنق شه پیچ کی وچ ری مولوم تق دیوز کمانی نق چه کچ کی گی تیخ ری تیخ چیش چه کی وچ شکو خیری چیلو بی نق ری کوش لبال ایاره مکات خون وا کو حقیت ساخ چون قاخ ری دیوز وی من که قطیخ اوخ وری من شد رومال رینیت قبان تخیق کاته کوری وی که قطی خوخ وری من رومال توری نیم قبان تخیق قس اوت سری لیک چی بنا چی نا با ایویب چو کخیق ری بان تخیق چه ایش چو قپی تالیک اریچ من هونگ ام باتا چکیچ ری تو قار وینق اکی چاق رومال وری رومال ریچ ریاد چی کوریان اوخ کت ریل خون وینق ات تویول چو ری میشا پاری رچوش ری مولوم تق دیوز رومال چه منکوت اوچوکاب ری روش لبال ریاره لمنکو چومخت کوری چه یتل چه کو تیخ ری تیخ چه شچیتخ چکیچ ری مولوم تق دیوز شخه کوری ریانو اوخ کو کمیساخ ری ری وینق چه منکوت اوچوکاب ری اچلاشک چه شتو ابساش وچ ای رومال ری شکم ری کریستو ایاره تق چی کشمکون خیوا چکی وچ ری ای وچلال اره تق چی کسوکو ری گوش لبال چه منکوت کیچوکاب ری ایش کش مکونه کچوچ کی کوله لخ ری کریست شخه کوری وشار رومال خون خاسو وچ ktsakri wichlal mankot chihumulri kintih ritih arech mankinyat be cheketsakri wachlal.
3: Primera de Corintios capítulo 9.
1: Laman itzokopitalek tariin, laman injunta konel tariin, laman wilom tariin ri Jesus kahaushel, laman ishtach ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik riin man intakoneltah, chiwach ish riin injunta konel, ruman retsheri ish, pari ahaushel itikom rigetak nuchak. Eare kuwa rit obal wech chikiwach rikikiban katoktsik ponui. Laman yatalt chkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Laman yatalt chkech uch chikuhunak kohunel kishokil heri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachaushel e hachari sefas. Onshak shui chkech ri uch ri in eri bernabe man yatalt chkech cheman kuchakuntah. Hachin hunk bebach uch katekuri kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba, kategori man kutik te wach. Hachin kuyukun chkech hupok awag, kategori man kutik te ri uwal, kitu ri hupok awag. La shak utsik winak wari, on ripishab, la man kubiktak shokuhe wari, henakut, pari upishab ri Moises tzibatalik.
0: Makok uchimal utsam ri wakash, chekuban yokok triko.
1: La kchuman ri Dios chrech ri wakash, la man pakawi te ri uh, Chawek, Genakut, Weritzi Batalik Rumal Kachuch, Rihun, Chikuch Ol Riuleu, Rakhawchik Chikuban Rich Oloch Ruk Eyebal, Katekori Rihun Chikupach Lech Ritriko, Kupach Lech Ruk Eyebal, Chikore Ri Riare Kurakubik, Riuch, Weshkaban Riawesh Iwuk Ish, Ruk Rihastak Cherech Rioshlabal, Lanim Korichi Wachche Kamol Chishol, Rihastak Rich Riowacholeu, Wek onik achchik cheki om piwi ish we pishapri la mangaret unim riqech ugh chuwach rikechare katekuri riugh mangshqakoht chkiwach riwinaq we khun pishapri shane ronohil hasuwach kakakuyu arech riugh mangkot khun kash kakapan chrech ari utla khutsihri kristo la mangi wetamtah cherie e achchikib chrech rinim rachoch ri dios chikori kipuak Cherech rinim rachoch ri Dios, la mangiwetamtah, cherikechakun, choritabal, ekepri chirihri hastakruk ritabal, shahekuri, riahaushel, takarinak chikech, rikikiya ubishikri utslachzih, ruk ri utslachzihri, kiwawi ri eare, katekuri, ri in, manukohom tawe ubishapri, chikiwach riwinak, emanginzibach taweri, arechheri kibanchwech ri in. Are nimwa rikamikal chuachwa weri. Makot hun winakri, kamisan rinu ihil in. Rumal rich, chechwechri in chirakau shikwi, chekinyau bishikri utslachzir. Manchat rumal nuk ihil. Henakut, itzel wachwechri in, we mankinyau bishikri utslachzir. We shakkiman wechakri, shakpa wechwiri in, kuyana kuri chekincha ri utuk bali. Wetamatheri, Unchak nakuri sheshaya omchwech. Haskuri riutok balil uk ashel. Areweri riutok balil. Kinyau bishikri utslachzir. Katekuri mankot puak kink mo. Mankinkocht chikiwach riwinak ripishab. Chewya om kinkoho rumal riutslachzir. Henakut riin inchokopitalek chikiwach nimalach konohel. Katekuri impataninelkech konohel winak. Arechke inchek ek itak winak. Shiman wip ina judio kukri a judio, arechke inchak ri a judio. Kukri winak, che erech ri bishop, ri in inrech ri bishop, kneba ri in man inrecht bishop. Arech ri in, ke inchak ri winak, che erech ri bishop. Shiman wip in hun winak che mankot ri bishop guk, ri in chiko hun bishop guk, che rech ri dios rumalrech che ri bishop ko guk, rech ri Cristo. Arech ri in, Keinch akriwinak si mangkot ri bishap kuk. Riing mangkot nujukap. Sintukeri sa huip kuk rietuker winak. Arech riin keinch akrietuker winak. Riin si manwip he ehas konohel winak arech. Kneba ruk kash keinkol enikah winak. Katekuri ronohel weri. Riin gimano rumal ri utzlachtzih. Arichari in korichakapwech. Lamang iwet amtak chi aritakchi keshikinik pariet ambal. Konohela nakil keshikinik. Katekori shahun kirikowik. Shahun kikomowik rik chakik. Aninakil chi shakinba arich ish kishakanik. Ri eahit anilab.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kik il kip

0: Dihachach kutari bakilal. Katikutrihun chirechri sokopitalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri, kikikut keb chapbal kabah. Rinabe ishok, hareri chapbal kab parisinai. Kulok agri ral, hechas akpatane. Riare, areri agar. Rumal rech cheribi ag sinai, kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem. Riare akpataninel shukuheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikag areri, ri tsokopitalek. Eriare, arena kuri, ri kanan. Rumal rech chitzibatalikwere.
1: Chatki kotok. Riat cheman shatkovintak kohi ehunawal. Riat cheman shalokak tawach hunawal. Charakakeh ba ochi rumal kikotemal. Riat chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal. Shaneare kiri ral riwonobam kanok. Chuas rekasi shokilal.
0: Katekuri, riish, ishachalashik. Che ishkeri hasri isaak. Ishtakuri ishral richinik. Katekut, kasheri, hehasri oher. Rial kualshel rumal ribakilal. Shrokatah rizal ri ushlabal. Weri hewashokohe kamikri. Ehas kubihrit ibatalik.
1: Chakiakabi riakpatinineli shok ruk rizal. Rumal rechiman ustah cheriral riakpatinineli shok. Kechpenik ruk rizal. Ritsokopitalik ishok.
0: Shahek uri ishachalashik. Riuk. Man ukhral kual tari akhbatan nili shok. Shani ukhral kual ritsakopetaliki shok. Galatas capítulo 5. Arechri uch, ukhkiritakhinak kukhkanak kanok. Areri Kristo shukhkirowek. Kas uts ikolik ba chibna ba rukweri. Mikokh chiba iwip chusheri khatibal rechri akhbatan nil. Ing rin Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, Kisto wi karech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbich chihumul wiri, chich ronohel winak, chikupus wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, chitasapang iwip chuach ri Kristo. Iwonohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, chitsakapang iwip, chitasapang iwip chuach risipanik. Katekuri, Riuch, Rumal Riushlabshel, Kriyeh Pari Kakohonik, Rihastak Cherech Risukil. Rumal Rech, Chepari Cristo Jesús, Mankotu Bantahik Ripusimui Kowil, Only Mang Pusimtak. Shaneshuik O Bantahik Rikohonik, Chekchokunik, Rumal Rilo Okebalk Uch. Riish, Kas Uts Uchapaleshik Shiban Riibe. Hachinsh Kohok Esh Pari Ibe. Arech man kiterneh betari saklaxih, wawe hunchomanek ri, man petinak truk riare ri kishsikinik. Hubi uch amilal kashlangwa, kualisah huwach ronohel ri qor. Katekuri, riin, kinkubanuk ush cheri ish, chipari haushel ri, man kot shihun ichomanek chuwach weri. Katekut, riare, chikkohouk eshpari ichomanek, chikowi ri, riqatbaltih puwi, shakabachinne. Katekuri, ri isha chalashik, weri intahina kin yao bishik ri pusinik uwi kowil, has kuche kinokatash shihumul, shkisnak uwashri, rik eshreshri ripal. Weta kikimujki ri hachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik, shane ish sik talik, arechri ishkiriatahinak. Katekuri, rukwe ishkiriatahinakchik, mikamba ichukab arechki yachrechri bakil. Shani rumal rilo ok ebal kush chikah. Chipatanih ba, chibil takiwib. Shani hun tiho belil, kubih ronohel ripisha parirutsilal.
1: Riat, chalokok eh riawahil atzakat, heri ikhas ulokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kaschikoloba iwib, arechman kikista tzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech. Weare riushlabshel kagomawibe, riish makishkowintri kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech che ribakilal, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal. E riushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik. Shahekuri, mankibantak ri hastak chikiwah kibano. ویک اوری اشلاب شل ایوک ریش ریش من اشکوت ری چوشری بیشاب کته کوری اوتر تمشیک قبانوم رونوخیر ری غستق چی کبان ری باقیلال ری ماکروک ایشوقا چی ری چل تق حسو وچ ری قشه موی پاریک اسلی مال ری قیخیلانیک چکچ ری خوستق دیوس ری ایتبال ری کشکول پتق ری انیما ری چوخ ری تی تیم ری اویوال ری چل تق چیخ ریتل کمون، ریتا صخیب، ریتل تقریبال، ریقاشه موی چریوا، ریتل تقوچ وایم اوکیا، ایرون خیل خس وچ چخری، کتکوری، ری این کیمیش چیوچ، خی خس نوبیم چک چیوچ، ری که بانو وخه تق مکری، من که چب اختری، ری رخاویبال ری دیوس، کتکوری، ری وچ کویاری اشلابشل آره وری، ری لققیبال کوش. Riki Kotemal, Rijamaril, Riko Chonik, Ripatanajik, Rimankuban Kep Katsir, Rikemelal, Riutsu Chapik Rik Aslemal, Rukweri, Mankot Hum Bishap Chek Chohin Ruk, Rumalrech, Riayare, Cherech Ri Cristo Jesus, Chikikohri, Riki Bakil, Ruktak Ri Urayibal, Eitzel Tak Chomanik Chori Ripal, Katekuri. ورقق اسلي مال خيري خيخاس ري اشلاب شيل شقو خيري اشلاب شيل كوبان ري ري اوچاك باقوي ري اوخ مقدسوكوخ با نمالاق قيخيل اري تقشي كوخ چوخينيك چقشول ياري تقشي كقاقشي اوخ خيري خيخاس ري خونجيك غالاتاس كابيتولو 6 إشا چالاشيك شقو خي وكي ويل خونجيك ماكونيك ري إش چه ایشوینق ایش ریچ ری اوشلابال چی خی کمخ با ریاره روک خون کمیلالاخ اوشلابال ایریات چه چی خیخ با آویب رومال ریچ چه شکو خیری ریات لق ری کتو چپ ری ایچیل چی تو او با ایویب چه او کمی کوبیک ری خیتق ایخان ایشا خیری نکو ری او چوبانیک ری گیبنو ری او پیشاب ری کریستو رومال ریچ ویک او خون کچو مخ چه ری آره کو نیمال Eriare shasmank otawi unimal chiare riare ri kusubu urib. Ronohel winak chirida chunik ohriuk aslemal. Shahekuri shaskurik na wiri riuk ihil pariare eman rahaushik tari kutsukuk pakechwi ri enik achik. Rumal rech che rahaushik che chuhunal winak kuruk agri rekan. Riti hoshel chuyaba ronohel utstak hastak. شریش ریخون ریک کدوری تیخ چواج میسوب با ایویب منکو تا خونوینق کریتزه به هواج ری دیوز رومال ریچ شری خستق چه کتیک خونوینق آره ری ریکو یک نا اواج ریاره چه کتیکانی خیک پاری باقیلال چه که قیق کویک ناری باقیلال چه که قیق ریاره چه کتیکانو خیک پاری اوشلابال کویک ناری پاری اوشلابال ریخونالیک کسلی مال مختنی با شریش وبانک ریو تیل رومال ریچ چک پناری ریو یکیک اواج ری پاری اوکیخ وری اوخ من که قچو بیخت قیب چه اوبانیک شخی کوری آره تک چی ری اوخ که کوینیک شاس چقبناوی ریو چیل چکیچ کنوخیل کاتی کوری شاساره چقنا بیساخ ری ای قچلال چی خونام ری قاکخونیک کوک چی ویلان پیری نیملاخ تقنو چیب ری کچیباخ وی نوقاب ریچ تو قبیسابال ایواج ریخ خون تق وینق چه اره ککاخ اوز کهیلیک پاری کی باقیلال ای اره و وینق ری ری که تقن چی ویچ اره چ کی پوس اوی ری کوویل اره ککاخ چه بانکوت کش کپی پا کیوی رومال ری او ری بل ری کریستو واوی ای اره ری چه کی پوسی موی ری کی کوویل ری ای اره شکوخه من کی کی بانتخ ری کبیخ ری بیشاب شوی اره ککاخ چه روک ری او پوسی گوی ای کوویل ایش کوکوخینی ملخ کیهیل ایاره پاری ای باقیل ریش کاته کوری ری این منکین وقتاق نیملخ نو کیهیل شوی کواخ ری وی پاری او ری بل ری قهوشل خیسوس کریستو ریاره چه شکوخ ری وچولیو چوری ری بل رومال وچ این ری این شنو کخ چوری ری بل چکی وچ ری وچولیو رومال ریچ چه مکوت او بانتخیک ری وی پوسیمو وی ری کوویل اون وی من پوسیم تخ ری رخاوشک آره ری چه ری اوخ اخونک اک الاخ وینق کاته کوری چکیچ کنو خیل وینق چه که کترنه بیخ وی خستق واش ری hun nimlach hamaril ba, chikech, e hun nimlach lo oq ebaluk uish ba, chikech. Shukuhe, hegua, chikechri Israel cherechri Dios. Katekori, chipawe kamiku bikre. Makohi ba hun winak chikbano kesh chiwech. Shane wuk ampari nubakil, rijetak utikbal ri Jesus. Ishacharashik, riusipanik ri kahaushel Jesus Cristo. Chikanah kamba pari iwish labal. Amén. Riwuk shtibash chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklak takwinak pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, Riusipanik eri urutzil ri Dios, eri ajaushel Jesús Cristo. Teuchim tbar ri Dios etatshel rech kajaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchig, ri uj ruk runohel uwach teuchibal, chila chikaj pari Cristo. Katekuri, shuhusikij pari are, are takchi bajak bantaj ri uach uleu, arech ri uj, uj Dios, e uj suklaj takwinak chuach ri are, pari loko ebal kush, shuhu ushisaj ri uj. Ujokohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejelanik, ri usipanik, cheshuyach kech pari loklaj ubantajek. Pariare, ri uj, koreka kolotajem, rumal ri ukik el, kore sachibal makaj pari nimlaj usipanik, cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, Urayibal we utzalaj chomak balri. Chexu chomak chuxer ronohel jasuwach. Arechkuban riare, aretak chi btzakat riq ik. Aretak chi ronohel jastak uwach kochu xexak hunchi holomak. Ri Cristo. Ri jastak kochikak xukuhe, ri jastak kochuwach ulew. Katekuri, pariare, ri uj uktasatalekwi chi uksikitalek chi oher kanok. Jari jasri u chomak balriare. Rikabono ronohel jastak uwach, jehasri urayibal. Arechri uj, kuhushik ujyal nim uk ij ri uk ijil. Ri uj chexas oher kanak qiyem ri Cristo. Pariare shokuhe, ishkori ish aretak chi, shitari utzig ri saklak tzig. Ri utzlak tzig, rechri ikolotajem, es ishkohon chech riare. Ri ish, ish, shishtikik, rumari rushlabal, rechri chinik, Wetioshlak ushlab shelri, chiare, napial shrechri iwechabal, ekusuk umar, rikikolotahem, riwinakche keulo ri Dios, rech ubishoshikri ukihil. Sharumal kua, chiriin aretakchi, shinwetamah, rikohonik, riish, shrechri ahaushel Jesus, shokohe aretakchi, shinwetamah ri loko ebalikush, kuk konoherri etioshlak takwinak. Sibalaki maltioshinik piwi riish, Ekishin natizag ri ish, aretak chikinchau ruk ri Dios. Kingweyeh arech ri Dios, rech ri kajoshel Jesús Cristo, ritatchel, rech ri kihil. Kuyachiwech ri ish, hun ushlabashel alaj, nohibal. Ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwech ri ish, chikastih kiwetamah uwach ri are. Ri are, kuyat bari usakil, uwokoch ri iwanima. Arech ri ish kiwil ri eyebal, Chikuya chiwech aretak chi, kishusik ih, ekiwil ri uk inomal ri uk ihil, ri rechabal chikishol ri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantajik ri ukowinem, rechuto obisashik kawach ri uj, chikukohonik parinimlak uchuka. Chiriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretak chi, ri shualajizak uwach riare, chikishol ri ekamnakib, eshut uiba, pari ri chakab chila chikak. Puiro nohel nimlak rajawibal, puiro nohel chukab, puiro nohel utzil, puiro nohel nim ubantajik, e puiro nohel takbiag, cheri ish kishkowinik gibig. Manshuit pawe uwachuleu ri, shukuhe, pari uwachuleu chepetinak. Shukohro nohel jastak chusherrakan, e shukoho uholom ri komon tiosh, chare ubakil, ritzakat ubantajik are, cheri nohel kunohizag paro nohel. Efesios capítulo 2. Katekuri, Riish che ishkaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak e paweri. Riish shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachu leuri. Hachari a haurechri rahawi balri kyakik. We ushla balri. Chekrokatak rikichak rikeshutunik. Kategori. Konoherri ug oherkanok. Ujeri e hachari eare. Riug korek aslemal pari urayibal ribakilal. Riug arek kapatani ri urayibal ri ubakilal eri itzel takchomabal. Kategori. Riug e hachari enik achchik shukbechuach ri royowal. Kategut. Ri Dios chek inom pari lokok e balukush. Rumal rech chesibalak shuhu lokok e. Are takchiri ug. Ukamina qib shumal riqamak. Shuyach qech hunkak aslemal shukri Kristo. Shumal hun sipanik reish shishkorotahik. Shukriare shualahisah kawach. E shukutu yuban chikah pari Kristo Jesus. Rukweri shukut shuach riuachuleu rinimla huk inomal riu sipanik. Rukri ulukok ebalukush chkech riuk pari Kristo Jesus. Shumal rech chikasih rumal riu sipanik shishkorotahik. Rukri kohonik. We kolotahemri, mang iwuta ish petinak wi ulok. Shane hunusipanik ri Dios. Mang petinak trumal kachak ug. Arech mang kotahun, kkowinik kupan nimla huk ig. Rumal rech, cheri ug, uhuchak, shukupan pari Kristo. Arech ri ug, kkapan ri utstak chak. Cheri Dios, shusukumak chi oher ulok, rech to obisibal kawach. Chinatahok ba chi wechri ish. Chi oher kanak, Riish che mankotarik kohonik ri ea judío siwuk. Riish che shbish chiwech, mampusimt kikowil. Kumal ri winak che kikibig che kip, pusimu wi kikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chnatohok ba chiwech, che riish oherkanak mankotarik Kristo iwuk. Shishpakchi shubik pari utinimitri Israel. Ishkashlantak winak chuwach takrich balqab. Erijetak uchinik. Riish mankoti weyebal e mankota y Dios pawe uachuleuri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik elri Cristo. Rumal rech, cheare riare riakajamaril, riare chechushol kep bantajek, shahunchi bantajek shubano. Shukasahri tapiache uhachom kiwachri eare. Kuchupuruk ri ubakil riare ri kititik. Shukasahtak ri utzig etak ri upishap ri pishap. Arechruk ri ubakil riare. Kubankuk ri ekep bakilal shahunchik akwinak. Eshahekuri kubantak ri hamaril. Eshahekuri ri eare e utsruk ri Dios. Pahunchi bakilal rumal ri ripibal. Rumal uri pibal riare, shukamisah ri tiitik. Riare, shpeche uyaek riutzil. Riutzil chiwech riish, chenak ishkowia panok. Riutzil chiwech riish, chenakak ishkowia panok. Rumal riare, si uj, ujkep ujkopa hunchi ushlab shel, kukowinik kukbechunakak ritat shel. Shahik uri, riish kamikri, mang ishkashlan winak tachik. Riish, Ishishri kitinimit ri etioshlak takwinak. Ishishri rachochri Dios. Rihache ishk owi riish. Herihas hun kitikibalil rihetak apostol. Eri ekashelu tzihri Dios. Eri abak pari rahawalha areri Kristo. Pari are ronohel utzha kikiyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahawshel. Pari are shokuheri ish ishko pari ha. Arechri ish. Ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasu yaik shuban ri Dios, chuech rihetak sipanik, rumal tokebisbal iwach ri ish. Shietak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak. Cherish bitar bajo juntak tzir, umal inri kamikri. Aretak chikisikitak welu tzirri in, kishkowinri, kiwilri nohibal, kowri in puwiri awatalik rechri Cristo. We awatalikri, manchukot chikiwach ri eoher takwinak rehasri ukotik kuban ukamikri chikechi eu apostol eri eu kasheru tzihri dios rukri ushlabashel riman ea judiotak shokuhe kori kechbal ri eare eu tzagatil dihun bakilal kori chinik kuk pari Cristo Jesus rumalri utzlachtzih katekuri ri inche in achchak chechwe utzlachtzihri rumalri sipanik chechuyari dios chiwech ruk unimalach chukab chiwech ri in che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak shuyachwech we sipanikri arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlach uk inomalri Cristo ekuyapa nimalach sakit ri usipanik che aguatalik che sas aguatalik kulokri are che sipalach hunap pari dios riare Chek isanel chech ronohel hastak. Arech takri ahawibal, etakri chukab, rech rikah, ketamah kamikri, roman rikomon tiosh, rinimlah nohibal, cheshukohri dios, pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomah pari Cristo Jesus kahaushel, chekuyach kech rikachukab, arech ri uhkukeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, Rein kinda chiwech riish, mishtukarik, rumal takrik ech takhen kin rik in, rech toko bisbal iwach riish, aregwa ri ikikhil ish. Rumal kuwawere, kin mehri nuch ek chuwach ri tatshel. Runohel tatshel chek oparikah, epari wachulew, kori ubi ruk riare. Arech riare, rumal ri uk inomal ri ukikhil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel, arech riish, Ko iwanima, arech ri Cristo, kheki pari iwanima, rumal ri ikohonik, yarech cheri iki balil, eri itiki balil, kuhiba pari loko ebal kush. Rukweri, ri ishk kuhiri chukab, arech ri ish kichubo, kuk konoheri echoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chireta mashik ri uloko ebal ri Cristo, Chiare sibalach nim chuwach ronohel nohipal. Ekishok daripa tzakatalach iwutzil par noheri tzakatalach rutzil ri dios. Chech riare, cheri uchukab kchukun pakawi. Ek kowinik kuban sibalach nim china chuwach ri hastak uwach. Che koh kowinik kakato ek kachomach. Chech riare, riuk ikhil, parikomon tiosh e pari Cristo Jesus par ronohel ikhalil chubek ikchubesak Amén. Efesios capítulo 4. Riin si balach quinta bachi wech riish, riin che inko bache pari Cristo. Arech riish, kukujejun utzalach ik aslemal, rumal rech che riish ish siketalek. Chigwonek ba igwip, ruk kmelalach ibantajik, eruk kochonek, che ikuyuba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalikush. Chikohoba y chukab, chishahun iwach pari ushlabashel rumalri ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, eshahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hun chi ahaushel, hun chi kakahonik, hun chi kakasna. Hun chi dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echi ni malah konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chikopa konohel. Katekut, konohel chikajohunal, hakomom hubir, ritokobisbal, huachachrech ri dios, jejasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Chpake chikaj, yeshiukambiri ekopache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Chpakek, has kuwaweri, wemanshokuhe kubir, cheshushuli chushe riuachulew, katekuri. Riare chesh shulik, shukuhe are riare chesh paki puwi runohel kah, arech kunohisah runohel hastak. Katekuri riare, shuya chikech enikah, arech kiwishik e apostol. Chikech enikahchik, arech kiwishik e kashalutzih ri dios. Chikech enikahchik, arech kiwishik e tzibanel chesh ri uzlachzih. Chikech enikahchik, arech kiwishik achtiha. Arech arewa ریکتقانچ کچری اتیوشرق تقوینق پاریچاک اریچ قس اوچری خا ریچری او باقیل ری کریستو اروک کواوری ری اوخ اونم کو بی قنوخیل پاری کخونک اپنوخی بال ریچری او کخول ری دیوز اپاری چاکتالا خوینق چه پاری او کویل ری اوک اسلمال کبونو ری چاکتالا خوک اسلمال ری کریستو روکوری اریچ ری اوخ من اوخا کلاب تچک ری اوخ من کوبت چیروک رونوخیل چیخ ای پا رونوخیل کیاقیق پاری خوستق چیخ کچ ری وینق ای پاری کچلال ری ای اره چکیک امانو بک پاری سوپونیک کتے کود ری اوخ چوخ کخوی با پاری قک اسلمال پاری ساقلخ چیخ ایری پاری لقوق ایبال کوش چوخ کی با پا رونوخیل ری اره چی اره ری قخلوم ری کریستو ایچه ری اره کویا ری خونم ری قوخ ایب چی ری باقیل ری خونم اینیم لخ او کشک روک کی وچ تا قراب خاوی کتسوکو ای کسی لو بیساخ ری اره خیخاس ری چک کی کبنچی کی خوخونار کتے کوری روک وری کی کییک ای کویا کری پاری لقوق ایبال کوش کتے کوری کیم بیخ چی ویچ ایسی بلخ کنتا چی ویچ پاری خوشل می بن خیری ری کس دمال خیخاس کی کبن ری وینق چه ما خونم تقا کخونک کک چه کوری ایچل کی چو مبال ری ای اره اکو پاری قیقوم ری ای اره اکشلن وینق چوچ ری اوک اسلمان ری دیوز من که تم تاری ساقلخ چیخ رومال ریچ چه ری ای اره کخون اب اخلاخ کنیما اره تک چی من اوچ تاری کنوخ پاری کیک اسلمان ری ای اره شکی بن سیبلخ ایچل خاص تق اووچ اشکی بن سیبلخ چیل تق خاص اووچ کتے کوری من اره تگویری ریشی ویتماخ ری ایش ری ایش اره شی ویتماخ ری کریستو ویری ایش اره ری اره شکم پاری چیخ ای پاری کتبل هون کتبل چه خیری خی خاص ری سقلخ چیخ رو کری خیسوس رخوشک چه ری ایش کیا کن ری نبی ایک اسلمال ای کیا کن ری قیر وینق چه کشو کمو بی پاری کمیکال ای پاری چل تق رایی بل کتے کوری رخوشک چه ری ایش کوکوخی خونکاک ای چوما بل ای رخوشک چه ری ایش کی وچقی خی کاک وینق چه بنام رومال ری دیوز پاری سوک ایل پاری اوتیوشیل ری ساقلخ چیخ کمیک ری میبن چیخ چی بیخ ری ساقلخ چیخ روک ری اخیل چاقد لامان اوخ کی چاقدیل تاری اینک اخچک ویش پی ویوال میشما کونک ری قیخ مقاق با اووچ وی ویوال نا رخوشک چه میو کیساخ ری کشتوک ایوک ری وینق چه گلقانک ما ایلقان چی با شانی اره اوت چوبنا اوچاک روک تق ریو قب اره چک کونک کبن ریو چیل اکیو تو ری ایمه با ایب ما ایل با اولوک خون ایچل چیخ پاری ایچی شانی اره چی بیخ ری اوت چیخ اره چکی بن ری رخوشک اکی بن ریو چیل چکیچ ری کشتا تبینک می یابیس چرچ ری تیوش لخوش لباشه رچ ری دیوز ری اره چه شیشو تیقو روک ری اوت اقبال رچ ری خون قیخ اره چی کبن ری کلو تخیم رونو خیل بانوخ اویوال نیملخ چیختال ری چل تق چیخ وار رونو خیل گوری ما کخی با ایوک ری ایش چی بنا با ریو چیل چی شول ری ایش ایروک ری لقو قیبال ایک اوش چی سچا با ری ایماک چی شول خی خاص ری او سچک ری ایماک شبن ری دیوز با ری کریستو افیسیوس کپیتولو 5 چی ترنخ با اوچ ری دیوز خی خاص ایش لقلاخ تق لکوالاشیل کتے کوری خیش با پاری او بے ری لغو قبال کوش خی خاص ری کریستو چه شیشو لغو قیغ ایشو خچ ریب رومال شو تقو بیسا قوچ ری اوخ شو خچ ریب چرچ ری دیوز پا خون تبال تقوب چه خیلی کلاخ روش لب کتے کوری ری مک روگ ایشو قچی ایرونو خیلو وچی چیل اون ری لغو قبال چرچ ری بواق می بیخ با وری چی شل ری ایش اره واری اوز چکیچ ری اتیوش لغ تقوینق شکوخه ری چل تقتیخ ری چوغ تقتیخ ری موش تقتیخ رنو خیل وری من اوز دخ شانه چشمال دیوشین چرچ ری حوشل رومال ریچ چه اوز خشتا مشک چی بنا ری خون چه کوبن ری مک روک ایشو قچی اری اره چه کوبن ری چل تق خستق اری اره چه کلو قوق ایخ ری پوق ری خون ری کوخون خوصو دیوز من کوک تا ری پاری رخوی بل ری کریستو ای پاری رخوی بل ری دیوز من کود با خون kish subuwik, rumalenik ajos taktzig, rumal kuarno helweri, ritzel eri royoal ri dios, kpepa kiwiri winak, cheman kakta uachriare. Mimamba hunam iwachkuk we winakri. Oherkanak ri ish ishkeum, katekut, kamikri ri ish ishsakil paria haushel, shishkaslemanba hehas ishral kwal ri sakil. Rumal rech cheri uachinik ri sakil, arediutil, risukil, erisakalachzig. Kas utsrilik chibna rihastakche utsuachri haushel. Emiban hunitzel chak, cherech ri ekum. Shaniare chibna katok tsik puwiwere. Hinakut, rihastak cheba awal, kikiban wewinakri, riuk kuk ishik, shuicheri ubishik. Katekut, aretak chik kapan, katok tsik puwiwere, kak alchinik, parisakil. Runuher rihastak wach chik alchinik, sakil ri, rumalwere kibishik.
1: Chatkastahok riat chekatwarik, chawalisa hawip chkishor rikamanakib. Ekchublin nari pawir yusakil ri Kristo.
0: Shahek uri, kas utsunik oshik chibunari likriik aslemal. Mak uhiba hun chuhik aslemal. Shanichik uhiba hun nohib alalach ik aslemal. Utsva chiberi ik aslemal pawe uwachuleuri, ruman rechche izel takwek ihri. Miban rich uh has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri dios. Mishkabarik. Waweri shak itzel kasleman kuk amulok chiwech. Shaniare chitsukuk ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos. Rihetak imnos. Eritak bishopal pari iwanima. Chibishok echilimak ikharisak riahawshel ruk ronohel iwanima. Paranohel qih. Eparonohel hastakuwach chishmaltyoshin chrech ri dios tatshel. Rumal riubir riqahawshel Jesus Christ. Chinimak chibil taqiwib pari ushibrikil ri Christo. Ri eicho kilal, chikinimak ri ekachahilal. Jejas ri unimashik riqahawshel. Rumal rech cheri achahilal riare are uholom ri richo kilal. Jeri pari Christo chiare uholom ri komontios. Riare cheshukol ri bakil. Katekuri, ri komontios kunimak ri Christo. Rumal kuwaweri Rahaushik cheri eisho kilal, ke kinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwisho kilal, herijas ulokok eshikri komontios kubanri Kristo, ishuhachri prumal utokobisbal uwachriare. Arechkut yosharizahri, ekuchachobehriare rukriha eruktsir. Rumal rech, chiarekrachche chachchoh, esakil chuachriare. Arechman got hun tsilobinachech, on hun bachoichech, on hun chik hasuach, shanet yoshlach, echach ohalach riubantahek. Hekuri hasweri, rahaushik cheri ish, ishachahilal, ke iloko egri iwishokilal, hehas ulok isashikri bakirri ish. Hachin kuloko eg ririshokil, shasarewi riare kuloko egrib. Rumal rech cheman kot hun winak kretzela humul riubakil. Shanekuk isa riare ekuban ri utschrech. Hejas kuban ri Kristo chech riukumontios. Laman uchzakatil ta riubakil.
1: Rumal kuri, riachi kuyakan riunan utat, ekuyut na ri ruk ri shokil, echiakiab ri ehun chibakilal ri.
0: Waweri hun nimla hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Kristo. Epuiri komon utios. Katekuri, kimbihueri chiwech. Igunohel chilokok egri iwishokilal. Jejas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal. Nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel. Chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pariahaushel. Rumalche utswere. Nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chrech. Arech riat, at kikotemal kat kohik, ekukohe hunimalach ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual kual. Arechikuturi utsil chikiwach, chikahisah kiwach, echibiach chikech hohun taktzih, hachari krach riahaushel. Yachchakib, chinimach kitzihri e igual hauch uachuleu, رک شبریکیل رکون اصلاح ایوانی ما خریخ چاری نیمانک چرچ ری کریستو میش نیمانک رومان رج شعره کی واغ اوز کش کنخ چگی وچ ریگوینق شانه چی بینا چه اشراخ چگی بری کریستو چه رک کنیما کی گیبن ری او رایی بل ری دیوز ری چکری ایش شاس چوچ ری اخوشل چی بناوی امان چگی وچ تریگوینق ری ایش ویتام چه رنوخل ری او توخ بالیل کویاری اخوشل خیری خاص ری اوز او بانیک شی بنو و ایشاخ چک اون و ایشاخاو کاته کوری ری ایش ایش اخاوی خیری چی بناری ایش کوک ری ای آره میبن ری کش چکیچ ای چی چو مخ چه ری ایش ای ری ای آره کوری ایوخاو پاری کاخ ای چه ری آره من آره تکریل ری او پالاخ ری وینق کاته کوری ری ایش چی کخوی چکاب باری اخوشل ای پاری او کویلی او کسلمال ریش چی وقت یقیخ ری خیتق چیچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز آریچ ریش ایشکو چواش ری کشتوک رومان ریچ چی ری اوخ من کوخ چوخین تا کوک اینیک اخ کولیل ریچ گیکیل اری باقیلال شانه کوخ چوخین روک تق ری احاوی بال روک تق ری چوقاب روک تق ری ای احاو چی ای ریچ قی قوم ایکو چواشو لیو روک ری ایوش لبال چی ایکو پاری کخ رومان کواوی ری رخوشیک چی ری ایش کی وچ اقیخ ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز اریچ پاری ایچل قیخ ریش کوری جوقاب ایاری تق چی شکیس رو نخیل گوری ری ایش قس کوکیش کوخیک ری ایش تک علی کنق شیمی تالک ری اوشه ای بام روگ ری سقلخ چیخ ای وچ اقیم ری سوکیل خی خس و وچ اق ریچ چوخ اری ایش خب ری اچی شم کی کوخو اریچ کخوبوش وچ ری اوسلخ چیخ ریچ نیم لخو چیل چی اره ایک او پاری ایقب ریچ ایچ ریچ ری کخونک اریچ رو کوری ری ایش کش کوین ناری چه او چوپیک ری خیتق چاب چه رو کق او چی خوم ری چیل شکوخه چی کخو پیویری ایش ریچ ایچ ریچ ری کلو تخیم ای پاری ایقب ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری اوش لباشیل چی اره ری او چیخ ری دیوز چی کخی باری ایک اسلمال پاری چاویم رو کری دیوز اما قیل چی چاو رو کری دیوز پارا نخیل قیخ او چوب انیک چی بناوه ری چیش چاوک پا کی توقی بیسابل کی وچ کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق کاته کو ری چیش چاو پا نوی ری این ریچ توقی بیسابل نواج اره چی این کین کوینک چی او بیشی کری چیخ اره چی کین خاق ری نو چی ای اره چی کین کوینک رو کچوک اب کین کوتو ری کوتالیک او چلخ چیخ ری این چی انگیال او بیشک اری تک چی این شی متالیک بچه چو یا با ری دیوز چوش اری چکو کن یاو بیشه کری چیخ ری این کن واق چه ری ایش کی ویتماغ خس ری او بیال این بینق ای خس ری تخین کن بنو اری ری تیکی کو کو بیه ناری رونو خیل چی ویچ ری اری چه لو قلخ اچالا شک ای اوت کچو کن گوک پاری اخو شیل کن تقو بی ری اری ای گوک اری چکو یا قچی خول چی ویچ یارچ کویا اوچو قبری وانیما ریدیوس تاتشل ایدیا خوشل خیسوس کریستو کی کیاری اوچیل چکیچ ری ایا چلاشک روک ری لوگو قیبال کوش ای روک ری کخونک ریو سیپانک ریدیوس چکیچ کنو خیل ری گویناک چه کی کی لوگو ایخ ری قخوشل خیسوس کریستو باریک اسلمال چه مکی قیدخ Riwuch tzibas chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare cheach Filipo, kuk ri ekach yokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat eri ahaushel Jesús Cristo. کین ملتیو شیخ چلیچ ری نو دیوز رو نوخل تق مولا ری تق چی ری این کین چومان پیوی ری ایش رو نوخل تق ایخ پا رو نوخل مولا ری تق چی کین چاو روک ری دیوز کین تا پیوی ای و نوخل ری ایش روک اکی کتی مال رو مال ریچ چه کین ناتی ساق چه ری ایش او چو بانیک ری چاک کی بنو پا ری او چلاخ چیخ شاس پا ری نبیق ایخ چی کتی کامیک ری کتی کوری قصاره ری آره ری چه شو چپاله خیوک ری ایش و اوز لخ چاک ری کتر نبیخ نکو ری ری او چاک چی کتی نا پاری اوک ایخ ری خیسوس کریستو اوز چه ری این خیوا و Wenu chomanek chiwihri. Rumal rech cheri ish ish opari wanima. Ri ish ish opari chich inuhat impache. Shokuhe ish opari utoik. Epari uya ik uchokab re utslachzi. Ri ish ish kouk parinu sipanik. Genakut. Ri dios shinrilo. Cheri in sibalaki shinlo og. Igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri quinta parinuchawem. Rilokok ebalik ush. Kaschinimarba. Kaschikohiba utslach inohibal. Ekas utsrilik. Unik oshik ronohel. Rkianari ichiwech. Arech kaskinik ognari utsil erisukil. Erinimu bantahik. Arech kishopanik kas chauchorik aslemal. Emankot kish iliwik pariuk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utslachchak. Rechrisukil. Chikokuk. Rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik. Eumoltioshishik ri Dios. Yachalashik. Rein kinwachcheri ish kiwetamahri hastak. Cheri shinkulmahri in. Utshuk omaulok. Chrechri utslachzig. Rumal rechche pari pretorio. Eparonhel kolibal. Sibalahe tamatalik. Che in yutulik. Ein kobache rumalri Cristo. Esibalah eachalashik. Kori kichukab pari haushel. Rumalche in yutalikre. Eri eare. Kosiblah kichukab. Eman kikishibih takib. Che ubishik wetzihri. Genakut. Ek onikah hikia ubishikri Cristo. Rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut. Ek onikah chik. Che ruk utzalah chomanik hikia ubishikri Cristo. Ri eare. Kikiban weri rumalri ulokok ebal kikush. Rumalrech yeketam. Cheri in rakawshik kinto uwachri utzlachzih ruk weri. Rienabe, ruk hung itzelu shlabalrech chochinik. Kikia ubishikri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomakshi ruk weri. Kikiachna ralal rihitak chich che inuhatim. Katekut. Haskut. Punetane kumalri kep kiwach. On kumalri kassihe kolik. Shaskohun tzih puwiri Cristo. Erin kin kikotek rumal weri. Eshaskuyanari nu kikote mal. Rumal rech sheri in. Kaskuetam chewa weri. Kuyanari nu golotahem. Rukri chabal. Erukri uchukabri rush labalri Jesus Cristo. Chekiyatakna chwech. Weri. Chesibalah king uye ehri in. Mangink ishtari chuwach hun hasuwach. Shani kin kol nawar nohelri ukowil nu kush. Ewe humulri. Hinakua. Hacharo no hel tak humulchek. Re Cristo ke kehilashekwa. Parinu bakil ri in. Kneba we king kasek. On we king kamek. Rumal rech. Chechunu wach ri in. Areri Cristo rik aslemal. Eri kamikal shahun chako. Katekut. Weruk rinuk aslemal pa we nu bakil ri. Ri in king kawinik giman hun nimala hutsil. Ri in man we tamta. Hachin chikech kinchao. Katekut. Rukwe hun kamalri, reina arena bekin wah kimberuk ri Cristo, e kasihna kut chewa weri, aresi balah ut. E pari ukap, weri in kinkanah kam parinu bakil, aresi balah ut wa chiwechri ish. Shahekuri, rukweri, ut chunu wachri in, we kinkanah kam iwuk iwonohel, arech kik iek ri ikohonik, eri e kikote mal, arech aretak chikin salah chi ulok humul. Rinuk ole miwuk kuyahun kikotemal chiwech. E kuyahunim lahik ih pari Cristo Jesús. Chukuhiba hun utzalahik aslemal. Chuwachri utzalah utzihri Cristo. Arechri in. Wekin benache iwilik pari itinimit. Onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish. Ishkopari uchukab. Shahun chi ushlabal. Cheri ish ruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlachzih. Ri ish, mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib, hun utzlach kutbalri, rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish, u kutbal ikolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, man shuwitari ikohbal chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknarik ash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, Riish, chikohoba ichukab. Heri hacha shiwil chwech riin. Ekamikri, riishi wetam, chitajina kinkohra nuchuqab ri'in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, ri'in simbalaj kinkomik chiwech, puiro noher rirhaushik taqsikinik kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalaj lo'oq ebal kush, ruk ririqoq ib pari ushlabshel, ruk nimlaj toqobisbal kush. Chino hisag bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo'oq ebal ikush, shahunchi ushlabal, shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip, erumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlaj kibantakik chiwach riish. Manshuitak, kitsukuh riutzil chiwech riish. Shokbuhe, chitsukuh riutzil chikech rienik achik. Chikuhiba iwuk riuchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manshukoh taritakal chrih, chikban chich heri hacha Dios. Riubantakik chehunam ruk, riubantakik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, cheshasmak otawi ubantakik, shruchisah rib, cheshimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobtahu uachpari ukaibal, heri hacha hunwinak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chik aparikamikal, ehunkamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare, eshuyachech rihun biag, chik opuir nohel biag. Arech ronohel hasuach, rumal riubiri Jesús, keshukik konohel takchek, riek opari nimlahkah, riek opari uachuleu, riek ochusheri uachuleu, eronohel akah, cuya ubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech uqihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak utchacha ish nimaninak parnohel mul. Rahawashik che mashuitak aretak chiri in ink oiwuk, shanesibalak rahawashik china, shanim ri, cheri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchaku hiwuk ish, riahawashik, erichakunem. Chenim lahutzil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antzir. E arech mangot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishalkual ri Dios, chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmak otchun itzilal, chishchuplinok ba ish, hechaschun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzihrech rik aslemal. Rukweri, ri ish, kisukumahni malachwech riin, pariuk ichri Cristo. Rumalrech cherinubinem, erishink ashkolih, manshakt kisachuachri. Werrakavshik cheshokohe, kink ehechna rinugik el, rumalutokvisashik, uwachri ikohonik ri'ish. Ri'in sibalach kinkikotik, e kinkikotik iguk iguonohel. Shokohe bari ish chishkikot ba e chishkakatok uk ri'in. Ri'in kinguyeh bari ahawshel Jesús, che kintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri'in kukubin uk ush aretak chikinta itzihol ri'ish. Rumalrech shemak otchun winak uk ri'in che herihas riare. Che kukubinik ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utzilrechri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jehas hun koholshel che koputzal ri utat. Shupatanehuk ri in ri utzlachzih. Shahekuri, ri in kinguah, che are are kintakno ubikiwuk. Aretak chiri in alachchik chunuach rikin rikitahwi kamik. Shokuhe, ri in kas utsre yeshik kimban pari ahaushel, chiri in chimanacht chiwa, ri in kinoponna wa iwuk. Katekuri, ri in kinchomach, chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Chewachalal, ri are chewachil pari nuchak, e pari nuchoh. Echeri ish, shitakulok uk ri in, arechri are, kinul patanih parinu rahaushik. Rumal rech, cheri are, kishrach nimalach iwunohel, esibalach kishubiso haponok. رومال ريش شيري إيش إيوه تامچك شيرياري جواب كوليك قصيحنا كود شيرياري شيابينيك إناقاش كوخي وكوك ششري كاميكان كاتيكوت ريديوس شو تقبيسا خواج إمان شوي تارياري شو تقبيسا خواج شانشو كوخي ريئين أريش ريئين منجينك إستنوك أوش باري بيسو بال شخينا كوري ريئين أنينك كنتق نوبك رياري إيوك أريش ريئيش كيشكي كوتك أريد قشيكي ويلشينا أواج رياري إشو قوخي أريش ريئين كنتو تخوبك باري بيسونيك قس شكو لغ باري ياري باري أخوشيل روك نملخ كي كوتي مال إنيم چه يويلاوي كونو خيل ريوينك چه إخيري خاص رياري شاني رومالو تقبيساشيك أواج ريو شاكري كريستو رياري چونا قاخش كوخي وكوك چشري كاميكال رومال ريج چه رياري كيبش كوخي ويريوك أسلي مال أري تقشي شينو باتنيخ ريئين رومال ريج چه من شيش كوين تاري إش شبن ويتقبري چوش ريئين Filipenses capítulo 3. Katekuri yacharashik chishkikot ba pari ahaushel aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech mangkakashot chiwechri in shukuhe hun sukabanik chiwechri ish chichakhi hiwip chikiwach ri etz itak winak chichakhi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib chichakhi hiwip chikiwach ri ewinak che mangkastatzik pusimu wiki kowil رومال ريج چري اوغ قستيخ بوسيمو ويري قاكوويل ري اوغ چي كقياري قستقوب خي خسري روش لبال ري ديوز اچي كو قاقيخيل باري كريستو خيسوس اچي منكولت قاكوش شريخ رقباقيل بوني تاني ري انكين كوينيك كين خيكي باري نوكوش شريخ رقباقيل ويك اوهون چي كوچو ماخ چي كوينيك كو خيكي باو كوش شريخ رقباقيل ري انسي بالاخنيم كين كوينشنا چوچ ریاره ری این پوسیمو ویری نو کویل چی پاری اوخشاق نو قیخ این ری خال ری اسرائیل این ریچ ریو حقات ری بینخامین این اخ ابریو ای اینو کخول خون اخ ابریو این فاریسیو چوچ ری پیشاب شینا چشنک چکچ ری ای اخ کریستو اشه این وقتاخ پاری اسوک ایل ری پیشاب ری این اوطلاخ ویناق کت اکود رونوخل ری اوطتاخ خستاق وچ ری این Rin king wiloche chuachri Kristo, wari mang ustah. Katekuri kamikri, rin, ronoheli tsel king wiloche wachri nimlah tak hastak. Cheshingweta machri ri Jesus Kristo, riwahawashel, rumal riare, rin king kamawachri in ronohel shinzako. Eronohel shahun mes chunuachri in. Arechri in kinchakri Kristo. Yarechri in kin rikitak pariare, maruk tarinusuk il rin. چهون سوکیل چه پتینک پاری پیشاب شانی پاری سوکیل چه کپه پاری کهونک چرچ ری کریستو پاری سوکیل چه کپه روک ری دیوز اچه دوکم رومال ری کهونک اره چه این کنگوی تماخو واچ ریاره روک ریو چوقاب ریو کستخی بلو واچ ای روک ری ری قوخ ایب روک تق ریو کشکول ریاره اره چه این خری پاریو کمیکال خاچا ریاره اره چه این کیا تق چوچ که کستخ نواج چی کشول ری اکم نقیب. ری این مخاکی نوپن پاریوک ایس بالیل ای مخاکی نشقه چی این چاکا تلخوینق. شانه ری این کین تیخانی مارچ ری این کین رقه خیخاسو ریقه کشوبان ری کریستو خیسوس. یا چلا شک ری این من کین چو مختخ چی شرقه تخی کمال این شانه شوی کین بیخوری. ری این من کین چو مختخ چک ری بیچه شبان تخ ومال رشکنخ کنق چویخ. شانی آره کین چماخ اکین کوخ نو چقاب چش ریک آچ نو وچ ری این کم بیروک رونو خیل وش لبال ار این کین تی خانیم آره چکین اپن پاریوک اس بالیل آره چک آری توخ بال اوک اشل چوچ ری کوخو سیکی خوی ری دیوز چکاخ پاری کریستو خیسوس آره چری اوخ که قگامو ری اوخ چری اوخ اوچلاخ تاکوینق رخوشک چه خیری کوخ چومانک کتک کوری ویک اونیک اخ هستاق چک کی چماخ ری ایش آره ری دیوز ری که یو اوناری اوساقیل چیویچ کاته کوری کامیک ری پرنوخی ری او خوبانی نقوی خوبا پاوی بیری یا چلا شک چی بنا ایش خیری خچاری این قس اوز کلیک چی بنا ری ای آره ری که خون گیک اسلی مال چی خیری خچا ری خون کمبل نوخ کی کمان کک ری اوخ رومال ریچ چی اک اسی بالا خوی نق Egejas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekin bichchi humul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pareuk isbal kechri eare, kikirriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi utz chikiwach, rihastakuwach chesrechwe uwachuleure.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ricaj.

0: riachalashik, chikech rietioshlachtakwina krechrikolosa, che uslachtak achalashik pari Cristo, chiwechri ish risipanik eriutzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalah, kamaltioshik chech ri Dios, ritatshel rechri kahaushel Jesucristo, aretak chi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi riuch, shaktau tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, Eri loko ebalik ush kech konohel rietiosh lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech, we e yebal ri, ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaxzih. Che areri utzalaxzih. Che shoponiguk ri ish. Egeri hasparonohel ri uachulew. Kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit. Chi parik ih, aretak chi ri ish Shigweta mag, eshichop uach riusipanik ri Dios pari sakalah utzih. Ri Epafras, chekachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach riin, uzla hachchak rech ri Cristo. Are riare ri shibinch kech, ri lokok ebalik ush ish pari ushla bashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ich aretak chi, shkta utzihol weri, Siblah kuch auruk ri Dios piwi, ekakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlah nohbal, rech ri urayibal riare, erunohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erugwa were, ri ish, kishkawingwa, chek ohun utzlah ik aslemal chuwach ri haushel, isibalah ish utzri chuwach riare, paronohel hasuwach, ri ish, siblah kiwachih utzlah takhastakri, Chuach riare, ekishk inari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare. Arech kas kishk ochonik pari kash, ekas kich ekeh ruk kikote mal. Arech kish maltioshin nare, shirech ritatshel. Cheshishubano, arech kas koi wechkuk rietiosh lachtakwinak pari sakhil. Are riare, shukbokowik pari rahawibal ri umal. Ishuk amulok pari rahawibal ri lokalak ug oholshel. Che pariare kowiri ka kolotahem erisa chibal kamak. Priare are uachibal ri Dios che mankukkowintah kikiluwach. Priare shalash nabe chuach ronohel di uachulew. Romarech che pariare shban ronohel ri kastak uach. Parikah e pari uachulew. Ri kastak uach che kikilo eri kastak uach che mankikiltah. Rinim lahtak tuibal, rinim lahtak ahawibal, rinim lahtak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nim lahubantahik, riare, cheshalash, Nabe chikishol riekam naqib, rakhawshik, che riare, are nabe paronohel khastakuwach. Rumal rech, che are utz che ri urayibal ri Dios, shubono pariare, che ronohel utzil kakanahkan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukuhe chori kah, are takchi shukumarisah, ronohel rumal, riukik el, chori ripibal. Shukuhe ri ish, Chioher kanak ishkashlan takwinak, ishkulil, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, aretak chi shuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare, ishtioshlak takwinak. Mankot shoolinak iwach, emankot hunhas uwach itzel. Shui rakhawshik cheri ish, kishkanak kan pari kohonek, kas ko ichukab pari sakalak tzih. Eman kiyat kan ri nimalak iwe yebal, ri shichobu wach rumal ri utzlak tzih, che shi tatabeg ish, che shi yao bishik chikech konohel winak chichusherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inakchak chrech. Kamik ri, sibalak kin kikotik rumal tak rik ash, che kinch ikhek in rumal utokobisashik iwach ri ish. Eri in kintzakatisak ukohik parinu bakil, ri chetak kesh che krahna, Patakri uk ashkolir ri Cristo, rech ri tokobisbal uach ri ubakilare. چه ریدی کمان تیوش اچرچ و کمان تیوش ری ری این رخچک چی خریخ چاری تقنیک شویاری دیوز چویچ اره چو مومن ری این که بندخ پاری ایتی نمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز پری او تالی کواچ چو بیق ایخ چو بیسق گولق ایپاک ایما یلق ایخسق ای کامیک ری کوک الاخی ساخ ریب چی کیوچ ری تیوش لگ تق اوینق ری دیوز اشراخ چی که تماش وچ ریو قیخ ریو قینو مال وی او تالی کری و تقری کتی نمیت ری ایاره چی منکو تاری قکخونیک کوک چی اره ری کریستو چی شل ری ایش ری اره چی اره ری یبال ری قیخیل وی کریستو ری که قیاو بشک ری اره کوک کنو خیل وینق ایرو کنو خیل نخبال که قطو چی کی وچ کنو خیل وینق اره چی کنو خیل ای اوز چو وچ ری کریستو رومال کوا چی پا دیو دو قب و ری ری این کن گوسیک چی روک ری او چو قب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این Colosenses capítulo 2. Genakut, rienkin wachri ish ki wetamag, rik ashlach och no takem rumari tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashe ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumarianik archik cheman humuli kilom, no wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balakino hibal. Arech que opon pari aguatalik cherech ri Dios. Si pariare, aguatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi huerichi wech, arech mankot hun winak, kish subuik ruk ucholahili tel taktik. Kasihna gut, cheriin, mangink otaiwuk, chiruk rinu bakil. Katekut riin, ink oiwuk ruk ri ushlabal. Si balach kin kikotek rumal rech che si balach ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utzuto kleshekiwip, parikohonik, herihas ukutik shpanchiwech, e ruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kubon rachchakib chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech hui winak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlach tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek hui runohel tzakat utzil. Riare, Chiare holomach cheronohel ahawibal e cheronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare, shpusuwiri kowil. Che manguqabt hun winak shpusuwik, shanerumal cheriish, shisachkan ri ibaqil cherechwe uwachulewri. Rihunu pusikuwi bakilal rechri Cristo. Riish, shishmukruk riare, parikasna. Eruk riare, riish, shkastahiwach. Rumal cheri ish shikoho cheare riucho abri Dios shualizah riare chikishol riekam naqib. Ri ish, che ishkaminak rumal tak ri imak, e rumal ri baqil che mangpusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Kategori, shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ore kakas. Rikubanay tsel chikich. Wari, shusachu wach shori ribibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shuk alakisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritak chi, shuk omu bikri ak chaganay lalahu betbal. Rumal kuwa wari, mag ukiba hungwinak chik ash taktsih, kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal taknimakih, on rumal takakik, On rumal takik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chekpena. Katekut, rikuh rikitak nawiri, are ubaqil ri Cristo ri. Mahungwinak ba, chekresah wari chiwech. Are takchi, chekahawashik, krawisishik hun khasu wach. On are takchi ke ikhilashik ri eangelib. Rumal rech chekya ronohel rayibal chuwach rihastak che shiltakik. Waweri, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, منگرد که خط ایش شکری خلومه خوی خوی رنوخی ری بقیلال کوریقوی ریوا اری او تقبالیل رومال تقری جوت بل اری تقبات اریش کیک ای رو کری دیوز ری ایش ویشش کم چوچ تقری خستقرش ری وچولیو رو کری کریستو خست کوچه چه ری ایش کشنیمان نا چوچ تقری بیشاب خچا ایش کونا پاری ایک اسلمال پاری وچولیو ری مک امو بی وری ماتیخ وری ماچب وری رونوخیل وا وری کسا چوچ وا اری تقچی کق کخو چه کی بیشاب اچه کی نوخی بلوینق ری اوخ که قیلوه تق بیشاب ری چه نیملاخ تق نوخی بل رومال ریچ چه کوک ادین ساخ چه کوره ری دیوز شریچ اری موچو چیک ایب چه کوبنک اش چه ری باقیلال کته کود من کودو بانتخیک چواش ری اونی مال باقیلال کولوسنسیس کپیتولو 3 شخه کوری وری ایش ششکستخ رو کری کریستو چی چکوخ باری خستخ چه ریچ چیکاخ خویخه کووی ری کریستو چه تویولیک باری ری چاقب ری دیوز اره چیش چومان چرچ ری خستخ چه ریچ چیکاخ میش چومان چرچ ری خستخ چه ریچ ری اوا چولیو رومال ریچ چه ری ایش ششکم رو کری کریستو ایو کمیک ری ری ایک اسلمالا واتالیک رو کری کریستو باری دیوز اره تقچی ری کریستو که قلقی سخن ریب چه اره اره ایک اسلمال شکوخه ری ایش نیما لخ ایق ایخیل ری که قلقی نیک رو کری اره شخه کوری چی قیلا با ری خیتق و تاقتیل ری باقیل چرچ ری خستق وچ رچوه وچو لیو ری ری ما کونیک رو کیشو قچی ری من چاخ چاخ تخ ری چل تخ رایی بل ری رو قوق ابل کش چرچ ری پوق هنگ ایخلانیک چرچ ری من دیوز تخ رونو خیل گواوه ری کنگ امولوک ری رویو وال ری دیوز پا کیوی ری ای اره چی ری من که نیمان تخ شکوخه شیبن ایش وی ری اره تخ چی ایش کو کک ای اره کامی گری چی که قابا او بک رونو خیل وی ری ری اویو وال ری کانال ری چل تخ چو مبال ری کش تخ چیغ ری چل تخ چیغ را غوشک چی وی ری من کت پا ری ایچ اوی بال ری ایش می بان تخ چیغ چی بیل تخی ویب ری ایش چی آبا کن ریو خیر وینق روک تق ری اوچاک چی و تیقیق با ری کاک وینق ری آره چی با تق بیق آل کبیک چی کده کپن نا پا ری قاس چقدالاخ نوخی بل اکوش کاک ری خاس ری او وچپل ری شبانو ری آره پاوی ری منکوت اخریگو منکوت اخودیو منکوت پوسینی کوی او کویل من پوسینیک تا او کویل منکوت اکشلان وینق منکوتا اخیسیتا منکوتا خپتانیل اونگا خاو شانه رونوخیل اره دی کریستو اری اره کوپا رونوخیل ری ایش شش سیک ایش رومال ری دیوز اره چ ایش تیوش لخ تاکوینق ایشو لوگ ری اره چی که خوبا ایووک خونو چو مبال ری چو چیل نیم چی ویلاوی ری خونچک چی ونو با ایویب چی کول با ری خماریل ری کوچونیک ایووک چی کویو با ایویب ویکو تقری گیچا چی شول ری هاوشل شو سچ ری ایماک ایش شقوخه ری ایش خیوا چی بنا با کامیک ری کته کوری ری سی بلخ نیم چو بچ رونو خیل وری آره ری چه ری ایش کوری لقو قبالی کوش روک وری کو رونو خیلو چیل روک رونو خیل وری چکوخی باری او خماریل ری کریستو باری گوانیما رومال ریچ چه ری ایش ایش سی کتالیک آره شخون بقیلال کی وکو کته کوری پری ایک اصل مال نیم چی ویلاوی ری دیوز چی کناخ کن باری او چیخ ری کریستو پری ایتی نیمیت چی کتو باری نوخی بل اری او سلخ تق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیو شی بل رچ ری دیوز روک رو نوخیلی وانیما ایک اخ تق سالموس ایمنوس ای او سلخ تق بیش ای رو نوخیل خاصو وچ چی کی بیخ اون چی کی بنو چی بنا با پری او بیری خوشیل خیسوس ای رومال ریاره چیش ملتیوشین با چرچ ری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چرچ ری ایو اچاخیل غری خچا قس اوز پاری اخو شیل ایش اچاخیلال چی لوگو قیخ باری ایو ایشو قیل ای میمن کش چرچ ایش یل کولا شلاب چیش نیمن با پارو نوخیل چکیچ ری اینان ایتاد واوری اوز پاری اخو شیل ایش ایش نان تاد میمن کش چکیچ ری ایوال کوال are chri e are mankuband kepki gosh ish ishak pataninel chishneman paronohel chkechri iguajab che erech we uwa chulebri manshuit rumal kishkil riwinak shanehruk hun usla hanima parishibrikil chuachri ahavshel shakapachishikeri chakki bano chibnaba ruk ronohel iguanima hejas hunchak chuachri ahavshel eman rumaltak kishkil riwinak katekuri riish hasiwetam cheri ahavshel kuyanari chiwechri utok balil aretak chikuyanari chiwechri echbal riahau chikipatni ish areri kristo rihun chikuban riman suk iltak kiyatak nari chirechri utok balil chishas masuk iltari riahavshel mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasu sukil, kategori, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakau chikah, kas shishkanak parich awem rukri dios, rikish banauko parimaltioshunik, chishchau rukri dios panimalak pakawi riuh, arechriare kohak uts taktinimit chakawash chechri saklaktsir. Ishakuhe, arechkuh kowin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo, che rumalare li in inkobache. Arechkin kowinik kinya ubishik, kas kherihe khasri rakhoshik, kas chukuhiba inohibalkuk, rihachin takman ek otakuk, chiweta mahresa shikri utsil, chechri khastak, che rechwe uchanimre. Kas chukuhiba uts taktih, pari itihonim. Nik ahtaktih, Cherech tak nohibal. Chibihba utsalah taktih, chech utsalahik, uwachri tih are takchi, kishchaukuk e are. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chiwech. Riare, chehun loklah achalashik, hunsuk alah achak, ehun achalashik washil parichak, rukri ahaushel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuyahun katsihol chiwech, e kukuba ikush. Ruk riare, kintakubik ri onesimo, riare che suk eloklah achalashik, eche agi dinimit, eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, chekak ulmahural. Ri aristarko, riare, chek owuk pache, kutakubi hunrutsiliwach. Shokuhe, ri Marcos, riare, cherachalal ri Bernabe, epuwi riare, Shkamtak iwumal keb oshib taktih. Wekopon riare pari itinimit. Kas uz uk olashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare kutak ubi hun rutsili wach. Ri eare eshuiri pusimu wik kowil che shechakun guk pari rawi balri dios. Shokuhe ri eare are she gubisan uk ush. Ri epafras che ewinak. Kutak hun rutsili wach, riare ri rakchak ri Kristo Jesus. Riare kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arech ri ish kas ishko kishkanak paronohel utsil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Kherikim ih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nim lakchak kubano rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach ri winak Rech la Odisea, eriwinak rech Hierápolis. Riish, kutakubi rutsili wach ri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuheri Demas. Chiaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, che rech la Odisea. Shokuhe ri Ninfas, erikomontios, che kikimulikip pari rachoch. Aretak chi ishzikitak webuhri, pari itinimit, Shokuhe chibnaba arech kisik ishuach parikomontios rech la Odisea. E shokuhe ri ish, chisik ihbari wuh cheketakulok chiwech chibari la Odisea ulok. Chib ihba chech ri arkipo. Kas chawilih ri chak cheri at shakomo chibari ahaushel. E kas utsubanik ba chabna. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach chiruk ri nukab. Ri in che in Pablo. Chinatisahba, rihetak chich, kohom chuech pariche. Risipanik chkohiba iwuk. Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri comontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatchel, e pari ahauchel Jesús Cristo, kayapan jun rutzil iguach, enimala jutzil chiwech. Paronohel kachbal. Nem kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisach paronohel rikachawem rukri Dios. Kakanatisach chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, ri nimalach uchukabli iweyebal, chepetinakruk rikahaushel Jesus Cristo. Lokalach takachalashik, rumal ri Dios. Ketamcheri ish ischatalik, rumal rechcheri utslach katsich. Man shopan taiwuk, shakruk takhritzih, shane shokuhe shopaniwuk, rukuchuk ab, eruk sibala huchakri tioshlach ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban riqachak chishol ish. Paiwechwi, ri ish shibano, ishkiri, uhachari uch, ehachari haushel, aritak chipa kilachtak, kesh, shikulachritzih. Shikulachruk ukikotemal ritioshlach ushlabashel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noch, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erechriakaya. Riutzihria haushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, epariakaya. Shane paronohel kolbal, shpuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik tachchekuchau puiriare. Relawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuwach ri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses, are chare kipatanir rik aslik, erik asik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshik aspashuwach, chichikishol ri akam nakib, ri Jesus, che kujuto tajizaj chuachri oyowal che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam cheri kaukibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam cheri uj korisibalakkesh, shkak oshkolih, shokuhe kosibalakitzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, rika Dios, Shuyari gachukab. Arichri uch patak rik esh, kakayao bishik ri uslach tzich chiwech. Rika tzich, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos hastak, mang petinakta ruk ri itzel hastak, emang kakaktak kish kasubu. Shak shuwiri Dios, shiyao chkech ri uslach tzich. Aritak chi, shukrilo, chiri uch utsparik esh. Shakhekuri, kakabih ri uslach tzich, Eman aret kakak che riwinak utzkuk kilo. Shani are kakak che utzkuk rilri Dios. Riare che krilri anima parik esh. Mank otkun hoz tzik shkabih. Ri ishi wetam. Man aret shkachomak ripak. Ri Dios katbal tzik chrech wede. Man shakatzkukta kakakil chikiwach riwinak. Chikiwach risiwan itinamit. On kakik pahun chik kolbal. Punetane. Uchtakonelab rechri Cristo, ri uch kuchkowinik weta shakakoh ri kalal piwi. Katekut, ri uch utztakwinak, shkaban chishol, shkabanohe haskunnan, chikuyariwa, chikechri eral, ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siblach lokok ebal kakush chiwech, shkak shkia chiwech pahunamam, ri utzlak tzih, rechri Dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri iqiq chqawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri qachak, eri qakosik, chichakab echi paqiq. Shukchakunik arech bankot khun, kuya khun khasuwach chqech. Aretak chi ri uq, shqabiq ri utzlaqtsiq chiwech. Ri ish, ishqatbal tsiq puwi wari. Shukuhe ri Dios, cheri uq shqaban ri Dios lakhtak khastak. Ri utzlaqtak khastak, Emang takal tiyakil chkech ri uch. Hekasub anik khun tatshel kukri eral kwal. ریش و تام چیوک ایش ایونو خیل ریوخ شقیا خون سیخرچ ایچوک اب شقیا خون سیخرچ قلبالی کوش شقد سنوخ چیوچ اریچ ریش ککوخی خون اوطلخیک اسلمان چوچ ری دیوز چه ایشو سیک ایم اریچ کش پی پاری رخاو بل اری اوک ایخیل رومال کواو ری ریوخ نیم که قیلوی ری دیوز پارا نخیل که اخبال رومال ریچ چه اری تقچی شکم ریو تیخ ری دیوز چه شقیاو بیشک چیوچ من شکم دا خی خاست کی تیخ ری وینق شانه شکمو خی خاست ری سقلخ او بیال چه اری او تیخ ری دیوز کته گوری و تیخ ری کچکونی گوک ری ایش کخونه لب رومال ریچ چه ری ایش ایشا چلاشک چی بنو خی ری خی خاست تق ری اتیوش وینق ریچ ری دیوز پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کوک اش ری قو رومال کچ ری ایوینق خیری خاص ری شکرق ری ای آره کمال ری ای خودیو ای آره و ویوینق ری شکرگمی ساخ ری خوشیل خیسوس ری ای قاشالو تیخ ری دیوز ای آره و ری شکرگمنگ اش چی قیچ ری اوخ ری دیوز من اوستخ کری لو ری ای آره ای کی کلیل رو نخل وینق آره تق کخ کی قطعه ری اوخ چه او یایی کو بشک ری تیخ چی کچ ری وینق چه من خونم تقا کخونی کوک اریچ کاری کی کلو تخیم شخی کوری رومال وری پرو نخیل گخبال تخیم کی گیت اقا تیساخ ری نیما لخ کیماک کتی کوری ری رو یو وال شقاخ پا کیوی ری ای اره اریچ کوک ایس سیخ پا کیوی کتی کوری اجالا شک اری تق چی اوخا چوم ریب قوا چی وک کتی کت من اوخا چوم تریب ری قانیما روک رو نخیل قانیما سی بلخ شقاخ شقیل چی خمولی گواج رومال کوا شقاخ شوخ به ایگوگ شقوخه چی اینوی این پابلو کی تقمول شنکوخ نو چقاب چی کی بیک کته کوری شخو قطه خری ساتاناس خیناکوت خچکه کوری ری قیبال ری قگی گوته مال ریو کتبال قنی مال چوچ ری قاهو شیل خیسوس اری تقچی کپیر یاره ویتماتا اشکاری اش خیناکوت ایش ری ایش قاقی خیل ایش ری ایش قاقی کتی مال پریمیرا ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 کتی کوری رومال چه من که قاقی تا چک چه که قیخ چه خمول وری که قاقش قاق امو قب چه قطو کل کخ کنخ کم پاری اتیناس ای که قطا قوی لی تیموتیو ایوک چه قچلال اوخ ای تو بانیل روک ری دیوز پاری اوصلاحو چیخ ری کریستو اریچ ریاره کویا او جوکاب او کویل ری کوهونیک هرچ من کت خون چیوچ چی کوبن که بوکوش پتقریک اش ری ایش قسی و تام چی آره و ری قچ بال آره تق چی ری اوخ او کچک چی شول ری اوخش قیا او بیشک چیوچ چی که قرق ناسی بالاق تقک اش کتی کوری شپینا کود کمیکری ری خچای و تام چک شک اوخ ری رومان چی ری این من کین قیدا چیک کین ویخ چی خمول وری کین تقوبی ری آره آرش کری لار ری ای کخونک کین ویخ چری کخولی گوش مد بای شو چقوم پا ری چل شخی کوری ری قچاک وینه من اوز تا چک او بانوم کتی کوری ویو چنیم ری ری تیموتیو کتی ری کولیک چی پا ری تینیمی دولوک کتی کوری کویا اوز لختق او چی خول چی قیچ پوی ری ای کخونک ای پوی ری او لوق قبالی گوش کبیخ چری ایش ای کلوم هون اوصلخ چومانیک پا قوی ری اوخ شکوخه چه ری ایش کی واخ کی ویل قواج خی خاص ری اوخ چه که قاخ که قیلی واج اچالا شک روگ ری ای کوخونیک ری اوخ که کوخی خون قجو قاب پارو نخیل قاشی بریکیل ای پارو نخیل کش که قریقو کمیک ری اوخ کوخون که اکلاخ قاک اصلی مال رومان ریچ چه ری ایش سی بلاخ اوچ ایش کنخینق پاری احاو شیل لقاس کوخ کوخ کوین وا چه اوز لخو مال جاشینیک که قبنچ ریچ ری دیوز پیوی ری ایش رومال ریچ رو نخیل ری کی کوت مال کیا ایش چقیچ چوچ ری قدیوز چی چقب چی بقیخ که قطاچ ریچ اریچ ری اوخ که قیل چینا ایوچ ایش آخی کوری که قیانا که قطا قطی ساخنا ری کراخنا پاری کوخونیک چی ریت باری دیوز قطاچ شیل قاو شیل خیسوس که کمو بی ری قبی چی ایوک ایش کته گوری ری ایش ری خوشیل کوک ای ری سخت با ای کشو خو نماخت با pari loko kebalik ush, chiru bilom takiwip, eri loko kebalik ush, kuk konohil, hekasri loko kebal kuk ush, ri uch chiwech ish. Arech kukuhi uchukab ri iguanima, pari tiyosh lak asleman chiwech ri Dios, ri katat shel, pari ubet balu lok ri ahaw shel Jesus, kuk konohil ri eu tiyosh lak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesús, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabri ahaushel Jesús, chishkakashir chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios. Riutiosh risashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahawshik cheigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, hechas kikiban rianikakchik, chekochi hun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal, onche kusuburi rachalal. Riahawshel kuyana uko abalwa weri, Rehas shiata hubishik chiwech, eshokohesh kakohohech kachuab, chechub anikwere. Rumal rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman. Share shuhusik ih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak. Shane are kretzlak, are kukyakubi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlak shushlabashel. Mang rahawshik tak, chiri uch kuchziban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, si balak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea chalashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a chalashik, chikas chibanaba, kas chishnabea hok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk kishok il chechubanik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri iqab. Khehas uqtakaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhehun utzlahik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Man kot hun winak ri. Rakhawshik chiwech. Achalashik. Ri uq man kakaktak. Che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashawi wanima khehas ri enik ahtak winak chik. Chemankota ke yebal. Rumal chewe, kakakoho cheri Jesus shkamek, katekuri, shkastahuwach, shukuhe, riagwinak chekewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, ke ukamu binari rukriare. Rahawshik kapihweri, chiwech, puwiri utsig ri ahawshel. Ri uch winak, chekuh kasik, ri uch konare takchi, kpetik ri ahawshel, mankuh nabiyaktari, Chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyana ri uch abal ri arkangel. E rukri kutbal chikuyana ri utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulokri chiparikah ulok eri shekam rumal ri Cristo. Arek kastak kikwachri nabe. Katekuri. Uchchinakuri ri uchwinak che uchkasarikna. Ri uchkonakanak kamuli kib ri kuk ekukambiri puwitak suts. Arech kakak ulah ria hawshel parik aki. Katekuri. Henakuri. Yakak olen ruk ria hawshel chubek ih chubesak. Chiyabay chukab chi rubilom takiwip. Ruk takwe chomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri. Puwitak rikakbal. E puwitak rik ih. Mangrakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish. Iwetam chiriu ikhriya hawshel, kiperi rekhas khun elak om chikipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malak utzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Rekhas takriq oshom, kurikri ishok, chikirilna uwach riral. Katekuri, mankeko wintari kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik. Mang ishkot pari ke arech sheri hung ihri, kishuri ka hechas kupan hun elakom. Rumal rech chei uno hel riish, ishal kual richak sakil, e ishal kual rikir. Riuch, mangu rechta richab, e mangu rechta rikumal. Shahekuri, rumal veri, muhwurba, hechas kikiban rienik ahtakuinakchik, shane jok asalok, ishakachaki, chuwach rikastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuch, Chiukhrechri baqih, chqaqila baqib chrechri khastaq. Chqaqo hobba riuko wirri kohonik, e riuko wirri loqo qebal kush, e chqaqo hobba riuko wirri eyebal chrechri kolotahim. Ridios manghuyo om ta chuachri oyowal, shane uhuya om arishka qariq rikolotahim rumari qahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari nimalakhto ob, chqechri uj, arish punetane, Uk asalik, ong uhwarinak, ri uhci uk asalik ri sukriare. Rumal kueri, takhoshik cekia icukap cerec rubilom takiwip. Icekia kambal taknoh ciwach, hekas kibanci ukamikri. Kata ciwach acalashik, kas uslah kilik kibano, ri kecakunik, ekekos cishol ri ish. Ri eare, eare ek amal takbe ciwach ciwach ri khoshil. Echeri ek ilik chrechri mang utstah. Chei wilih ruksib alak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemahu sil chishol. Shokuhe kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ek olik. Chikuba kikush rishak keb kanima kibanum. Chei ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilih chemang otkhun kutsalih. Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena beqas chishok il, rechri utzil chi rubilom takiwip, ech rechri utzil chikech konohel. Qas amak el chish kikotok, qas chichaw rukri dios paranohel kakbal, paranohel kolibal chish maltyoshin chrechri dios, areguari urayibal ri dios chiwech pari Cristo Jesus. Michuk ba rityosh lach ushla beshel. Mi wetzelah huwach ri jetak usipanik ri qashem utzih ri dios. Shane are chinik oj ronohel jasuwach. Katekuri, are chikolo jachike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Qas chishut yoshirizahba ri u dios ri nimalah utzil. Katekuri, ronohel ri ishkazwi ri uxlabal. Ri uk uxiwanima eri bakil, kikol chuwach ri itzel. Chik apari upetibal riqaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtri utzih. Eare are, kbanaw na weri. Achalashik, shokuhe chish chawok, chitapak wich rechri dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konoheri achalashik, ruk huntiosh lak tzumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wukri, chikiwach konoheri e achalashik. Chikanacht ba iguk riutu qobri qahawshel Jesus Cristo. Riukab guk shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ahawshel Jesus Cristo. Areta ba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye ouri tokob eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajoxik chinim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal rumali wech ish achalashik. Jejas ri qasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowirri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, Ri uj konimalak kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik ash, epari itzel che tajin kikiyo. Rumal kueri, kukut narib, ri sukilalak ukatbaltzih ri dios chiwach. Pari kirik nawi ri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri dios, arechik petik, chema rumal nakuwa tajin kirik rik ash. Rumal rech, Chechi rech wiri usuk irri dios, Chikuyarik es chikechri ke yo ourik es chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irigem, rik es. Kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chikech ri uj. Aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelip, eruk ri uchukap, pahunuhuluk ak. Katekuri, kuk ahisahna kiwechri manketam ta wechri Dios. Ri mankeni manta chilech ri utsla hutsih ri qahashel Jesus ri eare kakhisashna kiwach ruk hunk ashkolel chubeq ir chubesaq nakh ketasa ponaq chilech ri uqihil ri uchu qabri qahashel are taqchik pina pari hunq ir chuk amikna ri uqihil kukri eutio shlaqtaqwinaq yarech nim kil nawi kuman konohel ri shekohon chilech ri are kategori ריש שישכחון שרש ריקציח ריאוך, חינה קורי פאווחון קאיחרי. רוקו אוהצ'ומאניק רי, שכוחי ריאוך, חוכצ'או פיווי רוק רידיוס, פארונוהל כאכבל. ארץ שרי, עוצקובן שווייץ פארי וסיקיניק. ארץ עוצקובן שרש רונוהל רי איראייבל, רוק ריאוצ'וקאפ ריארי. ארץ רי איש כיוון ריאוציל, איכס איש סקאח פארי כהוניק. שכי קורי, רומל קווירי, ריובירי קאושל חסוס כקהילה שקיומל ריאיש ריאיש כשקהילה שנה שרומל ריארי. חכס ריקרח ריוטוקופ ריקה דיוס ריקאושל חסוס קריסטו. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 2. אצ'לשיק, ריוך קטאוורי צ'יוויץ' פווירי ופט בל ריקאושל חסוס קריסטו, אפווירי קמולין איפ רוק ריארי. مش خارك مشي خيويب تشواش خخونتق وقالي خسابل واشري وشلابشيل تشواش خخونتق تيخ ام تشواش خونغوخ تيبام تشكيسيك ايش واش اكبيشك تشقيش اوخ ايش رومال ريش كي تشماخ تشري وقيخ يا خوشيل شاسبتي نقشك ماتباك اوهون وينق كيش سوبو ويك باخون خاسو واشني تشوشينا كنق كباقشيش ناري كوخبال اكو قالا خيساخ ناريب ri itzela la hachi ri ukohol ri sachpal ip ri hunchi areri kulel ri kual isah narip huir nohel hasuwach chiruk amri ubiri dios onro nohel ri kekhilashuwach eche kopon nari are kutuyi pari tios la hukolibal ri dios ekukut narip cheshas dios huiri are kas uts unatisashik chibna chiri inshin bihwa weri chiwech are takchi shinkuhi guk קטגורי, ראי שיוויתם, חסרי שימווינה קריארי, כמיקרי, ארץ חסקו חלי חסכנה ווצ'רי, צ'יברי וכחבל. ואוצ'נים רי, אוואטלי קרי צל וצ'ק כובנו. קטגורי, שכרי תקצ'יק כאמו בירי שימווינה קרץ', קוקות ריפרי, ראי צל. ארי החושל כוסשנה ווצ'רי ארי, רוקרי ושוטפל יקיק וצ'י, הקוק איזנה ציח פווי. ארי תקצ'יקו קלי חסכנה ריפ, פרי ופטבל. רי ופטבל רי צל, כלי תכנרי רומל רי וצ'קרי סטנס, כלי תחקרי רוק רונוחל צ'קרי צ'וקאפ. חוסטק כותבל אמי בל. חרי חס רונוחל רי חוסטק חסטק רצ' רי צל. צ'קיו קמיך נרי ככיסת שנקיב, רומל רצ' צ'מנשיקי כולך תרי לא קוקבל עלה חוקוש רי סקלח ציח, צ'שקוויני צ'קי קולושיק. רומל קוואוורי, ri dios kutak hojun tak chobanik chikech arech kiu subu ek ban chikech chek kikohri hostak hastak kategori rumal weri bana atok tsih pakiwi konohir ri man shkakhtak shekohon chrech ri sakhalak tsih shane arech kakh wach ri tsel ri uch rakhoshik chedim kikil weri dios par nohil kakhbal igumal ri ish achalashik ri ish che ishlok rumal ri khawshel רומל רש צ'רי דיוס צ'י פרי ומחיבל אולוק, שישו סיק איך. ארץ כשכל תח רומל רי ושלב של. אירומל הרי, קוציו שלי סחרי איקוהוניק פרי סקלח ציח. שישו סיק איך צ'רצ' גברי, רומל רי וסלח קציח. ארץ כשכווין צ'ג' וריקי קרי וקחיר רי קחאו של חסוס קריסטו. רוק גברי אצ'לשיק, קס שיש קולוק, קס עוצו קוליק צ'י בנרי קוטוניק, ששיווית מחקוק ריאוך. רומל נה ריקה צ'אוויבל, און רומל נה ריקה צ'אוויבניק. areta bari qaushel Jesus Cristo, ri Dios qatatshel, cheshasu hulogoqem, uhuy om rumal rinim lahtoqob, ukubisam qakush, parunuhel qih, uhuy omri eye balchqech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchuqabri iwanima, chechupanik runuhel utsalachchak e utsalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk is balkanok, kabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, arechkbe rakanil riutzih riahaushel, arechkas kukuhi, riuk ihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhe, arechkuh totak pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak, ruman rech cheman shiatak tari kohonek, chkech konohel rieguinak. Katekut, riahaushel, riare mankuk eshto riutzir, riare kaskuyanari chukab, e kaskishuk olna chuach riitzel. Katekuri, riuh, kakubamri kakush chrech riahaushel, utsohik ibashik kabonom, chironohel rikastak uwach, kuhtakan chiwech, riish, Tahin kibono, echi kibanawa. Kakubam kakush, chiareri haushel, kukuturi uberi iguanima, chikapari ulokakebalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi haushel Jesus Cristo, kuktakan chiwech achalashik, chitasai wip shrech ronohel achalashik, chemanruk amtahun suk ilalak aslemal, echeman utrembem taritzir, chishiwetamah ish. Chikukri uj. Rumal rech che utsreta mashik ibanom, chiri ish rakhawshik kitaqeh ribe khikas shqaban ri uj, che man shakta pasu wach kasle man shqabano. Shukuhe, man shakta loq, shiata khunqewa kumal ri winak. Shane chibakih chichakab, chuk chakunik, shqakoho ka chukab, eshuk kosik, arech man kota khun winak chishol ri ish, chikohun khasu wach kuya chkech. Riuk takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arek kakche, kakakot chiwech sheri uj, ujkambal noog chiwech, arech kujitaren bej. Katekuri, aretak chi ujk o chishol, ujk o iwuk, riuk shkia wepishaw chiwech ri, wek ohun winak che mankrah tak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal sheri uj, shkatara kanil, Shqatau tzihol che ek ojo hun chishol che man suk iltak rikikibano. Man kechakuntak. Katekuri, ronohel hasu wach keo ke il chrech. Parihawshel Jesucristo, kikaban hun sik inik, ikikatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare kechakow rikigwa kikitiho. Katekuri, di ish, isha chalashik. Mitanaba mishkosek che uchakushik riyutzil. Wek ohun winak che mankunimak tawepishap kakabih chiwech pawewukri, chitzibak riubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mibano gikuleel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret bar yare, prirakawshel rihamaril, kiyoow rihamaril chiwech ronohel qih, Eparnohel hasu wach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk. Werutzili wachri, chi pari nukab kelu biwi. Pari nukab ri in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukutro nohel wuk kintz ibah. Hegua kintz ibanik. Chikohiba iwuk, riutokob ri haushel Jesus Cristo. Rinabe guch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikah takwinak, che man kikikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih. Emikohon chrech nikah mayirk ikhsak, che man kot uk isik. Ewere shas shui kupan kesh, eman kot chrech kupatanih, ri urayibal dios, che tikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah rilokok ebal kush, che petinak pahun utslah anima, petinak pahun utslah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enikahwinak, che manshekanakt kang paweri, che kahpanik ahos taktih. Ri eare, kikichomak che enim tak ahtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih, e shokuhe, manketam tari hastak che eaktihab chrech. Chinek ut, ri uch ketamchik, che ri pishab shas utzwi, we utzu kohik kikabano. Katekuri, kaschnatak bachkech, che ri pishab manshmantak rumalkech ri eus takwinak. Shanish banik rumalkech ri man enimaneltak, eri eak chokhab. Rumalkech che ri man kekohontak, ri eak makib, ri eare, che ketzelah huwach ritiosh eri dios. Ri eare, che kikikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanil. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare, che kekikayih riwinak. Ri ehostak winak. Ri eare, ri makekohontas chlech ri tzih kukutik. Ri tzih che utz chunuach ri utzlah tzih. Rech ri ukihil ri dios che ri are utzlah ubantahik. Eri tzih che shia chwech ri in. Kimal tyoshin chlech ri are. Rishia ou chwech ri in, rinu chukab, riare che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che ingutz shin ri lo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che oher kanak, shin bih ri itzel puwir ri dios. In banal kesh chrech ri komon tiosh. In bil re, ri itzel puwir ri tiosh lach. Katekuri, ri in, shkuitah huwach ri numak, rumal rech che ri in, mangwetam tak ronohel ri shin bano, Riin ingashlan lahwinak chuwach ri kohonik. Katekuri, ri usipanik ri kahawshel, sibalak shkohi wi wuk. Riin, eshukuhe kheri ri kohonik, eri lokok ebal kush rech ri Kristo Jesus. Kas tzihnak ut we tzihri, eshas takalik kamukab, we kikik bashe kubishik, ri Kristo Jesus. Shpepa we uwa chulew, che kikoloshik ri eachmakib. E inri ingnabe chikechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, weri shpantahik arechchipa ri in, kukalahisak nabe ri ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkutbal chikiwach konohel, ri chirrahawshikwi, che kekohona chrechri are, arech kukohi ri hunalikalak kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ih chubesak, Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shui hunchi Dios, chrech riare, utzalah taktih, chechare riq ikhil chubek ih chubesak, amin. Arewa wetzih ri, che riin kimih chawech riat at Timoteo, che at walkwal, ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzih ri ek ashal takutzih ri Dios, ruk si wetzih ri, utzalah bar hichok chabana, Kas chakheqeba awuk rikohonik eri utzlak chomobal. Ek onikak che rumal che man shikik olta weri kuk shikibani tselpa rikikohonik. Chikishol wedik ahwinakri ek ori imeneo eri Alejandro ri eare che shinya chechri satanas. Arechk ketamak che man kikibihta chikihumuli tsel taktih puwiri Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 Riin, nabe, arekas kinchil bech, chechiwech kas chita ba, echishchao ba ruk ri Dios, kas chitzonok ba chechri Dios, e kas chishmaltyoshin chechriare, rech toko bisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri e ahawinel, pakiwiri ko kikowine marech, kukohi hun hamari lalak, kak asleman kuk, ruk tabalalak kasleman ruk ri Dios, eche kas takal chkikri uch. Aregua weri, ریقس اوچ چوچ ری دیوز قهو شیل ایخیوا ریقس او رای بل ریاره ریاره کرخ کیوک اول کنو خیل وینق ایچه کنو خیل که بی پاری ساقلخ چیخ رومال ریچ چه ری دیوز شخون چی دیوز ای شخون ری کچهو پاقوی ری اوخ اخوینق رو گری دیوز چیاره ری کریستو خیسوس چه خونا چی ریاره شخچ ریب اره چخون تخبل کچ کنو خیل ری وینق.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Kalah cic, pari kicau mabal. Wewinakri kiki ilri kulanem, kiki ilri getakwa, cewutih krih span rumal ri Dios. Iarech ruk mal tioshibal cech ri Dios, kiki tihri ekohoninak, eri ketamri sakalah cih. Rumal rech, cerunohel ri gastak shuban ri Dios, chas utzwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk mal tioshinik. Ri utzih ri Dios. Erich awem ruk ri Dios, arek tio shrisan rech weri. Weri at, kak ut weri chikiwach ri echarashik, ri at, at hun utzlach rachchakri, ri Cristo Jesus. At tsukum ri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, cheri at aternebem. Hegas at hun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, ri hetak tzih che, rech we uachuleu, Erihetak molom tzih, che kechri rihtak chuchuib, cha bakchih ba uwach, cha kohoba achuqab parik aslemal rugri Dios. Riukohik chuqab rugri bakilal, mankast kouputan. Katekuri erik aslemal rugri Dios, utz shrech ronohel, rumar rech che ruk amri chinik, rech rik aslemal. Hunk aslemal che rech we uwachu lewri, e hunk aslemal che kpenari chuek kabih. قصیحنا کود و تیخری شکوخه کوخ کوینک قکوهو وری اوه کاریک اش کقرقام اک قکوخری قجوقاب رومال رج چه کاریق یه بانش تیخری کسلیک دیوس ریاره چه کلونل چه نیم ملا قنوخل ایاره سی بالا کلونل چه کشری که کهونک چه یابا و بیشک چه کتو با وری مکوخی با خون چه کریت سلاح وچ رومال رج چه مخا کتری خوبک Katekuri chabnaba atkhun wachbal kutbal chikiwichri ke kohonek rukriya tzih rukriya kasliman rukri loko qebala kush rukri at sukil parrohel chiare takchi maha kinopona uk chatokba il chrech usikishik uwachri tzibatalik chrechri pishbanik kukri winak icha kutubari tzih chikiwach matzokopik bari usipanik ri ushlabashel Oye om chawech. Rish yatak chawech rumal ritzih, rech hun kashelu tzih ri Dios. E rumal che ri eka rihab, shikikoh ke kapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, e chabana weri. Arech chinimlah konohel kikilo, che riat, utz at benak. Chawila awib at, e kas chawila ri ukutik ritzih. Kas bachat kanak pawe hun bere, ruk weri, Akol na awib atri, eki akol ri, eki gitar yatzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rih tata, ruk esh tak tzir, chabih bakeb oshib tzir chrech, hacha chrech hun tatshel, ech kechri e akohol, chibna ba chkech hacha e awachalal, chkechri e rih tak chuchuib, hacha has enanashel, Echkechri alitomab, hachajas eaguanab, paronohel sukil. Nimchi awilawi, ri e malkan tak ishokib, ri in arekin bih, ri e kas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri agalab, chiketamah uk aslemashik ri Dios, nabekuk ri e kachalal. Echketamah ba utohik chikech, ri e kinantat, ri shikiban che kik iyisashik, ri eare, weri utz chuwach ri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chira chalal, ri are kori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, ri malkan ishok che shui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibih ba, Arechri e are, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wek ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch riareri. Shubakchik nak uri, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun, che mankot ukohonik. Pareki hukat ri e malkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chia chikanak. Rakhawshik, cheriare, kukutu che utz shuban pariuk asleman sheuk eisah ri eral utz kik ulashik ri winaq upanom sheuch ag ri etiosh lakhtak winaq shuban ri utzil chikech ri winaq che kirikom kesh e utzuk asleman paro nohel ri emalkan che maha erihab matzibah kibi chikishol ri emalkan rumal rech ri eare aretak chikipech kech rinik ahtak kire ayibal che kukulelah huach ri Cristo ri eare kakakke kulichi humul shahe kuri kokat baltzik pakiwi rumal rech sheman shikik oltak ri shikiyakitzik chrech nabekanok kate kuri aretak chikmak ot hun has huach kikibano kebe paronuhel takha eman shuwitak cheman ot hun has kikibano shane shukuhek eok che upanik siblachzir kyok cherilik e che unimik kip parimankota kech chech e kyok che ubishikri hastak che man ustah riin arekwa cheri e malkan che maha erich chikibana chiba humul rikik aslemal chikuhiba kalkual chikibanaba katbaltzir parikachoch shaheriwa rikikulel mankuintari kubihunzir pakiwi hinakud ek oe hujunchik Chek o chiruk ri satanas. Wek o hun ishok, chek o ukohonek, katekuri, ko hun malkan ishok, chikishol ri erachlal, chichupna ri utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan, chikech ri komontiosh, ishakri ri komontiosh, kakuin ri, chikili shikri kastige malkanib. Ri ekar rihal, che utsubanik kiban ri kichak, utsri che eare, kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enaperi, kikirikkesh aretakchi kikiya ubishik, ekikikut ritzik. Ritzibatalik, hewanek ubik. Makok batzap ibaluchi ri amawakash, chekupoch ritriko, shokuhe riakchak, rahawshik chekori tokbaluchak. Chakohoba ritzik kibish puwihun karrihal. We ekep, on eoship winak kebinik. Ri eare, chekibish ritzik pakiwi, Chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesús, e chikiwach ri e ustak angelip e chaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab puwihun winak, chakolo awib, e maya awach ruk ri umak hun winak chik. Atchakcho hukolika wip chabana, matik chibashak utukel horon, chatihabar yamaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretak chi mahak ban kat oxih pakiwi, kate kuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitah wiri, kate kuri. Wek ori mang ustah kakabano, mang awatalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riyak chikib ruk hunahaw, rakawshik nim kikil wiri ekahaw. Arech mang ot itzel pu wiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, riyak o kahaw chek o kikohonik, maketzelah ba kiwach eare rumal rech che kachalal kib. Chane are sibalach utzalach kipatanashik china chikibna. Rumal rech sheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahaushik sheri at kaya ubishik e kakutwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih e makakanak kan taruk we tzihri. Riutzire kahushel Jesus Christo. Che hun tzih che are rikberuk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinakri. Umoy risamri nimal, mank otu noh bal. Shane are kutsukuhnik ahtak choma balchik, che man ustak. E kutsukuhri choh, ruk tak ritzig. Rukweri, kperi tzel tak rayibal, richoh, rik esh, ritzel choma bal po wiri winak. Rinimal ahtak choh, che mank otu kisik. Ewari, chiket wiri winak, che man ustak ki choma bal kolik. E chirimang ek otapari sakalak tzig. Ri eare, Kikichomach, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, ریک اسلامانیک رو ری دیوس اسری اچ ریچ ری خون گوینق چه مکرخ تا چینیم خستق ریچ چو وچ ریک اولیک رومال ریچ چه ری اوخ منک ات خون خاسو وچ شقق امولق چو وچ وی وچ ولیو شقو خینک ات منک ات خون خاسو وچ که قم بی و چو وچ ریاده ویک اوق و ویک اوق اتیاق ری اوخ چقا چو مخ با چه اوت قبنام ری ری ای اره شیاره که که کسی بلخ که قینامال که چاق پاری چل پاری کات پاری سی بلخی چل رایی بل ایوری که اوک امو بی ریگوینق پاری او چوپک کی وچ رومال ریچ چه ریو راب رونو خیری چل اره ری لقوق ابل کش چلیخ ری پاق ایک او خون گوینق چه شیکی لقوق ایخ ری پاق نخش بیوی چریچ ری کی کخونک ری کلما شما یوویک رومال سی بلخ کش کاتکوری ریات چیاتاچی ات ریچ ری دیوز چتلو بیکروک انیم چچ وری اریچا وقتاخ ری سوکیل ریک اسلمانی کروک ری دیوز ریکو هونیک ری لقوق ابل کوش ریکو چونیک ریکی آل اوتو چو خیشک چبنا ری چو خریچ ریکو هونیک چپو چیخ ری خونالیک اسلمان ریات سیکیموی ایچه شخیک ایبا ریاتیخ چلیخ چگیوچ سیبالخ وینق ری این کینتا چاوچ چوچ ری دیوز ریاره چه کویا ری قق اسلمال نیملا قنوخیل اچوچ ری کریستو خیسوس چه پتاقو قخیل ری پونسیو پیلاتو شکوت ری خون اوصلخ کتبال چه کلو باری پیشاب چه پاسوکیل اباری چه اخچوخیل چه کتنا پاریو قالا خیسانیک ری قهوشل خیسوس کریستو خون قالا خیسانیک چه شاسکو کتوی ری پتاق ری قیخ چه چیکوم کنق ری اوصلخ ریچ ری شخون چی اخاوینیل ری اخاوینیل کچ ری ای اخاوینیل ری اخاوشل کچ ری ای اخاوشل ری شوی اره چه کو خونالی کلخ اک اسلمال ری اره چه کو بخون ساقیل خوی من لقدخ کویا کبیوی خون چه من کت خون گوینق ریلوم شقوخه مک کوینتخ کریلو چچ ری اره ری قیخیل ری چوقاب علیل چوبه قیخ چوبه سق امین چه کچ ری اقینو ماب ریچ وی اوچو لیوری چا بیخ با چکیچ چی من که گیبان تا قطبال چیخ پا کیوی رینی که چیک چی پاری گیبان تا خی کلوک ری ای آره من که گیبا تا کیکوش ریچ ری خی تق اینو مال چی که خارو بیک شانه آره چی که گیبا کیکوش چریخ ری دیوز ری آره چی سی بلخ کویا چکیچ رونو خیل خاصو وچ آره چی تقاتو کخیک که قبانو چی گیبنا با ریو چیل چی قینو مار با روک ری اوچ تق کیچاک چکی یا باری خستق روک خون اوچلخ کنیما چکی تماغ با او خاچک اوچ ری خستق کیچ ای روک واوری که کیچ اگنا ری خون اوچلخ کی یک بال ای روک نگو ری که کووینا ری که کلوغ ری خونالی کلخ کسلی مال ایوم تیموتیو قس با چا کلو ری او کلی بال ری چیخ چاقی لبا اوی چری چری شق چیخ چه من رچ تری کهانک شقوخه چاقی لبا اوی چچری کوللان چیخ کوبن ریمن چیخ تخ نوخینک اکونی ایغو خون وینق چه شکی یکن ریکی کخونک رومال ریچ چه اره شه بی روک وری چه کخی باری و سیپانیک ری دیوز ایوگ ریوکاب گوخش چیباش چرچری تیموتیو سگونده ده تیموتیو کپیتولو اونو ری پامبلو Apostol Rechri Cristo, Rumal Riurayi Balri Dios, Arechrin Kinyao Pishek Richinik, Rech Aslemal Pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, Rilokalah Walkwal, Chechare Riusipanik Ridios, Rilogok Ebalukush, Riutzil Rumal Ridios, Tatshel, El Rumal Ricristo Jesús Kahaushel. Kingmaltioshich Rechri Dios, Cheriin, In Rachak, Hachari Enunan Nutat, اری تقچی چی پقیخ ایچی چقب روک خون سوک الاخ چو مبال کت نتخ چویچ پاری نو چاویم روک ری دیوز اری تقچی نتخ چویچ ری اوال تق اوچ سی بلاخ کین واخ کتین ویل چی خمول اری چکین نوخ چریچ سی بلاخ کی کتی مال ری این کین مایو چچ ری اونا تیساشک ری اکو خونک کولیک چی من سچی نقت پاری او بی ری کو خونک چی نویش خاقی پار رانیما ری اواتید لویز ای پاری رانیما ریانان اونیزه ای شکوخه کنچو مخ چه شکوخه شخاقی پاری اوانیما ریاد Rumak uwa weri, ri in kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, chesukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logo ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutsi ri kahoshel, chekeyana ubishik, Ong matk ishba chwech riin che in tzapital pa che rumalare. Shane chat kolba wuk parik esh rech toko bisbal uwach riu tzlaqtzig ruk riuk abri Dios. Che shuhu kolo e shuhu sikig rumal hun tiyo shlaqtzig. Man shata rumal kachak riuk. Shane rumal riu chomobal riare e rumal riu sipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesus are takchi mahak owe uwach ulewri. Ewe sipanik ri Kamik shukut rib pari upet bal ri kahawshel ri Cristo Jesus. Riare, che shuk istzik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikal ak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalakzik ri, hechasin ak takon tzik, in apostol, e in nimalakak tig chrech. Rumal kuwa weri, riin wetam uchichik wek eshri, Atekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech, eriin chi utzwiri kin chomah, cheriare kuin re kuk olri nuk olibal chikapare hunk ignare, kas utzrilik chabanaba riusuk iltak rinutzih, puwiri kagahonek e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo cherishato, utzuk olik chabanaba rik olibal ya om chrech. Rukri uchukabri tiyosh lakush labashel, che shas hegelwi kukri uch. Riata wetamchek, che riwinak each Asia, honohel chingip achich, e chikishol ri e areri kori fijelo, eri Hermógenes. Riachaushel, chpashba riuk ush chkech ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, che riare, sibalak shuyan uchukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chishpe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, Capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchuk abri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibarahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihaba rikesh jerihas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh. Mank otrastaku wachchik, kuchumak pariuk asleman we kasi, are krah uts kilitah, rumal ri shisik in rech. Shokuhe, heri ri winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts, uchohishik shubano, hehas kubiktak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kyakik, are nabek ya chech, ri hunak chak. Che sibalach shakunek. Chachop oba ri gastak, che ri in kwa kimbih. Katekuri, ri haushel, kubana ri arech ri at kachop ronohel weri. Kas chenatak chawech, che ri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, che ri hal ri David, he has kubih ri utzalach nutzih. Pari utokob, ri in inkopari kesh, chi hacha in hun achbanal kesh, inkopache, Ruk tak chich, katekut, riutzih ri Dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kobache, rumal kuwa weri, ri in king iro nohel kash, rech toko bisibal kiwach konohel ri esik im, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesus, ruk ri hunalikalach ehil. Kasihna kut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab. Kukkanah kan ruk riare, شقوقه اوغا خاوينيل ري شكرياري وري اوغ كقباق جيه رياري شقوقه كوخو باق جيه ناري رياري وري اوغ كوبان كيب ريقا جيه رياري من كوبان كيب ريو جيه رومال ريش جي من كوباق جيه تاري ريو جيه چابيه با خمول جي كرونوخير وري اي چابيه با چوواش ري ديوز چشاس من كوخيوي ريش اوخروك تقري جيه چشويك كووين جي كيسا چكري كتوويك چبنا با رونوخيل اريش ريات قاس ات اوز چوواش ري ديوز اي چريات من كوت خون خاسوواش چه كريسا حك اشبال شاني قاس ات خون اوز رخشاك ري جيه چه ساقلخ جيه ري جيه چه من كوت اوچولاخ روك ريقا كوخونيك چاباق جيهو بيك ري ايهاري چه كيبيه وي تق جيه ري كيبيري باري منك اسلمال تروك ري ديوز كاتي كوري ري كيجيه كوبانك ايش ري اخيري خاص خون جابير ريش ري قد سومال ري امنيو ري فيليتو اي خوناك اوت شكيش وي ايهاري ري ري ايهاري ناخش بيوي چريش ري ساقلاق جيه اري تق جيه كيكي خيكيبا چي ري كاستخيبال چي بان تخيناق جيك شاخيكوري شكيبانك اش شريشري كي كوخونيك إخي خون تاكوينيك كاتيكوت ري اوز لاخوت إقباليل چشو كوخ ري ديوز شاس كووي ري نيما لاخو جوقاب إشاس دي قيتاليك روك تاكوي تيغري ريا حوشيل ري تام كي واج ري ايو ويناق إشو باق جيخ با اوبك ري تيل ري ويناق شكو بيغ ري اوبي ريا حوشيل باخو نيما لاخا ما شوي داكو قان بوق تاك كولبال ري ونساق بوقتاق قولبال شاني شقوخي كوخون ري چه چه قولبال ونشقول قولبال كونيك آخري كو كيساش چه چخستاق چه نمالاقتاق وبانتاقيك يكو چينيك آخري چه كو كيساش چه چري تاقبال قدسيلال خينا كوري ويخونوينق مكوت خون مكاخ كوبانو چه ريشين بيخ إن رياري هون اوصلاخ لقري تيوش لقري اي اوصلاخ لقري چواج رياخاو ایشاس اوز گویری چریش رو نخیل چاک چواش ریا خاو. چطانی مخوک چواش ری خیتق او رایی بل ریا کهولیل. چطسکوخ با ری سکیل. ری کهونیک. ری لقوق ایبال کوش. ری خماریل. چی پا خونمام کوک گنخیل ری چی روک خون ساقلخ کنیما کیکی بیخ ریو بی ریا خاو شیل. چپاق چی خوبیک ری چوخ ایری من اوزلخ چوما بلتخ. ری ات اویتام چی ویری چی ککامو بی پا ری چوخیل. كاتيكوري رخوشيك چيري وپتاني خيل ريا خوشيل چي من كوچو خارتخ شاني رخوشيك چيري اري كيو كولاخ كونو خيل ريوينق كوكوت ريتسيخ اي كوكوچ ريكاش رخوشيك چيروك چوچو خيل كيخان چكيچ ري ايو كوليل رخوشيك كوچو ماخ چي ويني ري ديوز كويانا چكيچ اريج كيكيكش كيب اي وينيك كتا ماخ ناري ساقلاخ سيخ ایونه که تلیخ پا خون او تلخ نوخی بل وینه نخ که کخیوی چه چه ریو گاد ری کشتوگ چه ایو زبیم ری ایاره پا چه ای چه ایخ پتانی خیل چه چه ری او رایی بل سگونده ده تیموتیو کپیتولو 3 ریاد قس اوز ری تماشیک چه بنابا چه پاری کس بل تقیق کونا سی بلخ کشک پتگ ریوی نق ایشوی ری کبیری ری رو قبل کی کوش شریخ ری بق کی کی بیخ نیم لخ تقصیخ ری نیم لخ ری کی کی بنا سی بلخی تیل ری کی کی بیخ پا کی وی ری وینق من که نیمان تاری چکه چی اکینان کی تات من که کی ملتیو شیخ تاری ریو تیل کی بناری ری تیل چرچ ری دیوز من کت که نیما ری من کت لقو قبل کی کوش ری کی کی بیخ ری سی بلخی تیل من قد خونو تيل ري باري كيك اسلمال من كيكي بانتري ريو تيل ري اي اري اي كولل ري چريش ريو تيل اي كهول تاك تيخ كيكي خيكي با تيخ چي من تيخ تاك اي موي رومال ري شوي كانيمال ري كيكي لو اي راچيل ري ري تيل كاسلمال اي من اي راچيل تري ري ديوز ري اي اري خيكي لك ري چي اي ويناك كي كهونيك كاتي كوري كيكي باق جيخ ريو چوقاب ري قا كهونيك ریاد چاقیلا اویب چگت بی کک ری ای آره ری ای آره ری ایک آره چیکی شول ری نیکاخ چیکی اک چو تقخا ایک چوبلین ری چیکی وچ ری من ای اوز تق ایشو قیب تخ چیک آسی بلخ کی مک آسی بلخی تل تق کی رایی بل ایک آتی کوری ronohel ir kikitihokip echima kekowint chrech retamashik risaklaxir. Rehas rihangnes erihambres chesech ohinruk rimoises. Shokuhehewa kigiban ri eareri kech ohinruk risaklaxir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonik. Katekuri mangnahtari kibewi. Kumal rech sheri kimoshil. Alhisa shikri chikiwuch nimlah konohel hachash alhisa shikri kimoshil riekep kanokri riat chishina tarnebeh parinutih parinuk aslemal parinuch omombal parinuk ohonik parinuk ochonik pari uluk ebal nuk ush parinuchukab pari ino katalik pari kash shipepanuwi pari antioquia pari iconium e pari listra Reines ibalakesh shpepanowi. Katekuri riahaushel. Shashutonuach chuach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelri ke kohonchrech ri Cristo. Chiparik aslemal rukri Dios. Ri eare. Shaskikirekwiri rik esh. Katekuri riahmakib. Eriwinakche eko rukriman utzichtah. Chiparonohel ir. Kebenari paritzel. Rug chikikiyar yiman tsakhlaqsiqtaq chikechri enik archik eshoquhe chibil aqan kib. Kategori riat chakolobari tsiq cheshawetamah echiriqas shatkohon chrech. Riat awetame hachintaq ri eawaqtiq chrech wari. Kategori chiaretaq chi atak alna riat shawetamah ri tioshlaqtaq tsib. Waweri kowunik kuyari anohibal. Chikuya rikolotahem chawech Chirumal riakohonik chrechri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrechri tijok ib. Utche utzalajizashek uwach tzig. Arech kukut ri Colombe, arech ktijosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utzachiche rechri Dios, chi usukpam ripre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, Capítulo 4. Ni malachin comir chawech, chas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubiri upetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ritzik, chas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak, chayaba hunzik, Rech chukab, ruk kochonik, echakuturitzig. Chikpenari, nikah takkik, hawihe, riwinak mankikichik tari, ritzig. Esha rumal rihetak, kiraibal ri, kukohi chikishikine, ek ikahtik ri, kyokik. Kikitasapan ri, rikishikin, arech mankikitatari saklaksig. Eare kikitatbehri, ritzig cheman ustak. Katekuri, riat, Ruk sibalak anohibal, chibana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utzlaktsih, utz ubanik chabanar yachak. Katekuri, riin, chikino kisashwa heri, inhunta bal tokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utzlak uch ohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shink isari nube, riin chishink olwiri nukohonik. Chas kamiku bikri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, chareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari riahawshel chwech parihunk ikri, riare che suklak katbal tzig. Eman shuitari chwechri in kuyao, chane shukuhe kuyana chkech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, che riare, chaskuk alahisa hui ripri. Chako wikba ulok riapetikuk, Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Ri in shintak biri tikiko pari Éfeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, Chiri inshinyakan pari troada, pari rachoch ricarpo. Shokuje, chak amaulok rijeta kunuuj. Riaresi balaj kuaj, chak amaulok. Are rijeta knutsibanik ruknukap. Ri Alejandro, riareche achchilpuak, ubonam sibalajitzel chuech. Riajauchel kuyana utok balirri, chech kerijas riuchak. Shokuje riat, chawila awip chuachri are. Rumalrech riare, Shuhal Hunimalah Kulel Chrech Linutzir. Parina be mulche shinkohe chuach hun at Baltzir. Mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiyakanok. Kuahne, makoti tsel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiare yahaushel shinutoo. Shuyasibalah nujokab. Arech shasri in kinya ubishikritzir. Ekikitat behri winak sheman ea judiostah. Katekuri, Shin koltajik chuachri upuchirikoj. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rajawibal chikaj. Chrech bariare rinimlak ejil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesiforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto, Ritrófimo yawap, shinyakan pari Mileto, Chichanim chatpetulok, aritakchi bahak peri alaj, Ri Eubolo, Ri Pudente, Ri Linu, Ri Claudia ekonoher riachalashik, kikiyapan hun rutzilawach, Ri Ahaushel kukuhiba ruk ri Aushlabal, Ri Usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri Ish. Riguch tzibas shrechri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rechri Cristo Jesús, arechri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikojonik, eche uchobek, resaklaxir che shaskeri echasrik aslemanik pari Dios. Ruk rihun weyebal chrih rihun alik alak aslemal, rishuya ubishik ri Dios. Riareche mankot tzichtal kubih. Eshubih shaspak ehunab ulok. Katekuri, riare, aretakchi uts shrilo, shuk utri utsih chi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrechri Tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimla rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weriin, shatinyakan pari Creta, shalrumalri, arechri atkak isu wukoshek rikomontios, e arech kiakoh paronohel tinimit, e jojuntak erihab, gerihas shimbih chawech, chikihunalri e are, rajaushik cheshas e uts paronohel, rachahil shahunchi ishok, kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal, shokuhe, Rajaushik che eni manel. Rumal rech cheriahyuk, riare cheahpataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare uts paronohel. Riare manimlachtah kubano. Mankpet royowal. Mankutijehta ri amaha. Mangachchotah. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utski kulashik riwinak kubano. Chi utski kulashik riwinak kubano. Utsuchomashik ri hastak kubano. Suklak winak, chikichaw rukri Dios, chiahaw chrech ak anrip riare. Uya omu wach rukri saklak tzih, hachari utzlak kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlak tzih. I arech kusach kiwach e kutsalih rikitzih, rikikulelah ri utzih. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak ushlabal, che mankenimantah, che kikiya ubishik rima utztah. Ebanal taktzir, eri e areri, chiare enabe ek ochikishol ripusim uwikikowil. Ri e areri, rajaushik tzapishkichi, wewinakri, kikibanik eschkech konohel rienik ag, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztag, rumal chiarek kak uwachripuak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzihri Dios, shubih. Ri e ag kreta, Chiamak el ebanal taktzih, eitzel takawah, sakori lalah kipam. Wawe tzihri, chikasihwi, rumalk uwa, sibalah che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kechri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, chikiwach ri ma esuk winak tak, mankot hun hasuwach ri, che suk chikiwach. Shokuhe nak uri, man suk tari ri kushlabal erikichomabal. Kikibich cheketamu wach ri dios. Atekut parikik aslemal, kikipakchih uwachriare, sibalah eitzelalah takwinak, mang enimaneltah, mang otjunjas uwachche utzke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha, chikik aslemah bajun utzlak aslemal. Utsucho mashek chikibanaba ronohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichuka parikikohonek, pari lokok ebal kikush, eparikochonek. Shokuhe, rierich ishokip, chikuhiba hun utslak kik aslemal, herihas ri takal chikiri etioshlak takishokip. Makikabahba tsir chikiri winak. Makitihba sibalah amaha, chikikutubari kas uts takpishab. Rukwaweri, Kikutnak uri chikiwachri alitomap, ri ulokeshikri kachahilal, eri ekalkual. Ri shokip chikikolokip, chikowinche chuk ilikri kirayih. Utsubanik kikiban rikichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikechri ekachahil, arechmankot itzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech utz kikiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjunk amabal tzih rechri utzlak aslemal. Atsuk cheriak tzih, eatsuk cheriak aslemal. Utzlak ria tzih, mankot kcha chech, arech rikulel mank kuwintak kohun kubih pakawiri uch, eshakheri sibalak kikishre. Ri eak patanihelab, chiniman paranronohel chrechri kahaw. Arekas chitsukuhba, ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibihba hun kesh tzih chikech ri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwach ri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Ruk waweri, shas kikiyari parunuhel ri ukihil ri utzih ri dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik ri usipanik ri dios. Che ukibalil ri golotahem chikech konohel ri winak. Kukut chikawash, arich ri uch, kikayakan rik aslemal chiman kukohontah. Shokuhe, kikayakan ri urayi balwe uwa chulewri. Arich ri uch, kukkanahkan parik suk aslemal chipawe uchanimri. Parik atbal tzih e parik kohonik. Egeri, ri uch, kikayak ri utzlak upet bal ri ukihil ri nimlak ka Dios, enimalak ka kolonel chiareri Kristo Jesus. Cheshuyari pato obisabal kawachri uf. Arech kuholok ri uf, chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit, che eare, uwinak riare, eche ea chishom, chrechub anek ri utztakchak. Heri rakawshik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukab, echat yahanba, ruk utzlah awekhelen. Magukhi bahun winak che keretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chapnaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba, chikibana ri utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Michohin ba, utba chikila ri enik achchik, e ekmel ba, chikibana kuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuwika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, اقبان قوال چبیل تقیب کاته کوری ریخیه اره تقچه شکوتری بری روزیلال ریدیوس ریقا کلونیل اره تقچه شکوتری لقوق ابال و کوش شسرومال لقوق ایسابال کیواش ریوینق ریاره منگرد شریل ریچاک ریسوکی للاخ قدبال چیخ شقابانو شانه شوی رومال ری لقوق ابال و کوش رومال ریخا چه ریچ کک اسلمال اکک اشلابال پری تیوش لخ اشلابشیل ری اشلابال ری سیبالاخ شوتو شیخ فقوی ری اوخ شسرومال ری هزوس کریستو ریقا کلونیل اریچ ری اوخ اری تقچی اوخ سوک چی رومال ریو سیپانیک ری کریستو هزوس ککوخی ری قیبال پری خونالی کلخ اسلمال قس سیخوا وی چیخ ری اکواخ چی پاوی ری ککوخی ری اچوکاب ری ات اریچ ری که کخون چریچ ری دیوز ککخ که خلخینیک ری اوچلخ کیچاک واوی ری اوچ اکوبن اوچیل چکیچ ری وینق ری اوچوکوشیک ری موش تق چومانیک ریخه تا قوچوکوشیک ری ایخالیل ری چوخینیک ری کوللانیک چیخ پوی ری پیشاب چایا با کنق رومال ریچ چی وری من اوچتخ ای من کات خونو چیل کویا کنق ری خونوینق چی کاب بخوقات اری تق چی شیختخ خمول اشیختخ اکمول چت اصابا اویب چریچ ری اتا ویتام چی وی خونوینق ری شسخون ایچیل وینق ری ایچی اخما کنیل ری شساره وی ریاره کبونو قد اوخ چیخ پوی ریاره اره تقچی کین تقو بی ریا ارتیماس اون ریتیکی کواوک شس چاکووی خولوک کت پیوک پاری نیکوپولیس ری این نو چومان چی کین قاشی خیلا ری قلخ قس چاویلا رونو خیل ری رخوشیک چکیچ پاری کی بینیم ری قطبال چیخ سیناس اریا پولو اره چمان کت خون خاص اوچ که وقتاق نا چکیچ رخوشیک چی ری اقاویناق که تما خوبانیک ری اوچیل پا رونوخیل چاک اریچ که کووینیک که توبنیک چواچ ری نیم لختق رخوشیک کولیک شخه کوری من ایخون تاری چکیشول ری وینق چه من کت کی بطان ری اد که کیا پان خون روچیل هواچ کنوخیل ری اک اووگ چایا پانا خون روچیل کیواچ کنوخیل ری کوخیلو اخ پا ری قاکوخونیک چی نیم لخ سیپانیک چکوخی تبا ایوگ ایوانوخیل ریوخ شسیباش چریچ ری فیلیمون ری پابلو ری چابیتال پچه رومال ری کریستو خیسوس ری تیموتیو ری اچالاشیک چریچ ری لوکالاخ قچیل فیلیمون ری اره چه کچکون قوگ شکوخه چریچ ری قناب اپفیا چریچ ری ارکیپو ری اره چه قچیل پاری چوغ شکوخه چریچ ری کمونتیوش چه کیکیمولیخ کی پاری اوچوچ چیوچ ری ایش ری نیم لخو سیپانیک اری روچیل ری دیوز قطت شل ری و سیپانیک ری احاو شل خیسوس کریستو سی بالاخ که ملتیو شیخ چریچ ری دیوز چی امقیل اره تقچی کین چومن پاوی پاری نوچ اویم روک ری دیوز رومال ریچ چی ری این نو تومو چی خول ری اولو قوق ابال اگوش اری اکوهونیک چی او کو بیسام اگوش ریچ تبا ری احاو شل خیسوس شکوخه ریچ تبا و تو قبیساش که گوش کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق او توی کخونک ری کویا و چویچ ری اوش لبال اری چاکت دلخ ساقیل اریچ که چبو رنو خیل ری اوچیل کوکوک ری اوخ ری کتکوین چو بانیک رومال ری تو قبیس بال اوچ ری کریستو ری این سی بالاخ کنگی کتک اک اری نو چوکاب رومال ریچ چشینتا اوچی خول ری لقوق ابال اگوش بیم چویچ و چلال چه اکوبام که کش ریتیوش لخ تقوینق رومال که واوه ری پونه تاخ رومال ری کریستو خیسوس سقوک ری این ری چیخ اری رخوشیک چه لوگ کین تاکو بیشیک چاویچ رونو خیل ری تاکل چاویخ کابنو ری این اری کواخ کین تاپنگ چاویچ پاریو بی ری لوگو قبالا کش خونخاسو واچ ری خون چه کبین وری چاویچ اری ری پابلو ری اری چه ری اخوینق چک ای کامیکری چاپیتال پچه شارومال ری کریستو خیسوس ری کینتا چاویچ اره پووی ری گوالکوال ری اره چه شی گوالکوالاخ شاسروک تق چیچ چه اینو خط این پچه اره ریونیسیو چه اوخیر کنق ری اره منک اتو بطان چاویچ کاته کود کامیکری نیمالاخ او بطان چاویچ خچا نیمالاخ او بطان چویچ ری این کامیکری Riin kintalehisah kintakubi riare chawech riare chisaswanima wiriare shingwah chiriare kanah kanguk arechkinum patanih aritakchi inhatilik patakwech ichri rumal riutsalachtih kategori riin manshuachtach shinta weri chawech arech riutsil kabano manshat katok ishrech shanare usri chesas pari awanimak pewi rionesimo wene chesashawuk parke oshipir arech riat chipahunalik kakulah chinahumul eriare manhun ahpataninel tahkaban chrech shanare nimna chuwach hun ahpataninel shane hun lokalah achalashik wewachalal chunuwachriin aresibalah nim chinahwa chawachriat Emang shuitak chowe uwach ulewri, shane shokuhe pari ahawshel. Katekuri, weriat nim e utskina wilwiri in, chakulak bariare hacha inriare. Weshupan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Riin in Pablo, kintibakruk nukab weri, inri kintohowna weri chawash. Riin, mankinchatari ag as atguk riin. Rumal neche chi atwi riat kasah wukriin. Hena gud wachalal. Kingwi ech chawech riat wehunt opri. Chi pari ahawshel. Chahororisah bari wanima chi pari Kristo. Riin kintzibah weri chawech ruk ronohel kubal kush chawih. E ruk rinu jukab kingwi ech chi katnimanek. Riin wetam che riat nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe. Chasukuma hapan hunha chwech. Rumal rech, cheriin kingweyeh, cheruk takri ich awem rukri Dios, riin kingkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras, riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tzila wachri Marcos, riaristarko, ridemas eri Lucas, riare, Chekechakonguk, kokohi bari usipanik ria haushel Jesus Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul, eparnohelu banik ri Dios chau chikech ria katat, kumal ria ashalutzih. Patakwe iho kamikri, chekisbal takih. Chawinak chakech romal ryu kohol. Liare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuach. E shokuhe romal liare shuban ryu wachuleu. We kohol shel ri kosi balahuk ihil eare u wachbal ri dios. Liare u tokem ryu wachuleu ruk ryu tzih che kosi balahu chukab. Aritak chish bantak ri chachonenik ruk takri makah. Shtuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikah. Liare u kamikri. Areni malach kiguchi e angelip, ramal ribiach si atach cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Kategori, rihum biach si atach chech, areni malach china chuwach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri dios shubich cherech.
2: At atnukohol, pawehun ichri riin shatin walkwalach.
1: Chokuhe,
2: riin inutat e riare nukohol.
1: Kategori, Aretakchi shuyari nabe ralkoal pawe wachuleu kubich.
2: Riare chik ihilah konoher ri evangelip ri Dios.
1: Kategori pakigwiri evangelip kubich.
2: Kuban kiaqir chikech ri evangelip, kuban nimalak ak chikech ri evo patani helap.
1: Kugwiri ukohol kubich.
2: Ayum Dios, riatem kkanak chubekich chubesak. Eru chimiyari rahawibal u chimiyari uhunamilal. Riat shalo oek risukil e shapakchik riman kaslemal taruk Dios. Rumal uri ri Dios, ri a Dios shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Kategori shukuhe.
2: Riat ahawshel, cheshas pari umahibal ulok shakok ri utikbalir ri uwachuleu. Erika shas uchak wiri aqabat. Wa weri kouk iswalwa. Katekut, riat katkanah kan wa. Ronohel wa weri kqalebik khexas hun atsiq khexas hun manta kabalqatiq wa khexas hun atsiq esha khiri wa esha khik kategori riat atxewi chubeqiq chubesaq riahuna pahunalik mankota ukisikri
1: kategori khachin hun angel cheriare kubix cherech
2: chat tuyul pawikiaqab shas kateki enkohnari eakulel echacha hun toqbal chusheri awakan
1: La manconohel tariare eushlabal, checo hun kichak shetachrech, arechke kipatanich, dikekechbech nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romalko waweri, rachau shik cheri uch, kakakoch kachukap takritzich shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takip, weri tzich, cheshki bichri angelip, uts, romalko ri ronohel makach. Erronohel rimani maniktaj, koutohi balil. La kohkowin kuri riuh kohani mahik, weriuh mankakahtari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekuri, hikibash, chubishik kumari shetowek. Ridios shuyau chukab, rikitsih ruktak kotbal. Ruk ni malaktak hastak. Ruk hojuntak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hojuntak usipanek ritiosh lahush labashel heri hacha krahriare. Genakot, redios manshuyata riwachuleu, cheri kepena chuak kabih chiketri angelip, riwachuleu, chekak tzihoh, uhri. Shane hunguinak, pahun kolibal, shutsibah wetzihri.
2: Hasu wachriwinak, cheri atknatahriare chawich. On has o wachri u kohorri winak cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shas nit chinahubir chki wachri e angelib. Shaya chechri are rikihil eri nimalahu pantahik. Riat, ronohel shakoh chushe rakan.
1: Aritak chi shukoh ronohel chusheri u kowinem. Mankota hun has o wachri mantak o chusheri u kowinem. He, kas tzich nakot u kamikri. Mahak kilower ronohel kochusheri okowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwish angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, koryu kehil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ridios, rahaushik cheriare, shretamahri kamikal, arech uts chikech konohel ruinak. Kastsich nakot che uts. Cheri are krah hukam ki besi balah e al kuala shelab parik ihil. Riare, che aresh bonau ronohel e cherra hau ronohel. Sakatik romal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, e riare cheke tioshrisashik, hunam riki mahibal. Romal kuwaweri, riare mankakishtah aretak chi ishwuchelal kachachikech, aretak chi kubih.
3: Riin kinyana ubishik riabi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: E shokuhe?
3: Kin kubana wa ri nukush chrih.
1: E humul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chwech.
1: Hena kuri. Hechas ri e al kuala shelab kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shokheri are. Rukwa weri. Kowinek shukis tzich puwiri rahauri kamikal, rukri u kamikal riare. Eri rahauri kamikal, ariri kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal riare. Shutok iwech konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare che kishem kip chuwech ri kamikal. Eshas pahumpa e kaswi, e yutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikech ri rihalil ri Abraham. Roman kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri arachelal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logot ebalukush. Chemangukashtari utsir chuwichi dios. Are takchi, shas kutohri hetakumak risiwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri. Katoban kuk e kuyari rahaushik chikech rihachintak kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure ishtiosh ratak achalashik. Reishche ishsikim chikach. chitaqobsaq ba wach ri apostol erini malachchuch qahau cherechi qakohnik chiareri jesus riare chemanku kashtri utsiqchu wach riare chechu shisaq khiri riare shokhe khiri khachari moises cheman shukashtri utsiq shas paranoheri rachoch.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shiritaj riu

0: Rech kukriwinak che man sheni mantaj. Tsihnakot, cheru tsihri Dios koriu kaslemal, e utsalahu pantajik, e chiare si blah kakopin chinachu wich hunchich, rechicho, cheko kiep utsaltmal. Chikokik, kaparekik hachwikip, rikalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, e patakriu pambak. Eriare kubon rikatok tsih puwitak rikuna o, erikuchomah rianimak. Chuwachriare, mangota hun hasu wachia watalik kekanah. Shane shas ronohel chanalike alah chuwach takri wachriare. Che shas chuwachriare, rahaushik banri atochzi pakawiri och. Kategori, riok ohu nimalah kachuch kahau. Che shrogri sahri prikah, ri Jesus cheukohol ri Dios. Chakakhova kachukab, cheuk olikri sih rech yakakohonik. Romal rech cheri och. Mangkota hun kachuch kahau che matka koinchi uchobik rekatu karil. Shaneri are, shurrik kash, shas pranohele hunam kukri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri uloka kebalu kush. Echukuhe, arech kakarikri yusipanik chakech. Kasarechi kubanar haushik, ekasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shasro malche ronohel nim chuchkahau, chikishol riewinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kubon uchak rech tabal tokop pakiwiri winak chuwachi Dios. Arech kuchir ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbalu wach rihetak makah. Riareri, kokowinik yolok eh riwinak che man keno hiniktah, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech cheriare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Romal we tukaril ri, rahawishik che kuchi hojuntak tobal arech kasachu uch riomakriare, shokuhe heriku bono rech tokobisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuwach we nimalahu kolibal patan ri, shuwiri siketalik shas rumal ri Dios, heriha susikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot, ri Cristo, riare, manshrokisah tachibila anrib, riukihil rinim chuchkahawasanik, shane shukam chech riare, cheshubih chech.
1: Atriat nukohol kaspawe kamikri, shatinwal kualah pawe hun ikri.
0: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
1: Riat, at chuchkahaw chipahunalik, heri has ri ucholahil primel kisedek.
0: Riare patak riukihil riukaslemal riubakil. Shutaruk si balakhrakok chiach, eruk si balakhuwal wuch, cherech riare, rikakowinik kukol riare chuwuch rikamikal. Egwari, utz chuwuch ri Dios, romal riuk aslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokuhe kohol shel, shas shretamach, shnimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakata lakhutzil, riare shokik rech hunalik alak kolotachem, takobesebal kiwach konohel rikeniman cherech riare. Romal rech cheri Dios, shusikih riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimel kisedek. Puwi weriri uch, rahawshik che kakyaw bishik kilak taktsik, unetak che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Re ish romal takri uchunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, Kuban na china rahawshik chi humul rinabeta kutsik ri Dios chi wech. Rumal nakot weri shibano, che rahawshik chinari leche, chi weche koko riwa. Rumal rech cheri hun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri katbal tsik, rumal rech cheri are shas hunak alna. Katekuri ri e tzakat takwinak chik, ko chik ri kiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kakowinik, che rilik, Hawik owiri utzil e hawik owiri tzel.
2: Hebreos capítulo 6.
0: Romal kowaweri, chakya bakan rinabe taktsik puwiri Kristo, e chukpakal ba shasrugri utzala taktsik, e makbik chiba hun chik tzik puwiri nabe taktsik, che areri uk eshik rikakush chuwech rikaminak takchak, e ritzik puwiri kakohonik, ritikhonik puwiri kasna, Eri ukohik riqabach chori kholomach, rik astakhibal kech rikaminqib, eri khunalik qatbal tzikh. Egori, kakabannawa, Wekayatah chakech romal ri Dios. Romal reche siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, riareche shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahushla bishel kuk, shkohi eshkinari utsalahtakak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri wachuleu, rikapena chuak kabih. Katekuri, chiruk ronahelwari, riare shetakik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal yu tsirik ip ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul yu kohol ri Dios rukweri. E kikiya para etzalashik wach chikiwuch riwinak. Romal re chunuleu che hawi kapegui si balachap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach, wa chunuleuri, shasi chech ri yokoh tsik kaban chech, e pariu kisbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas kheri kakabih paigwir ish, re inkin chomach che shas ke kayech chinachi wachri ish, utsalach tak khastak, e cheri khastak wachri, kas kishukamo bi parikolo tahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalach rio bantahik, che matanek na tak cherechri ichak, onri lokoke baliku ishikutu. Rechi toko basibali wachri ubiri are. Rugi tak patanahik shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyosh ratakwinak. Riuch shuwi kakak, che iwanohel riish chi kutuba, che kishok il chi pariukis balil, arech kas kabantak rie yebal. Arech riish manish saortak, shane chi banak ri hachari are. Che chi rumal riki kohonik, eriki kochonik, ekechbeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri Dios shubih richinik cherechri Abraham, re Dios man loqtak shuyari utsikh puwi hunchik, romar reche man kota chi hunche are nim chugochri are, shahekuri shuyari utsikh chibilakan rib, e kheri shubih.
1: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kimman nari chesibalak kikia na awach.
0: Katekuri ri Abraham shkanak kam pari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantahik, richinik che shubih ri Dios cherech. Rewinak, kikiyari kitsih roman hunchik che are nimalahu bantahik, chikibochi are. Eriyuyaik ritsihri, areguare kohukiba, cheki kisik ronahel wachoh. Katekuri ri Dios, are takchiri are shrah shukot chikiwoch rikech banik narichinik, richema shukash tariri shuchomach, shuyari utsih panikah. Arech rumal kieb khastak chem kakash tawich man loqtak cheri Dios shakku bantzich e shakheri riyuk kochi nasi balak kachukab riyuk che kakatsukuhum panibal khawik kaktowi qib arech qas utsu chapik qib kakban chirik riyayabal che ubim chakich pawayayabal ri riyuk chilak awiri uchukab riyukushlabal khunkowla kachukab che shasnak kokubik chugoch chiyapanok Rehum payu che uchokhum kawach. Hawihe shok win aberi Jesus. Ramal toko bisabal kawach rioch. Riareche kamikri honalika lachnim chuch kahau. Rechi wachuleu. Hari hachari ubantahikri melki sedek.
2: Hebreos capítulo 7. Shahekori we melki sedekri. Rirahawinel risalem. Chuch kahau rechri nimalah ubantahik Dios. Riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, are takchis telehu lok, are takchis echakatahikri a hawinel, eri Abraham shuteuchikriare, echrechare shuyari al kabal rech ronohel, eriubi hewa ucholahilri, a hawinel rech nimalaksukil, echokoheriare, a hawinel rech isalem, egori kubih, a hawinel rech nimalahutsil, riare mkota utat. Mankota unan, manekota eoher takratitu mam. Mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri Dios, riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri, nimalach rechri melkisedek, riare cheshi atach chechri chakoh rumal ri kamam Abraham. Kastsich nakot, cheri eu kohol ri levi, riare cheshki kambri chuch kahawisanik, ri eare. Kokukri utaknikri pishab, cheshas kikikamri ri al kabal chikechri siwantinimit, waveri kubih, chek kikam chikechri ekachelal, ونتاق شو خيري آره لنق وبيك بري وكيناق ري أبرام كتكوري ريخون چشاس منكوتا وي بري ري خليل ري آره شياتاق چريش يالكبال چريش ري أبرام كتكوري شو ترنبخ ريخون چه كوتا ريشي نكروك كتكوري قسطيخ وي شري چوتين كو كم ري توجبال بو غاب رينيم كتكوري غرال ري ريه چخاب چه ريش كميكال كيا تخ چكيش يالكبال كتكوت شلاري خون ريشي كيخيك بشك چريخ چه قسطيخ كسلك شقو خيري لبي رياري چه كو كم ري الكبال رياري شو تخو پريو ويناقيل ري أبرام رومار ري چه رياري كوچي پريو كيناق ريو مام اري تقچيري ملكي سدك شلو بي چه وكولوشيك رياري شاخي كوري ويتاري تقاتو بانتخيك پريو كوينيم ريو چوش قخاوي سانيك ري لبي كوير رومال چه پوي رياري اوكي سامبي بشاب چه شيا چكيچ ري سيوان تينيميت خاص کوچه چه رخاوشیک چه که پیچ نخون چک چوچ قخاو خری خچاری و چلاخیل ری ملکی سدک امن خری تخ خی خاص ری و چلاخیل ری آرون رومال ریچ چه شا ساره تقچیش کشتخ ری چوچ قخاوی سنک رخاوشیک ویش کشتخ ری پیشاب رومال ریچ ریاره چه که بیش وری پوی ریاره ریچ خون چک خوقات اچ ریچ و خون قطری منکو تا خون گوی نق شپتنخک پری تابل تقوب كتكوري شي قلاخ تام تلك شريا خوشل ريش يخوقات ري خدا فووري يخوقات ري ري مويسيس مكوتا خونتيخ شو بيخ بوي هاري تقشي كچاو فووري چوچ قاخوي سنك رومال كوا قس اتري ليك شي ناري قاقبنو ويكو خون چك چوچ قاخو كبتك خري خچاري ملكي سدك خري ونتاخ من چوچ قاخو تخ رومال خون بيشاب ريش باقيدال شان رومال ريو چقاب خون خونالي کلخ کسلمان قس رومال نکوت چه بین و تسیخ بویری
1: ریعت ات خونالي کلخ چچقخاو ریچ ریو چولیو قس خیری خچا ریو چولاخیل ری ملکی سدک
2: روک وری شپتخ ری نبه پیشاب رومال ریچ منکوتا و چقاب امن اوستخ رومال ریچ چه ری پیشاب منکوتا خون خاص و گوچ شبنو چه چقاتا لخو چیل رومال ريت چري پيشاب شخونو كي بل قيش بخون اوصلخ قيه بل چنا رومال وي يبل ري كوخ قبرو بي ديوس كتكوري وري شاسرو كو يئي كريتسيخ ريانيك اخشيك شوشيك چوچ قخاو امان كوتا تسيخ شياج كيخ كتكوري رياري چوچ قخاو رومال ريت چرياري شوياري تسيخ چريخ اشو بيخ چيچ
1: رياخو شل شوياري او تسيخ چاويخ ریاره من کو کشتا وا وری ریات ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ری وچولیو
2: شخه کوری ری خصوص ری چوچو قب خون او سلخ چپ بل قب چنا کته کوری ری نکاخ چی که چوچ قخاویب سی بلخه کی رومار ری چی آره ری کمیکال کبنو چی کچ چی من لقتخ که کنخ پا خونالی کسلمان کته کو تریاره کو خون خونالی کلخ چوچ قخاوی سنک روک چی من که کشتخ تاوی رومال کو واوری کقلو چری یاره ککوینک کو یاری خونلی کلاخ کولو تخم چکیچ ری خچین تق چ رومال یاره کی اوپن رو پری دیوس رومال ری چک اسلک په خونلی کاری چک چاو رو پری دیوس رش تق وس بل کی وچ خریو بن تخی کری نی ملخ چوچ قخاو چ رخو شیک چقای چ یوخ دیوش لخو بن تخیک سکیل چخ چخ تاسو تلی کا پنوخ چکیچ ری احمکی نی ملخ پقون چنا چ وچ ریکاخ من رخاو شیک تچریچ چه رنو خلقیخ کوچی خون تبل تقب خچاری انیم تق چوچ قخویب چه رخاو شیک چکیچ نبه رومال ری کیماک ایاره ای پریو کب رومال ری کیماک ری سیوان تینمیت ایگوری شاس پخونالیک شبنتخ رومال اره تق چی شوچی خریب ری پیشاب کیو شیساخ انیمک تق چوچ قخویب ایری ایاره ای خخون تق چی خاب چه ری توقار کتگوری ریو تیخ چه شیو بیشیک چگو چه اقناق ری پیشاب چقطا لخو بنتخیک و بن چره چی که خل شل چو بقیخ چو بسق
0: ابریوز کپیتولو 8 رینی ملخو کوش ری تیخ چه قطقه ملخو بیشیک اره وری چه ری اوخ کوخو نی ملخ قچوچ قخاو ریاره تو یلیک پری رکیقاب ریو تیم رینی ملخ چکاخ
2: Diare ahpataninel cherechi tiosh lakolibal, echerechi kastsiha lakpanibal, chareria haushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheronohel nim chuchkahau, shokisashik karech kuchi rihisipanik, iritak tabal toop, shakoherir haushik cheriare, kohun hasu wech kuchi. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuchkahau tari. Romar reche kochi hojun, chekik chiech rije taxipanik, jerije chakuta ripisha. Ria areri, kikipatanij ri wachbal, eri umoj rijastak, reche chikaj. Jerije chashu bihri dios chechri Moises, aritachi shumahiju yakik ripanibal.
1: Chawilampe, echabanaro nohel, jerije charishkut chawach puwiri huyup.
2: Katekut kamikri, ri Cristo kohun nimalahupatan. Roma reche chawel puwi hun utsalak chapbal kap china. Ewe chapbal kabri, woko tahinak puwi utsalak tak chinek china. Wetarina be chapbal kap, mankota uyab, man rahau shik tahun nukap chapbal kabri, riare, kucha hun tsik ekubih chikech.
1: Kpena hun tak ik chari ahaushel. Ri in kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china hun kak chapbal kap. Mahun chapbal kapta khere khachar ishban ku krikitat. Pari hun ik cheri in she in chap che ki kap e shin kam ki be arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech cheri eare man she kanah ta kam pa we chapbal no kabri shoko khere in she in ya ka nok tchari akhawshel. We chapbal kabri kim bannari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we khetak ikhri tchari akhawshel. Kinkoh nari ritak nupishab parikichomanik, kintik nari parikanima e inri riinki Dios, eri eare eare inuswanti nimitri. Patak wekihri man rahaushik tari chehunwinak kukut wetzihri chkiwach ri euwinak, onchuwach ri rachalal ekubih, chachopo uwach ri ahaushel, rumar rech chekonohelri kikichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopana rugri enabe alchkech. Rumar rech, cheri inkin sachna uwachri riketelal, emankina tach tachiri rikimak.
2: Are tachchi kubich, kakchab balgab, shukal hisach nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutztach, shask kasachitachna uwachri. Hebreos capítulo 9. Rina becha balqab shokhek ori uqihalashik ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rina be panibal echupan wekolibal ri kori chakbal erimesha. Echuwach rimesha kori jeta kashlangwa wekolibal ri riubi tiosh lahupantahik. Kategori chirik yuka payu kohun panibal chiubi ריטיוש לחובנתחיק, שגישול ריטיוש לתק כבנתחיק. שילק אווי ריקוליבל רצ'י עוץ לתק כונבל, ריקוליבל רצ'י חנפק, אריתם רצ'י צ'פבל אב, צ'ק רונוכל, צ'וקוטליק ווי, צ'ק חנפק. אצ'וויץ' כוחון חנפק הלך כבל, צ'ק אורי מנה צ'ופם. ריוצ'ימי ריארון, צ'ש תושניק, אריחתק משה רצ'י צ'פבל אב. קטגורי Pugui ek ori angelib, che rech qihil, che ruk rikimuh kikchukugui rikham arisibal. Katekuri kamikri, manareta chuchalushik wa ronohel wari. Ronohel khawaw banon wari, riya chuchqa khawib, kiok ronohel ikh parinabe panibal, arech kikban rikichak kipatan rech qihlanik. Katekut, pariukab panibal, shuwiri nim chuchqa khaw kokik, esha khumul parihun khunab kok ruk rikikel, Cherech sachibal umak riare erikimak risiwantinimit. Rukweri, ritiosh lah uslab shel, kukutu cheri uberi tiosh lah kolbal, manhekal tah, aretachi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwe ikri, rikuhirik tah wi kamikri. Romal rech patakwe ik kamikri, kakyana hohun tak sipanik, e hohun tak tabal toop. Cheman kakawintah kusukumah, parech wiriare, chek tsukun chech ri Dios. Egueri shak pishap rechi bakilal, chek uchap uiriwa riukia. Riatinem ernohelweri, rahaw shikwa kikiswari chikapari uqihe hunk akchek. Kategori de Cristo, shokisashik ni malach chuchkahau rechi utsalatak kastak, chek pena chuk kabih. Weri Roman hun ni malach eutsalak panibal, chemanukab tawinaksh banuik, emankot rech we wachuleuch rech, shok shas pahomul paritiosh lak kolibal, manruk teki kikel, rialak takisik, onruku gikel, riemam takwakash, shane shokik rukriu gikel, echerish kowinik shulok chrech, hun hunalikalak kolatahem. Shako heri, weri kikel riekisik, ereki kikel riemam takwakash, echo koje likichahil yekol takwakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib, kuyari chach obelil, chech riki bakil, ni malach chach obelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, cherumal rihunelik alahu shlabishel, shuchihrib rugri ni malahu chach obelil, chumuchri Dios, riare, kusakanisah nare, rikachombal, kuchupna wuwachri, rikaminak takachak. Arechi ojko ichlan na chech rik aslik Dios. Rumal kuwaweri, diare arech awel puwi hunk akchop balgap. Sperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chop balgap. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alachechpal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik. Rahaushik chek alahenik riukamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuhche shubih kanok riwinaksh kamek, shuwi kachukunik, e shuwi uts, aretakchish kamek rishbano rech. Man kachukuntah, e man kotopatan, aretakchik asna rishbanowek. Shahekori, rinabecha balkab, stiketah riumahibal, shasru kikel, aretakchish bitah romal rimoises. Ronohel takri upishbanik, ripishab chikech ni malach konohel. Shukamukok rikikikel, riekak takman wakesh, erikikikel, riekisik, rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hippibal. Shuchikech riwuchech, shuchikikech ribriare, e shuchikikech konohel riwinak, kategori kubich.
1: Arewa rikikel rech richap balqab che areri Dios shkohow chiwech.
2: Shokohe, shuchikikech ripanibal, eronohel rikhastak che kokisash pari ihlanik. Kheri khachako bih ripishab, ronohel kachokcho beshek, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsilri. Rumal kuwa weri, nabe uts che rikhastak uwechbal, rikhastak kerikhtak chikak, kachokcho beshek khachawari. Epaukab utche kachokchobeshik rikirikitah hui chikah. Kateko truk hun utsalak tabal takob china, chuwechri tabal tak takob che rechwe wachulew. Rumal rech nakuri, rikristo manshok tapahun tioshlak kolibal, che ukab winak shbonwik, hun kolibal che shaw wachbal rikas tioshlak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechri Dios. Rech taqabisabal qawichi uch. Imanshata kuchi khrib, ki taqhumul khachako ban rinim chuch qahaw, che kok ronohel khuna paritiosh lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetakheri, che rahaw shik nakuri, che ki taqhumul kurrik kash, che qas pari umakhibal ulok ri wachulew. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlanghisaak ri uqihil pari ukis balil, Arech kuchupuguch ri makah, are takchi si are are kokik tabal taqob. Kheri khachari ki banik ri winak, che shahumul ki kamik, kategori kiok chuguch ri qatbal tzik. Shokuhe, khenak uri ri Cristo, ri are shu khachrib, che shapu humul, arech kuchupuguch ki mak, e ki si wan taqtinamit. Kategori, paukamul, kukut chinari bri, Are takchi mankota chi rech chech ri makah. Chikiwachi hachin tak keyeem, arech kuya rikolotahem chikech.
0: Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shukwik olek ri umuch ri mebil chek pena, man krektah tari,
2: pariare rikriqtaj cho ixsaq ripishab mankota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib ruk ri dios ruk nikaj taq tabal taqob chek chish ronohel taq hunab wetajeri naman shkikista ku chishikri rife taq tabal taqob rumal re cheri e patanihen chech we ixranikri riare shase usra taq winak chik chipar ronohel qij e chiketam pa kechwi che mankota chihun makaj manjeri takot ruk taqri tabal taqob chek chi shik chi paronohel hunab kana tisa shik rije tak makaj romal re che rikikikel rie mam tak wakash rikikikel rie kisik manka kowin tari kuchup wach rije tak makaj romal kuri are tak chiri kristo kok pawe wuchuleuri kubih
1: riat manshawata hun tabal tokob manshawata hun sipanik katekut riat chaban hunu bakilal Manshak amo wakta ri jetak holocaustos, eri jetak tabal tokob rech chupubal uwach ri jetak makaj. Kateguri ri in shimbih, je ri in impetinak, rumal rech bim panubi in paribuj, arech kimanari in dios ri arayibal.
2: Nabe kubih.
1: Ri jetak tabal tokob, ri jetak sipanik, ri jetak holocaustos, ri jetak tabal tokob chekuchupu wach takri makaj, Manshak amo wakhtak.
2: Kategori ronohel wari, shchi ishik khari khachaku bihri bishab. Kategori kutsakatisak chiwukok.
1: Khe, ri in, impetinak chiwbanik ri arayibal.
2: Riare, kuchupuguch ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukok ri ukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibal ri uj uhtioshir sam. Romal che chishapa humul, Riu baqil ri Jesucristo shokik tabal taqob. Qassig nakot. Ronohel chuchqajau takal ronohel taqiq che uchishik ri jetak tabal taqob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wich ri jetak makaj. Kategori. Riare shuchik shahun chi tabal taqob. Re chupbalu wich ri jetak makaj. Kategori. Shtuyi parik yagab ri dios. Erreyem chikatenar yewekulel Kyo kisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikech yetio shaltakwinak, chipahunalik shuban tzakat e utz chikech. Ritio shlahushlabishel kubih chakas tzih wari, are takchi kubih.
3: Arewa we chapalkap, chakimban na wakuk ri area. Kimban wach wach, chiakanok, rinik ahtak ikkanok. Kchari akhawshel. Riin, Kinkoh na wa ri khetak nupisha parikanima e kintiq na wa parikichomabal. E mankna tak ta chiri chuech ri kimak ri ketselal.
2: Kategori are tak chi chu patahinak chi wach ri makah. Mankota chi hun tabal tokobri kabanik rechu chupiku wach ri makah. Shahe kori e achal shik. Riyoh kori kachukab are chukuhok paritiyosh lak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rech rikak ek asalik lakh beche shuhaq riare chakawuch wari kabantakik rumal ripayu eripayu areriu baqil kategori kohun chuch kahawa hoinel kamal be paririchoch si dios chukit ba kasruk ronohel kanima ruk tzakata lakh kohunik ruk hun chah choh lakh kanima chuch ronohel itzel chomanik eruk hun chah choh baqilal cheh chahom ruk tzin soh lakha Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumal rech riare, chesuyari utsig, shasman kukesh tariri utsig. Chuhok ba il chibil takib, arech chi uch uts parilogo ebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib, e werichi ni marisak chinao banik. Are takchi ki wiloche nakakchik o wiri ik che kapetik. Rumal rech wari uch, shas pa kanima ki ki yulok ubanik ri makah. Are takchi kak omomchik ri sakalakhtsik. Mangkota hun chi tabal tokobri, che kuchupu wach ri hetak makah. Riare che hewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach. Chugoch katokhtsik, e chugoch ri shibibal royagwal ri ak. Che shasani nakri, kiuti hehubik rei tsel takwinak. Lakohu inak kopakchi hriu pishabri Moises, utri chek kamasishik, wek okkeb onoship widak chekikia ubishik ri upakchinik. Laman gichomach tacheni malakkesh chinari chuwachwari, ri takalchiri hunchek utakalech wachi ukhol ri dios, echeman kriltari utsalahukik el, rechi chapalkap, rikubantiosh lach cherechare, echu hechekubih ritzel cherechi tiosh lach sipanik, ri uch ketamu wachi are cheshubih.
1: In rahaw ri yabal utoh balil ukashel, ri in shaskintoh nari ri takalik.
2: Shokuhe.
1: Ri akhawshel kuban nari ri katoftih pakiwi ri ewinak.
2: Ni malak kisbalku shari takchi hun winak kakak pariuqab ri kaslik dios, roman rikash. Chanatak bachi wach ri nabe takkih. Ari takchi kochi ri saqil iguk. Ri ish hun ni malak kash shkohi iguk. Kohun takmul, ish kochi wach yaqonik, echi wach ikash chiki wach winak. Kohun takmul chik, Shikuyu e shiya I wach kukri kikban kash chikech. Rumal red cheri ish, shina o e shibani wach cherech riki kash kolil ri ek opache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are takchi ish tokish ri khastak I wach. Rumal red cheri ish, I wetam chek ohu ni malak ik inomal chu wach ronakhel wari. E khun ik inomal che shas ko kolik. Misach baka mikri, riku balik ush, ri chugab. Wak ohun nim esuk alak utok balil. Reish rahawshik kohi ikochonik parikash, arech kaski ban rikrah ri dios. Eshahe kuri reish, kichakri ri uchi nekriare. Romare chesha hobir chik, kashanitz alak hobir chik. Riare chik pena, shask penari, eshas chanim rik petek. Kategori risuk alak nuinak, kook aslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal. Mankeki kotari rukriare. Kategori, riuk manku hanimahtawa. Man uhreshtari sachbalib, riuk huhuinak, chek ori rikakohonik, aresh kol rikushlabal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areu hikibalil rikiebal. Are are, rikambehabalil, chech rikastak che mankilitahtawach. Romal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Romal ri kakohonik ri uch, kakachobo, cheri nimalahu wachuleu shbantahigru hunutzih ri dios. Ehek uriri hastak chek khil wach uch, shelu lok rugri man khil ta wach. Romal ri kohonik, ri abel shuya chrech ri dios hun tabal togo, cheri nimalahu banik china chu wach ri rech ri kain. E romal kuwa weri, ri are sukil kuchushik romal ri dios, are takchi ut shiletak ri usipanik, eheri nakot romal weri, Pune tachcheri are kaminakchik, riu kohonik shask chaguna pui. Romal riu kohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshiltari kamikal, manshek tachtach, romal reche shkamubik romal ri dios, romal rech chechushetak riu kamikubik, ritzipatalik kuyao bishik puguri are, che utshubanchu wachri dios. Kategori are tachchi mankotari kohonik, shas manloktari utskohril wiri dios. Romal reche hachin kakibruk ri dios, rahawshik rik kohonik chek ori dios, echeri dios, kuyanari riutzil chike chike tsukun cherechiare. Romal riu kohonik ri noe, shretamach romal ri dios rihastak wache maha kiletahik, ruchun kohonik alakshibrikil chuwechi dios, shubon hun hukup, arechki ukol ri ewinak, eah pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tsik puwi we wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil, chekri khtach romal ri kohonik. Romal ri kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, are takchi kutakubik, arech kubek ahunuleu, chek yatachna cherechpa echbanik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam tachawi kabewi. Romal ri kohonik, shbin katik pariuleu chechbis cherech. E pariuleuri, hun kashlangwi nakriare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri saak eri Jacob. Riare, che shokuhe, ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malak tinimit che tzakatalik, kas chusheolok, eche are ri dios ach tzakal rech. Romal yu kohonik, ri sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, che are takchi, manuhunab tachik. Romal rech che riare, Shuchomach che mankukash tariri utzich, rishchin wari chirech. Rumal ko wawari, chisharuk hungwi nakche nakakchi kowi cherechi kamikal, chialash wye ki rihalil, sibalahek I hachari chimil pakah, emalokhtah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, che kampari ki kohonik, echas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yaw panok hun rutsilu wach. Kategorish ki bih, chesase kashlangwi, echae binel, Shaek Ounel, Chowe Wuchuleu. Riheriki Kibir, Utsukotiki Kibano, Chetahine Benakchi Utsukushik Hunkuleu. Wetareche Choman Puiri Hunuleu, Cheski Yakanok, Shekowinik Nakuri, Wetashetzalik Pauleuri. Kategotri Eare, Ki Emchinahun Utsalahuleu Parikah. Roman Kuri, Ridios Mankishta Chikech Riare, Aretachi Kubir Cheare Are, Ki Dios. Rumal reche usukumam chikech hunni malachtinimit. Rumal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchir ri Saak, ri shugui ukohol. Riare, cheshukam richinik, cheshas puuriare bimchech.
1: Rumal ri Saak, riat kohi awihalil.
2: Kuchomach, che ni malach kowinel ri Dios, cheki walhisahnari, ri ekamenakit. Rumal kuwaweri, Shiatak chinari ukoholi saak cherech, eriare, shokik hungwachibal. Rumal yukohonik ri saak, shuyari teuchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasare krilapanok ri utstak hunab, chek penari. Rumal yukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shiu teuchik konohel yukohol ri Jose. Shurukubarib, eshu oyabari ukholom chori uchimi. Rumal yukohonik ri Jose, aritakchi nakakchik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel, estakankam puwiri takubak. Rumal yukohonik ri Moises aritakchi hunalachnoch, liare shawishik o shibik kumal yunanutat, rumal reches kiloche hun utsalachnoch, eriare manshkishibik takib chugochi uwuch ri ahawinel. Aritakchi tzakatu inakchik ri Moises, Rumal yukohonik, shupakchik wekbish cherech, cheriare ral hunumial ri faraon, are ut chugoche ko parikash, kukri uinak ri Dios, chugoche kuk aslemah pake boshibkich, ri uhelal ri makah. Shuchomah, chareni malak inomal ri, ri itzelu yokik shban ri Cristo chugoche inomal ri Egipto, romare cheriare, are uya oma panok ri uwoch, Chirrih riu tohobalil ki atakhna chirech. Rumal riu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib chirech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, qaskheri chekril ri khastak wach, chema loqtah kakilo. Rumal riu kohonik riare, shokowisah ri Pascua, e shuchikih ri kikel, are chi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Rumal riu kohonik, Shekash parikyak palow, hechas chakih elahuleu. Kategori, ri ea Egipto, are takchish kach che shuhuhe heri kikibano, shuhubikobi ri palow. Romali kikohonik ri hetak utapiari heriko, sakobik, are takchiri are, wokuk ichchik sutim kih. Romali ukohonik ri shok rahab, che kech nim chutin, mashkam takugri mange kohontak, romare che pahamaril, שאוקולח ריונק ששקה אצל ינק. קטקות, חסצ'ינה כמביך, רומרת שמן חמל טווה, ותקינגוח קונה כמביך שינה פוגוי רי חדאון, רי ברק, רי סמסום, רי חפטה, רי דוד, רי סמואל, אי אשל וציח רי דיוס. ווא ויערירי, רומר רי כיכוחוניק, שכי קסח תקח הוויבל, שכי בן רי קטוח ציח, שכי קם תקרי צ'ינק, Shkitz apih kichir yekoh. Shkikasah riuchukab, rikyakbal takak, shianimach chugoch yupuchi takrichich rechchoh. Kosi balach kichukab, manayagwab tachik, kosi balachu kowir rikanima parichoh. Eshkipakchik kiwach riakashlan takachukab. Echuhuni shokib, shkastah kiwach yeki kamanyakib, echun chikech yekaminakib, shban nimalach takkash chikech parikibakil. Menschkachtach, schätzach bitachik, Roman rechik kajun usalak kastahibal wachach china. Enik achik, skichihoche ketsabashki watch, erikirapushik. Shokoheri kihit a shik, rukrich each, eche shokisash pache. Shek yakche abach. Shekopishik, shekamisashik, ruk takuch each choh. Ri eare, ebinelski bano. E chokatalik rukutsumal chih, on rukutsumal kisik. Ri eare, mankota hun hastak ketch. Ri eare, e koparik ash kumar nik achik. Sibalah kaban kash chikech, eke yoek, kumal rietel takwinak. Wewi nakri, mane ustachu wachwe wuchuleu. Shebe patakt inalikuleu, patak huyuk, patakripek, patakriabach. Konohelri eare, kaneba, kohun uzalah tsinh kabish pakiwi, romaliki kohonik, ri eare, manskirichtari chim kanok. Ri dios, shasu choman chiulok, Hun utsala hasu watch a ketchy uch. Arechi are, man kiopantach we manuch ko uch cook. Hebreos capítulo 12. Romal wari, riuche kochakuche ki e utsala tahuinak. Shahekuri, rahawchik cherry uch, kiakobiro no hele kaneri makah. Chekusutih kihri uch. Arech kosru kachukab, kakohanim pariakabe. Yarekas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal, e areu kisbalil rekakohonik. Riare cheman kakanahtakan pariuki kotemal. Shani are shuchir hum ribal. Manshushek to barib chuwechi et salal. E kamikri copper rikiabri utemri dios. Chishchoman bachrechare. Cheshuchir wekashri, chifakiabri ahmakip. Areche ish mankis sakta romal reche mankota uchukab ri ushlabal. Reish pariukohiki chukab, chuwechi makah, mangi kochom tah kishopan chika parikik el. La manish kanihinaktakan pari itzih, cherechi chukab kabish chiwech, heri hasi shalkual shalab.
1: Nukohol, mawetelah uwechri yahanik rechri ahaushel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech. Cheri hunche log chuwachri ahaushel, shas kiahui rumar riare. Kategori kuk ahisah ki wach konohel ri eralkual che log chuwach.
2: Kirik ash rech utsil chiwach. Heri hachai shalkual shelab kuban ri dios chiwach. Hachin hunalkual shel kolik, cheri utat man kuk ahisah ta wach. We man kuk ahisah ta iwach, heri hacha kuban chikech konohel. Reish, shai shalkual ri. Rukchi hunishok, emani shalkual tari, pariukulanem. Kategori riuch, ekonari katatri sheyori kabakilal, echeri kikikahisah kawuch. Kategori riuch, kekanimah. Lamankuhnimantakuri, chechi tatshel, che rahauri e ushlabal. Che areni malachuwachwari, arech riuch, kakohiri kakaslemal. Kategori riakatat, skikahisah kawuch. خری خشاری و سقیل پری کی چمبال ایاره؟ ایشک رج که وشیب خوناب کتکو تریاره کوبن غری چکچ آرچ که کخیری تیوش لخو بنتخی کوک قصیح نکت آره تختیک یا خون من کوتاری ری کی کت مال کوک شانه کخ بیسون ری کتکو تپخون ایخچک کویاری ری اوت سلخ سقیل چکچ ریکیک چکوخو به آل غری رومال کو غری Chiwali sahbari rap, che kaminak, iri chek, che munkota uchugab. Echi sukumahba, rikash takbe, cherechi wakan. Arech mankasash terichoko. Shane are usri, che kakunatahikriare. Chitsukuhbari hamaril, eri tioshlak kaslemal kuk konohel. Wekohun mankota weriruk, mankrilta wachri ahaushel. Kaschishok bail cherilik. Arech man kota hun winak che matakori usipanik ridiosluk. Chiwilaba, arech man kota hun kala hurabche, katushnikulok, e kubana kash chiwech, ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Kas chiwilaba, arech man kota hun itzel winak, che kuban ri itzel takhasuwech. Heri hachari esau, che sharumal hun rikil, shuhal ripishbanik takal chirig yare. Romareche nabe alcohol shell riare. Iguetam chick, Hasri aninak shuban chick are takchi shrach, chekrech bech chikri teuchibal kategori shpakchi shubik emanuskuin tacheu kashikri chomanik punetach chiruk roeh shakh wetashkuinik reish manshishqib taruk khunkhasu wach chekil tahwach cheqaq cheqqumal cheni malakh iqum ni malakh kaqiq chero qabal ri trompeta roqabal taqtsikh kategori rishetoweri skitsanokh arech menkechabesta chi humul rugweri rumal reche manke kowintakh kichikh we pishapri
1: rihunche kuchapna rihuyup puneta khunawakh shaschik aqa bari abakhchrikh
2: rukri ni malakh taqkash cheskilo rimoises shubikh
4: Riin si balakh kin shibihwi etahin kin birbitik
2: kateko triish shishqibruk ri ukhuyobal risiong pari utinmitri kaslik dios rubri ukhirusalem rikakh ekukri si balakh e angelip bakhuni maqihalakh mulin ip kukri winakche nabeal echek ori kibi parikakh rukri khunchi dios katabaltsikh chrechon khelu wachuleu kukri kushlabal ריסוק תקווינק רי אהרה צ'ה אהוצה לך פריוקיס בליל אהרוק רי חסוס רי אהרה צ'ה אשל ציח צ'ה שריקק צ'פ בלחב רוק חום קיקל צ'ה קויארי סוקיל אהצ'ה אהרה עוד שינה צ'וות שיו קיקל רי אבל קס צ'י גוילאי גויב אהרה צ'ה איש מפקצ'יח רי וציח רי אהרה רומל רצ' צ'ה רי חצ'ין תחשקי פקצ'יח רי וציח רי חון צ'ה שויהו בישיק חון תק פישאב פרי וצ'ולאו מנשה קווין תח שאנימח צ'וואץ ריקש ארנה נימלך מנקוך קווין תרי ריוח כוח אנימחיק וכקפחצ'י חוואץ שיירה צ'קס פרי כך כוחוץ אבא חולוק אוכר כנוק ריוץ אבא לרי שוסילו ביסח ריו וצ'ולאו קטגורי כמיקרי קוביח וציח צ'קי צ'רי
1: צ'יפח מולצ'יק ריאין כין סולו ביסח צ'ינה משווית ואווצ'ולאו שענה שוכחי ריקח.
2: פחומול צ'קרי, ריקו ביח וצ'יחרי, צ'רי חסטח וואץ' צ'י כוסילו ביסח נא וואץ' ריארי, שעס כקשטח נא וואץ' רי, רומל רצ'י וחסטח וואץ' רי, שעבנום. איקה קשטחיק, ארץ' ארק כנחיק רי חסטח צ'י שעס מן כקשטח תווי. שעחיק ורי, וריאוך שחק אמוואח ונחווי בל. Cheman kakashtakhta wuch, raha wushik, ehus na kuriri, che qasqagakol wesipanikri. Eruk wesipanikri, chakyaba chrechri dios, hunk ikhlanik che ut shuwachri are. Ruk hunko honikalakh kaslemal, eruk shibrikil. Rumal re cheri qadios, riare hunk aq cheronohel kukatisahubik.
0: Hebreos capítulo 13 Chishkanakhba, פלוגר בליקוש צ'יביליווי מסאש בצ'יווצ'ה סיבלח עוץ וחונגווינק כרוכשני חריב צ'וחה יקי כולך וויץ' רומל נקות ורי איכוכון שקי כולך אהנחליב אמנשקת המחתך שנתח בצ'יווצ' ריקו פצ'ה שיבנה בצ'ה אישקוקוק אהרה פריצ'ה שנתח צ'יווצ' ריחתך קשק בנצ'קצ' רומל רצ'ה שכוכר איש כוכון איבקיל Nim chigwila gwiri kulanem, eri chatrech kulanem, chibanaba che shas mankohun khasu wachi tsel chugach, romal re cheri dios, kuban nari atok tzik pugi ronoheri tsel kaslemal, e pugiri mak ruk achi ishok. Utsri puak, kategot milogo ech wach, chishkikot baruk ri hastak che ko iwuk, romal re cheri dios ubim.
1: Riin, mankatin yatakanok e mankatin wanabatakanok.
2: Shahek uri, riuk kukkowinik kakabih ruk kachukab.
3: Ri akhawshel, are rika kolonel. Riin, mankota kinshibikwi. Khask kowinik ri kuban khungwinak chwech.
2: Misach bachi wech ri akamal takibe. Ri eare, jeshki bano, are chiish chitari utsikh ri dios. Khas chigwilaba riki kaslemal, pariukis balil, הרי שאיש כוכירי כוכניק, חרי חצ'רי כי כוכניק רי אהרה, רי חסוס קריסטו, רי הרי אוכר, רי הרי כמיקרי, אשו כוכה צ'ובכיך צ'ובסק. מיכל בריבה רומל חוכון כשלן תחציך, רומל רצ'י הרי עוץ שרי אנימה, כו צ'וקה פריסיפניק. אמנה רטה עוץ רי, chek tiji jetakwa, chemakota uts chuban chiket shishetihuik. Riuk kohun katbal tokop, chehawi ri eah patanihel, paripanibal, manyatal te chiket arech, kewari eare chila. Ri eawah, cheriki kikel kukamobiri nim chuchkahau paritios lah kolibal, arech kuban ritabal tokop, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil mangka katisesta pariek owir winak. Rumal ko waweri, shokoheri Jesus, arechi are, kiutioshir sahri winak rukriu kikel. Riare shu ashekh rikash, mamparintinimittah, shane shu ashekh rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok, rirretsalashik uwa chare. Romar recheri uch, makota hun hunalika lah katinimit gural pawe wachuleu. Shaneta hinka katsukuch rihunche kapena chuak kabih. Chirumal bariare, ranohel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rechka ahahenik utsalah takzih. Waweri, areguari wach, chekechi hetakchi ach, cheki egelah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, Cherahawishik rihetak sipanik chikech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel, wawari hun usalak tabal tokop chuwach ri dios. Chinimah ba kitzik ri einimal, echika maokap ri keaklen. Riare eak chiknelab chirech yu shlabal. Kheri hacha katanari chikech biwiri ish, pariki atoktsik. Che einimah ba arech kishkichahik ruk riki kotemal. Emaruk tak isbal kush. Wetahri, mankota hun usri kukama ulok chiwachi ish. Chishchauba pakawiri uch rukri dios. Romale cheri uch, kaskahikbam che usri uchomanikri kanima. Ekakah che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kinta chiwach, kas chi banaba wari. Arech manakta chik kowi cheri in kinsalish ubi wuk. Kategori ri dios rech yu tzil, riare, jarech banawik che shas chikishol ri kaminakib, ri kaha ushel Jesus, che nimach yuk chikech richich, romal yu kikel rech ri honalik lach chakbalqab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech qaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch ri utz chugachare, che romal ri Jesus Cristo, che cherechare, ri ehil, chubekich, chubesak, amen. Kinta bachi wech achalashik, qas chi banaba wetzihri, che rech chuqab, shane shahubiq kintzibach chi wech. Chi wetamach ba, che ri qachalal Timoteo, riare shtzakbish ulok. Weare nakk pe ulok, kembe ubi ri ruk riare, arech kishin wila ish. Chi ya hun rutsil ki wech konohel ria kamal takibe, shokuhe chikech ria tiosh la takwinak, konohel ri ea Italia, Kikiyapan hunrutsili wach. Chokohita ba iguk iwonohel, rinimalak sipanik.
1: Riwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuya hunrutsil ki wach ri ekablahu hukat che kiha kip chinahui. Sib alak chishki kotba ish achalashik, aretak chiri ish ki rik ronohel uwach kash. Ri ish iwe taam, ruk wawe kash ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, khas chibana ri utsalak khastak uwach, arech ri ish uts e ish suk alak takwinak, ekheri ri ish mankota hun khas uwach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish, mankota onoh, ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sibalah kuya o e mankota kucha o. Eri dios kuyana ri chrech. Katekut, rahawshik, che ri are, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush. Rumar rech, che ri hun, che kuban keb ukush, Hunamri ruk ruqe tripolov cheku wal sahri kiaqiq ek yakiyatik xewa xeri. Mucho ma hun achi che xeri chek ona kiatak chech rumar ri ahawshel. We hun winakri kohun pak tahinak ruslabal emang kota ucuka patak runohel ube. Riwinak cemeba ko nimala huk ihirri rumar rech ceriare syas kiyak nari. Erik inong winak riare aruk ihirri rikhasash nari. Rumar rech ceriare ksachtah na wachri kheri khas hun uko tzighal qayes. Rik ih kielo lok rukri uqaqal.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sí, jal.

0: تخیق ایک کاسیک
1: کبیو بی روک ریارے کتے کورے سی پلاخو نق کی کتر نپے ہو ایک ایسے پلاخ کی پچ ایک ریارے کتے کورے کوخو نشق چا یواب کوتزقو کی کیل چی کپلاخو خونا چی اولق ریارے اوکاش کولیم چی کوک ایکی اخکون نلاب ریارے اوسچوم چی کرنوخی روپوک کتے کورے مکواتا کوتزوریک شانے نیماتا خینق ریارے شوتو تیخون رکبیش پویری خصوص کپیو لوگ چریخ ری آره چکیشو ریوینق کتے کوری کوچا بوکوک ری رتیاق رومال ری چری آره کوچو ماغ
2: کنه باری این شوی کنچا بوکوک ری رتیاق کن کل تخوا
1: کتے کوری شانس چنیم کتانی کخوی کیرو لوگ ریو کیکیل ری آره کوچبو چه اوت چیک ریو باقیل چی چنیم ری خصوص کوچبو چه خون چوکاب شلو لوگ شانس روک ری آره ریاره کسوتین نکای بال چکیشو ریوینق کتای کوری کوبیخ
3: خاچین شوچا پری واتسیاق
1: ری اوتی خوشلاب که کبیخ چرچ
4: ریاد تخین کبیلو چلیوینق تخین که چک منک کتای کوری کبیخ خاچین شنوچا پری این
1: کیو که یه ریوینق اریج که قل حینک خاچین ری شپو وکوق شست چنیم ریوشاق کوشبیخ ریب ریاره رتم ریشو کلماخ کپیتیک چیروک ریاره کتکوری کومه خریب چه شکلیم چوری رقن ارانو خیری سقلق سیخ کویو پیشیک چرچ ویاره کو بیخ چرچ
3: والکوال اری را کخونیک شد کلوویک خطرو گرینی ملاخو چیل ایچت کنتخوک چری آیا بیل
1: اری تق چی تخین کچ آونا کیو پنیک آهو نق چه پیتی نقو لق چوخا روک ریکنی مال پریو کول پل چپل کتکوری ککی بیخ
5: شکمک ریم یال سورو مال کا چوخری ساخ ناری اختیخ؟
1: کتے کو تری خصوص چشوتا ریچیخ کبیشک کو بیخ چرے شکنی مال پری اکول پل چابل
3: ماشی بیخ ویب شیوی چت کخونوک
1: کتے کو ری مکراخ تخ چه کخون کبیو ویروک شو نیری لو رسنتیاغو ایریشوان چرچلا رسنتیاغو کیو پن پری رچو چکنی مال پری سیناغوگا کیو کایخ رگوینق چه چوخرینق اکونیک آخ که اوگیک اکونیک آخ چکی رقاقیخ کیچی کوکو بیک کتے کوری کوبیخ چکیچ
3: سوچه ایش چو خاری نق سوچه وی اوگیخ ری ریالی من کمی نقتخ ریاره شاہ واری نق
1: ری ایاره ککیتسی خوچ کتے کت ریاره کیرسه خو بیک کنو خیل ری ایاره اکو کمو بیک ریو تات ریو نان ری اکال شوخه ترنبیم ریاره کتے کوری کوکو بیک خوچی کوری علی کوچه پریوکا بریالی کته کوری کوبیخ چرچ
3: تالیتا کوم
1: وو بیشکال وری کوبیخ
3: الله نومی آل چه ویچ ری ات کی میخوی چه تو علی خوق
1: چی چه نیم کو الله ری الله علی کته کوری کبینیک شانه ریاره قبل خو خو خوناب کولیک کته کوری ریاره سی بلخ کی کشی بیخ کیب ریاره سی بلخ کتقن چی کیچ آریچ من کتا خون کرتا مخ وری کتے کوری کوئیخ چکیچ آریچ که کیاری واری آلی
6: مارکوس کپیتولو 6
1: کیلو لوگ چلا کتے کوری کبی پریوتی نمید ریوتی خوشلاب که کتر نبیخ اوبیری آره پری سابدو کوکوتری چیخ پریو کل پل چپل ریوی نق آریتق چی که کتاری چیخ که کمیو چه اوت ویری که کبیخ
5: خاوی چیک پیوی ویری چنچ؟ سووا و خون اتا مبال ری چه یا ام چرچ؟ ای سووا و نیم تق مایی بال چه و بنام روگ ریو قب؟
7: لما ناره تا واری اخانیل ری رال ری ماری ری رچلال ری سانتیاغو رچلال ری خوسید رچلال ری خودس رچلال ری سیمون
5: ای کوری ایراناب لما نکو تا چخشال ری اوخ؟
1: کته کوری ری آره ایتسل ری کیکی چو مخش ریخ ری آره ری حسوس کو بیخ چکیچ
3: خون قشالو چیخ ری دیوس شقشوی پاری اوتی نمید چیکی شال ری ایره چالشیک ای پاری رچوچ وی که چالشو وچ
1: کتے کوری مککوین تخ کو پند خومای الگو رال ری شقشوی که او کناخ اکی پوشیب ای یو بیب اره تخ چی کو یاری او قب کیوی سی پلاخ کسا چو کوش رومال ریت چی ری ایره مککاخ تخ که کخونیک کبه پتاق تری دینامید چه کون نقاق اگو کو تری چیخ کیو سیکیخ ری کبلخوخ katekuri kiutaku bekchi ekakap kuyaku winem chikech kuwiri itzel tak ushlabal kubir chikech cheshu wiki kamu bi hunkichemei reshi kipe makikam tu bi kiwa kikostar kimer kikortil para ushimipal kipam katekut
3: reshi koho ubiri ishahab mikoho bikep iku
1: katekuri kubir chikech
3: hawi kishokwi pahunha chishkanah kanchila chikatechi kishelu bichila wepahun kolibalman kishkulashtag eman ktayishtari itzig chishelu bichila echitota kanokri uleu kochotokri iwakan weri kukutu cheshas hun katoxi pakiwiri eare
1: kielu bik ekkiyew bishik ares kikikesh kikuishri winnak kikikiakubi sipalag eitzel kikokri aceite pekiwi sipalag eyawubi kikunag li eare ri ahawinel Herodes kutu tzihor ri are rumar re cheriwubi ni malag usiho beshik benak ekonikag kikibig
8: ri shuan ri ahkasalha shkastag ulog chikishol ri kaminakib rumal kwaak chakun ruk ri are ni malag tak chokab chiwanik ri maybal tak hastak
1: ekonikag chikikibig
9: Riare areri Elías.
1: Nikachche kikipig.
9: Riare hun kashalutzig di Dios he hasri enikach e kashalutzig di Dios chik.
1: Ri Herodes aretachchi shutu tihol riare kubig.
8: Rishuan chiri inshint andri ucholom areri aresh kastahulok.
1: Herinakut areri Herodes. Shtakanik chekchabulok rishuan katekuri shutik pariche. Veriru mal rechi Herodías, chirashokili Filipo, li rachilal, rukriare, shkuliriare, rumal rechi Rishuan, ubim, chirachi Herodes.
7: Manjatal tachchawich, chiawishokil kaban chirachi Rishokil riawats.
1: Ri Herodías, si balakachkatekuna, chirachi are, ekrako kamisaj, katek ut makkuintaj. Shokuheru mal chir Herodes, kushbih rib chuwach Rishuan, Riare retam cherishuan hun sukulah etios lahunak. Ekutu wach arechi shutari utzig. Riare sipalak sach balkush kanahik. Katekuri kakachu wach kutat behri utzig. Katekuri shopan rihunkig. Aretak chir Herodes. Shuta kataisag. Chihun uhunab. Shupan hunimakig. Chikech enim takunak. Rechi rahoibal. Chikech ekanimal riasholtato. Echkech winak chenim kikir pari Galilea. Shokubi riral ri Herodías. Katekuri chesuchowik. Esibalash kachuwach ri Herodes. Shokuhech kachkiwach ri winak. Chi shakbiri ahawinel. Shubir chirech ri ali.
8: Chatabach chuech ri hastak chekawah. Ri in kinyana chawech.
1: Ekuchi rusir chirech.
8: Kinyana chawech ronohel ri hastak katachwech. Shokuhe kneba upanik ahal di wahawipal.
1: Shelu lokri ali, katekuri, shubir chiret si unan.
10: Suri kintao, riholom rishuan ri kasal ha.
1: Schari ale, chichanim shokubik hawi kowiri ahawinel, ri ali shuta chiret.
10: Kinwak chishas chanim ri kayachuach, pahung olpal, riholom rishuan kasal ha.
1: Ri ahawinel si palak shbisanik, katekuri, Rumal re cheriare shukhe kipari utzig, shukhe kumar reguinak, mashrahtak cheri matakupan chikri utzig shubig. Chi shakbi riahawinel, shutakubi hunakchemey, shtakanubi cherech arech kukamulok riuholom rishuan. Riahchemey shelubik katekuri, shutanulok riuholom rishuan pariche, eshukamubi parhun kolpal katekuri, shuya cherech riali, Eri ali shuya cheres ri unan. Ri euti hoshilab rishuan. Aretakchi shketamah weri. Shipetik katekuri. Shkikamu biri ubaqil. Shkimukupa hun uhul kaminak. Ri etakunelab kepetik ekimulih kip lukri Jesus. Katekuri kikipir cheres ri are. Ronoher ishastakche shkipano. Ekonoher ishkikatu. Katekuri ri are kubir chikech.
3: Chisakri ish pahun tzinalik olibal nach chkechri winak e hamarilwa kishkanahik.
1: Rumal red cherikepetik erikepek sibalheki katekuri rietakunelab man ke jameta ukok kiwat che utihi kiwa. Ki akan wi pahun hukub eke be pahun nachts en alek ulew. Kategori ke il tahik are takchi di are ke bek. Si balah winak ke kichapo weri eshas konohel winak restak ritinamit ke kitihanim eke be hela. Kategori na be kiopanch kiwat ri are. Are takchi ke kahulok chori ulew. Kiril si balah winak kotok besak kiwat. Rumarre cheri are. Ejachay hupukchik chemukot kahyuk. Kategori si balak kukutri sikh kiwach. Shoschanim kberikih. Kategori ri euti hoshelab. Kyopan rukriare ekikibik cherech.
9: Wehun kolibalri si balak tsinalikulew. Kategori kberikih. Che ajachaw biri eare. Arech kebe patak rinit enimak tak tinamit. Ekbekilok o rikiwa arech kiwaik.
1: Kategori riare kubir chikech.
3: Chia kiwari ish arech kiwa ik.
1: Kikibir riare chrech.
9: La kukbeche ulok ik, la kukkal denarius rech kashlangwa, arech kayach kech arech kiwa ik.
1: Riare kubir chikech.
3: Joropa kashlangwa ko iwuk ish, hiwila ma.
1: Are takchi riare ketam chik, kikibir chrech.
11: Kohob kashlangwa ekiep kar.
1: Shoschanim katakan chikech are si e are kikubari gunak patak hukat chori sukumpal kikubi chori kayes patak okal e patak kawinak lakuk chi shakbi li are kukamukok rikob kashlangwa chichi rikepkar kakay chikah kutewchih katekuri kupir rikhetak kashlangwa e kuya chikech e utihoshilab are si kikikhat chikech rikwinak Shokohe kupir rikepkar arej kikikha chikech. Kunohel si balak kewa ik ekinohik. Kategori kakimol rik katotah na kaplahuk nohenak tak chakach ruk rik uchakab takkar kakimolo. Rishkitik rikashlangwa ekawinak lahuk tok achikab. Shos chanim kupan la riare arej si eutakunelab kiakan parihukub. Arech kikisuk ba upik chakab chere betzaida. Kategori riare ki ohach na ubiri winak. Aretak chi shekhachita ubiri winak. Kbe parihuyub kategori kichaw rukri dios. Aretak chi okinak chere akab. Rihukub ko pari upanikahal riplo. Kategori riare utukiel ko kanchori ulew. Riare krilo chereare sibalak kekosik jubinzashik rihukub. Rumalde chere kiaqiq shos chikiwach petinak wi ulok patakli ukaq kakhbal chere aqab kpe ulok kukri eare kbien pu wiriha kategori chichanim knebe huwi chikiwach aretak chiri eare kakilu wach chakbien pu wiri polo kakichomak chekhun shipenel kategori sipalak kikirakakhiq kichi rumalde chekonohil eare kakilu kategori makichab tak suweri katekut di are chichanim kubik chikech
3: chiku ba iku shwikri in mishbihi wi
1: chanim ka ankuk ri e are pari hukuk katekuri kaka kri kiyakik pakanima di are sipalak makichab tak suweri rumar re chima kakichab ta rimayipal re sitak kashlongwa rikush lepal ri e are sas tapatalik kikikis ripinim katekuri Kiopancho ulew pari genesaret ke kanjulok ekikishim lihukup. Aretak chi kere ulok pari hukup. Chichanim eko hukun winak chakikichap la uwachri are. Kepe paronoheri dinamit. Kategori kebikikamu bire yao ip. Chotak rikichat. Chiha wi kakita wi cheko wiri are. Kategori paronoheri kolibal. Shakha wi neko kwi. Panimak dinamit. Panis dinamit. Kakiyari yawobi patakri kayibal. Kakita charech riare. Chikikichab kok riuchi ratiak. Ekonohel ri kikichab ukok ri ratiak kekoltahik.
6: Marcos capítulo 7.
1: Ri fariseo shukuhi ekohun akhtib nilab. Epetinakolok chi pari Jerusalem. Kekibu kok ruk katekuri kekil ekohun chikech ri eutihoshilab. riare chekewa ik ruktil takiqa mankichahomtaj rifariseo shokuje konojeli ea judío makewataj weman kichahomta rikiqa chepatak rikichok rumar rech cheare kikirausij rikikipan ojertzij mankewataj aretak chi kepeulok parikaybal weman shkichahkib shokuje kikirausij sipalajnik a jastakchik kikichah ritak omupal amaja rijetak ebal shokuje ritaklak Shehekuri ri fariseo eriachti banelab kikikotuchi.
12: Suche, chiri eati rochelab mankikirawasik tarihastak chirahawashik krawasashik, shane ruktil takikab kewaik.
1: Kubir chikech.
3: Ri Isaías ut shubir piviri ish keb ipalak, hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri, nimkin rilwi riin rugri uchi. Katekut. Riranima nak uya onwi chwech riin. Mankota upatan rik ihlanik chekik ban chwech. Rihetak bishab chekik utu, shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishab ri dios, katek uri, kiyuti vip chirih riki takanik ri winak.
1: Shokuhe kubik chkech.
3: Henak ut, riish. Utsuya iki ban kanok ri upishab ri dios. Are chare kaski ban riki takanik ri winak. Rumal recheri Moisés chubih, nim chawilawi ri anan ri atat, kateguri, ri hunche kretzala huwach ri unan utat, kkamisash ri ri are. Katekut ri ish kibih, we hunwinak kubih chrech ri unan on chrech ri utat, ri hastak che rahawshik kinya chawech, kinya ubishik che korman. Ri ish mankiya tachibe chrech ri winak. Rech kuban hun has watch chrech ri unan on ri utat. Shahekuri ri ish kichupu watch ri utsih ri dios rumal chekito ihu manik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim chikwach takri mayil iksak. Kateguri ri ish ki has takki mano heri hachaweri.
1: Ki usge chihmul rigunak rukri are ekubir chikech.
3: Chitama wen utsih kateguri chichoboba. Mankota hun hasach chekok ube pariwinak, chekuts ilo bisah riare. Katekut ri hasach chekelulok pariwinak, arewa ri kitsulopan rech riwinak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik, chutat behba.
1: Aretak chi nakchiko wi chikiech riwinak, shok paha ri euti hoshelab, kakikotu chi riare, uwiri hun tihubelil. Riare kubir chikiech.
3: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri, la man kichoptak che hun hasuwach che kok ube pariwinak makuyatak kutsi lo misah riare, rumal rech che man kokta pari anima, shane are kok chupam katekut kelulok pari tek.
1: Shakheri kut, chakchosh ubih cherech, ronoheri tzokbal kech, katekuri kubih.
3: Rikelulok pari anima riwinak, areri rikats ilko misan rech riwinak. Rumal rech che para animar y winak kel wi ulok ri itzel takastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri sibalah rayibal shuyal, ri hetak etzalal, ri subunik, ri shak apasubanik kaslemal, ri titem, ri itzel takzich, ri nimal, ri itzel takchomanik. Ronohel we itzel takastak ri, Kelo lochi para anima, ekutsi lo bisah riwinak.
1: Kelo bichila ekok patrulew ritiro. Kok pa hunha, katekuri, karachche magota hun kretamahweri, katekut, maheta si elok. Ruman reche shoschanim, hunishok, che utomu tihon riare, general kohunitzel uslapal trech, kpetik ekrachche shukulem sherakanukap. Uishakri, Agriega, Axirofenicia, Ekuta Cherech, Arech Kukia Kubiritzel, Cherech Riral, Eri Jesús Kubir Cherech.
3: Na becha ya bech kechri al cual shell, Arech Gewa ik esibalach kenochna. Rumal reche man utstag, huek kamu biri kiwari al cual shell, ekiach kechri alach taktsi.
1: Katek ut rishak kubir.
13: Hea hausil, shokoheri alach taktsi kiktiri ushrak kiwa. Ria galab chusheri mesha.
1: Riare, shas chanim ku irchrech.
3: Rumal rech vitsirka mihri, hatubik, ri tsel shel tahikulok chrech ri awal.
1: Riushok echo rochoch, ekurikariak al koyol chariuchat, eritzel elenek chubiruk. Kelwe parirulew ritiro, ekbewe parisidon, kusukubawe pariplo Galilea, kakatan parirulew ri Decapolis. Kikikam be hunsor achi chuwachi are, we achirik memetik ekitach rech, arech koko shukapu wiri are. Riare kokamu be riachi, nakchikech riwinak, kunimri we takukap, paritak ushikin, erukre ukashah, kuchapu kokri rak. Kakai chikah, kuk isukush ekubih.
3: Efata.
1: Chekubih chator toho. Kutor rip riushkin, echanim kukir rip. Rirak, katekuri uskich auchik. Ri Jesus katakan chikech, arech makikip ichtak wehastak ri. Katek ut, aretak chi sibalak keukatek, are sibalak kikiyachin ubishik wehastak ri. Ri eare sibalak man kikichop taweri ekikipich.
5: Ronohel utsubanom ri hastak. Kubanoche kiktari esor winak ekiuch awisak ri emem.
6: Marcos capítulo 8.
1: Pawetak ihri, homulchik ek osip balahuinak, emakote kiwa, areski kitiho, kiusik ihre utihoshlap ekubich kech.
3: Ri in kinto obisak kiwech webinak ri, rumal rechche, chi uship ichik ekobuk. Kateguri mankota kiwa areski kitiho. Weki inhachu big ruk numik, ke eitahua patakribe. Kategori ehohun chkechri eare epetinakulok panak takkolbal.
1: Ri euti hoshenap kikipirchrech.
14: Hawichi kkama wiriwa pawehun tsinalik kolbal ri arech kkayach kech wewinak ri.
1: Kategori ri are kutach kech.
3: Horopa kashlangwak o iwugri ish.
11: Kukub
1: kecha eare ekatakan chkech riwinak arech ketuhi chori ulew. Ekukamu kokri wakub koshlongwa, kuban hun malchushinik, kupiro ekuyachikech ri eutihoshlap, arech ri eare kikiyachikech ri winak, katekut ri eare kikiyachikech ri winak. Shukuhe kokuk ri eare kiepu shib tzaykar, nabeku te uchih katekuri shukuhe katakanik arech kikhacho. Ri eare sipalakke waik ekehonik, Chekikor ri takchakab katotakik kukub chikach. Riwinak ekihab mil katekuri ri Jesus ki uchachubi ri eare. Shas chanim kakanubi parihukub kukri eutiho shalab ekbeubi parirulew ri tinamit talmanuta. Eri fariseo kielu lok ekchawruk ri are kikitahun kutbal charech chekbeu lok chikah. Are kikah kikilo khasubani kikikoh ri are pakash. Kukisu kush, chipari rush la palulok, katekuri kubik.
3: Suche, chewehun mayil iksakri kutahun kutbal, kastir kimbir chiwech, mankiata na hun kutbal chrech we mayil iksakri.
1: Kiuyakan ri eare chila, katekuri kakanchi hamul parihokup, ekbe chakap cheri polo. Manskikam tachi ubik nik akta kashlangwa, katekuri shuikik momubi hun kashlangwa, kuk parihokup. Riare kupir chikech, wehun pishabanikri.
3: Kas chishkayok, emik amri ukuish kashlangwa kechri e fariseo, eri rechri Herodes.
1: Eri eare, kekipir chibilkip, chemankota ki kashlangwa. Riare retamweri, katekuri kupir chikech.
3: Suche chikish choman heri, cheri ish mankota y kashlangwa, la maha ki chobo, la man kishkaitak. La itzel ri uush la mal ri ish. La kori uvok och kategori man kishka itak chrech veri. La kori ishikin kategori man kitata veri. La man kna takt chiwech aretak chi shimpir ri hop kashlangwa chkech ri hop mil winak. Choropa nohinak tak chakat shimol na ruk ri tak uch akapil shtotahik.
1: Ri eare kekipir chrech.
4: Kab lahuk chakach.
3: Eruk ri wukub kashlangwa shinhach chkech ri ekihab mil winak. Horopa nohinak takchakach shimol na ruk ri tak uch akapil shtotahik.
1: ri eare ke kipir.
14: Wukub chakach.
1: Chichanim kubir chikech.
3: La mahak ut kichobori.
1: Kepe paribetzaida, katekuri kakamu ui humoy achi chuwach, ekikitach rech, arech ku chapu kokriare. Kukamu kokri moy achi chirech ri ukab, ekukamu bik kresa hui paritinamit. Nabe, kukohu kashah chori wukoch, katekuri kuyachikri ukapu ui, pa ukab chik kutachech.
3: La koka wilo?
1: Riare, chesha hui kakayek kubir.
9: Kengwil lewinak ehe has ehe juntak che chekeb inik.
1: Kategori kukochi hamul riukab chori wukoch rimoy achi. Erukweri kaskikai chik eshokuhe krilo rihastak chenak owi. Rihesus kutoku iriare chori rachoch ekupir cherech.
3: Matokne paritinimit.
1: Kabeu biri Jesus kukri uti hoshelab. Kabe patakritinamit. Retri Cesarea, Retri Filipo, Paribeku tach ketri euti hoshelab.
3: In hachinri in kikbihri winak?
1: Ri eare kikbih cherech.
14: Ejujun kikbih atri shuan kasalha. Ejujun chik kikbih che atri Elias.
15: Ejujun chik kikbih che atun kashelu tzigri Dios.
1: Katek ut kutach ketch.
3: Eguri ish, in hachinri in kikbih?
1: Rilo kubir cherech.
15: Riat atri Cristo.
1: Kategori chanim katakan chikech arech makot hun kikbih huiweri. Eshu mahechi ukutik chikiwach.
3: Riu kohol riachi rahawshik che kukashkolihna pari ukasle mal. Ri enim takwinak, ri enim takchuchkahawib, eri eahtzibanelab kikkiakna ubiriare. Kikamisahna. Kategori pari uroshqik kastak nari are.
1: Ekas uts ubishik kupan weri, kategori rilu, kukamu biri are, ruk ekok chiwiyahik. Kategori Jesus kuchakmeh apanok, kakai chikech, rie uti hoshlab ekubik trech rilu.
3: Chatel ubichin wach ri at satanas. Rumal rechiri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios, ri achomabal are uchomabal winak.
1: Kiyusiki rewinak shukujeri euti hoshelab ekubir chikech.
3: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatisah chab anrib chukama biubiri uribbal echin uternebeh ubiri in. Hachin rikrah kukol riukaslemal kutsak nari. Kategori hachin rikutsak riukaslemal vumal ri in erumal riutsalah kakzik kukol nari. Has kupatanik chrech riwinak wekuch akronohel ri uwachuleu wekutsak ri ukaslemal? Has rahil kuyana riwinak arech kuhalbeh ri ukaslemal? Rumal che, hachin rik kish chwech ri in e chrech ri nutzik pawehun kech nim chutin e ahmakunanel mayil kik sakri shokoheri ukohol ri achi kish nari chrech ri are aretak chi ikpena pari ukihil ri utat Kugretios la tak angel.
6: Marcos capítulo 9.
1: Ekubir chikech.
3: Kasih kimbir chiwech. Eko ehojon chishol waral. Che mankikil tanari kamikal. We maha kikil nari rahawibal ridios che kperuk uchoab.
1: Uko winak kwaqib ikchik. Ri Jesus ki ukamu biruk riare. Rilu, ri Santiago. Erishuan kitukiel eare. Kiukamu bi nak chikech riwinak, ke bepu wi huni malahuyub, eriare kuhari wachbal chikiwach. Ritak ratsiak si balak kachupchatik, e si balak sak tuntuh, che shakherikut, makota hun winak chugwachulew, che kukuinche usakarasashik. Katekuri kakilri Elias, eri Moises, che tahin kachawruk ri Jesus, chanim kubi hilu chret ri Jesus.
4: Rabbi, uche kukuhi waral. Qabana ushib kha huna wech riat hun rech ri Moises eri hun chik rech ri Elias
1: riare manretam taritsih kubih rumal rech si balah ushibim rib kategori kepe hun sut chek yu chokri eare rukri umuh e hun chabal kichaw lok tsi parisut
15: riare are lo balah nukohol chitat beh ri utsih
1: shas chanim kala kakaiwi emakoto hun winak kilo شویری خسوس کوکوک آره تقصی که شلی ولق شوری خیوب کتکان چکت چه مکوت خون که کبی خویرش کیلو کته آره چی ریوکهول ریاچی که کاسته ولق چکی شل ریکم نقب ری اینگاره کی کل ریش چل پشت کیت کته کود که کیتاچ بیل کیب خس کرخ کوبیخ که کاسته نه چکی شل ریکم نقب اکی کیتاچ ریچ
16: سوچه چری از ایبان لب کی بیخ چنا بگ پناری الیاس
1: کو بیخ چکیچ
3: خه نبگ پناری الیاس اکولو سوگو بانا رونو خیلی خستق اخست ایبان پویری و کخول یا چی چه سی بلخ گونا ناری کچا قیخچی پاری و کسلمال اکی چلاش نا اوواچ کتے کود کیم بیخ چی ویچ ری الیاس پتی ناق چیک شکی بان چریچ ریاره رونو خیلی شکخ خه خست ایبان کن چریخ ریاره
1: آره تختی کپن کوک ری اوتی هوشلاب کریل سی بالخ اگویناق یکی سوتیم کیخ ری آره شکوخه اخخون اختی بنلاب یکی چاو کوک ریویناق آره تختی ککیل ری آره کساش کیکوش کتکوری کشکنیک چاو یا ایک خون رتی لوچ اکو بیخ چکیچ
3: سری کیتی خو کوک ری آره
1: خون چی چکیشال ولق ریویناق کو بیخ چریچ
5: اختیخ ریئن نکاما ملک ری نکوخول چاویچ چه کوخون میم اوشلا بلچریچ شق هاوی چی نه کراخ کو چبوی ریاره کو کیاق چوریو لیو کو کالاواسا خو کاشاخ چوچی کو قچاچ ای خواره ای کو یا کانو خی خاص خونچه این چاویناق چی کو گری ای آتی خوشلاب آریچ کی کیاقو لک ریاره کاتی کوری منه کووینی نقتخ
1: کو بیخ ریاره چکیچ
3: ایش خون مایل قیخسق چه من کش که خونتخ چه کته خون پانا کین کخی ایوگ ری ایش کته خون پانا ری این کشین قینا چه کما اولوک ری آره چویچ
1: ایری ای آره که کم اولوک ری آره چریچ چه شق بی آره تق چه ری خون اوشلبل کری لوگوچ ری خسوس سی بلاخ کخی چخا ری اکان چه کتساق بولیو کو بل کتیخ ریب اک کلو ری اوک اشخ چوچی ری خسوس کو کتو چی ری اوتاد
3: چی که هم پا چیگ و مخون وری چرچ
5: شما خیخلا آره تق چی لوچ ناری آره اک یا تق مول چیگ و که قوم ری آره پاری آق ام پاری خا آره چ کو کمیساخ ری آره کاته کود و کت کوینک کو خطو او چا تقی بیساخ باری قواج
1: خی کچاری خسوس
3: خسری و کت کوینک ریخون چک کخون چرچ ری دیوز رونو خیل کبان کوینم چرچ چوواچ
1: شق بی کورقی خوچی ریو تند ری اکال
5: ری این کن کخونک چرچ ری دیوز چی ساخ ایچانی میری ساخ چی اپنو خوبیق ری نو کخبال کولک
1: ری خسوس کریلو چکه بی کیا وینق کو یخیتیخ ری تیل اوشلبال اکو بیخ چیچ
3: میم ایسار اوشلبال این کن تاقان چاویچ چتلو لوک رو گریاره اما توک چخمون رو گریاره
1: ری تلو شلبال کورقی خوچی اکو خیچ ها ریاکال اکیلو لوک ریاکال که کانا خیخص خون کمینق اکی گونق اکی بیخ
5: ریاره شکمک
1: کتکو ری خیسوس کو کمو کوک چریچ ریوقب کو گوالی ساخ ریاره کتکیک اره تقچی ری خیسوس کوچ پخا ریو تی خوشلاب که کتا چریچ پا اوتو کیل گوی
14: سوچه چه ریوخ منشوخ کوین تا چه او کیاقی کلوغ ریاره؟
1: کو بیخ چکیچ
3: وخون ای خاال ری که لولوغ شوی روگ ری چاویم روگ ری دیوز
1: که ایلو بی کورال ری اکی بینوی پر رولیو ری گالیلیا ریاره مکراخ تخ چه کخون کرتا مخوه ری رومار ریچ چه ریاره تخین کوکوت ری چیخ چکیچ ریو تی خوشلاب اکو بیخ چکیچ
3: ریو گوخول ریا چی کخچی تخنا پاری کی اب ریویناق کی کمی سخنا ایاره تخچی کمی سمچیک چوروش قیخ ریاره ککاس تخنا اولوق
1: کتک اوت ری ایاره مکی چب تاوی چیخ کو بیخ چکیچ ری اکی کشی بیخ کیب ایاره کی کتا چریچ ری ایاره کی اوپن پاری کفارنا اوم ایاره چی اکو چیک پخا کو کت کیچی
3: سوری خستق شی چیخوخ پاری بی؟
1: ری ایاره میم که کنخیک رومار ری چه پاری بی اریش که چیخوخ چکی شول خچین ری نیمو پانتخیک شق بی کتویک kiosik ih rekaplahuj ekubir chikech.
3: We kohun winak arek krach arena be, arek ol chukisbel chikech konohel, yare chok patinihel chikech konohel riwinak.
1: Chanim kukama panok hun alahak al, kuyach kishol kukaluj katekuri kubir chikech.
3: Hachin kukula hun alahak al jehas weareri. Chipari nubiri in inri kinukulah. Ehachin ri kinukulah ri in. Man intah kinukulah are kukulah ri shintakawulok ri in.
1: Rishwan kubir chirech.
12: Ahtih, kilom huwinak chi kukiyak ulok ri hetak itzel priabiri at. Ri are ehun winak chiman kukuternebek teri uch. Ri uch shikak shkapateh ri are. Rumal rech chiman uhuternebem teri uch.
1: Katekuriri Jesús kubir.
3: Mi katekri are, rumal reche man kota hun winak, chek kovin chrech hun mayibal, pari nubiri in, kateguri, itzel chik kutsihoch chwich. Hachin bari man kuhuk ulelachtak, riarek ori kuk. Rihun chekuyana hukup mi huron, rumal reche ish uwinak ri Cristo, kastikin bichiwech, che man ksash tariri utoh baluk ashel chrech. Kategoriri hun winak che kubani tsel chuwach hun chutin winak chek kohon chrech ri Dios. Are uz ri chrech chek shim chukul hunim alahabach ekikyaku bi paripolow. Eweri at katmakun rumali akab chakutu ubik. Are uz ri at tun katok parik aslemanik chuwach ri katok ruk ri kem akab parihehena hawihe makchup tawiri ak. Shonguhe weri at katmakun rumali awakan, chakutu ubik, are utsri at takma ikatok parik aslemanik, chuwach rikat kiak ubiruk rikem awakan parik hehena. Shokuhe weri at katmakun rumali awakoch, chak oto ubik, are utsri ruk hun awakoch katok parirahabal Dios, chuwach rikat kiak ubiruk rikem awakoch parik hehena. Hawihe ri ishkut man kikamtah, eri ak man kchuptah. Shahekuri konohel ri ketsayishik na ruk ri ak uts ri atzam teguri weri atzam man katsienta chik su utsayishik manik chikolo ri utsayil ibuk e chikas lemah ri nimalahutzil chishol.
1: Marcos capítulo 10. Kielu bichila ek peparuleu utinamit ri Judea chakap charech ri Jordán. Kumul chik si balahunak kepe ruk riare, ehacha nakatal chirech kukut risich kiwach. Kepe hajuntak fariseo, katekuri kakita chirech, arres kikahmah riare.
9: Layatal che huna chahilal che kresah ubiri rushokil?
1: Kakah kikoh riare, pahunkash, riare kubih chikich.
3: Sukatakan ri Moises chiwech?
1: Kikibih chirech.
9: Rukri Moises, ya talik che katsibash riguh rech si hachok ib e kategori kahachu biri shok.
1: Shak biri Jesus kubir chikech.
3: Rumal reche abah riwanima. Riare shut si bahwe pishab chiwachri. Katekut chi are tak shuk eisa hulok riwachulew. Riare she uwina karisah e are chiachi chi shok. Shahekuri riachi ke uyakan ri e unan e utat. Eri ekep shahun bakilal ke ushik. Shaherik ut man ekep tachik. Shahehun bakilal chik. Herik ut rikutum ba rakanu abri Dios. Muhach ma uwach riwinak.
1: Are takchi ek ochik choha. Ri eti hoshelab kikita chikmul chrech ri are. Pugiweri ekupik chikech.
3: Rihun chikuhachu biri rishokil. Ekukuli ruk hunchik. Kuban hun mak ruk ishok. Eweri ishok kuhachu biri rachahil e kukuli ruk hun chikachi kuban hun mak ruk achi.
1: Kek amubi ekhun e alak takaklap chirech aret ki uchapo. Katek utre eti hoshelap kike yahyatek ri e are. Aretak chiri Jesus krilweri kperro yogual e kubir chikech.
3: Chiya alak chikech ve ak alap chekepe wukri in. Me ik atek ri e are. Rumal reche e hachin e jehasri e are, e achchaqeri rahaybal ri Dios. Qassir kin bichi wech, hachin man kukamtari rahaybal ri Dios, jehas hun alahakal, mangkokta wiri chila.
1: Chichanim kiw aluh ri akalab e kiw teuchih katekuri kukohokab pekiwi ri eare. Enam chik kubano aretak chik khun winak kutihanim chukulashik kushuki chuwach ri are katekuri kutach rech.
7: Utsalahaktih surahawashik kimbanari in arech kinwachbeh rihunalik aslemal.
1: Ri Jesus kubich chrech.
3: Suche utz katchachwech. Makota utz hun. Shuviri Dios. Riat avetam chikri pishap. Matkamsanik. Matmakunruk ishokachi. Matela anik. Maban zichtal. Maban hunitzel atochzig. Nimche awilawir ananatat.
1: Riare kubich chrech.
7: Achtig. Ronachel huari nubanom ulok. Chipanuch utinal ulok.
1: Ri Jesus sipalah kukayeh ekulokokeh ri are katekuri kubih chrech.
3: Shuvihun hasu wach krahna chawech. Hat, ronohel yahastak chekolik hak ayih eha ech kech ri eme baib. Shahekuri kohunimalah ak inomal ri chikah katekuri chatpetok echina ternebeh ri in.
1: Katekut ri are aretak kutawetzih ri kasachukush esipalah kbisanik. Shpekru man re cheri are kosi balahu mebil. Shakbiri Jesus kalak kai wich rech are. Eko pech kech re uti hoshelab.
3: Si balah kash koken pari rahaibal re Dios, riwinak che kosi balah kik inomal.
1: Re uti hoshelab makichab da wetzih re, kateko tri Jesus, ko bich chikmul chikech.
3: Ishwal kual, si balah kash re oken pari rahaibal re Dios. Are man kash tarrokem hun kameyo pari utek hun bak chuwech ri hun inong winak chekok pari urahay balri Dios.
1: Ri eare si palah kasat chinakikush ekikibih chipilkib.
14: Hachin kuri kakol takna?
1: Ri Jesus si palah ki ukayeh ekubih chikech.
3: Chikwach ri winak man kowinem tarih. Are nak ut man khetak chuwech ri Dios. Rumal reche chuwech ri are ronohelk ban kowinem cherech.
1: Chichanim kubih ri luchech.
4: Ri uch, ronohel ri kajastak shkiyakanok, yat kternebem riat.
1: Ri Jesus kubih.
3: Kastik kimbih chiwech, mankota hunchek uyaom kanok ri rachoch, ri erachalal, ri eunan eutat, ri eral kual, onruleune, rumal wech ri in, erumal rech ri utsalachzig, chemata kuk amnari utok balil, hunok alchik chuwach veri. Chipawe ukamikri, kia tachrech, rachoch, erachalal, eunan, eutat, eralkuwal, eruleu, ruksi balakash, kateguri, pahun petenak wachuleuchik, kia tachrech, hun hunaliklah kaslemal. Kateguri, esi balahe kiri ri enabeche are ke kisban kanok. Kateguri, ri e kisbal kanok are ke nabehnari.
1: Ibenak tehin kepaki pari Jerusalem, eri Jesus na bech kiwach, eri are, kasach kikush, eri taranch rih, kishipim kib, kiukam chibihumul riakaplahuk ruk, katekuri kuyu bishik chikech, rikukul mahna riare.
3: Kamikri riuk pakalem kakaman pari Jerusalem, eri ukohol riachi, kachitahna paki abri enim takchuch kahawib, ri etzibanelab. Kamikal nari atoxik kikban na puwi. Kategori khachitah na pakiqab ri mahunam takikohbal kuk. Ri eare kiketselah na uwach, kikchubah na uwach, kikchay na ekikkamisah na. Kategori churoshkik kastah na uwach ri.
1: Ri Santiago erishwan, chukohor ri sebedeo, kikkipakok ruk liare, kategori kikipik chirech.
12: Akhtig. Ri uch kakak chikaya chikich ri kakata chawech.
1: Kubik chikich.
3: Surki wak ish chikinyari inchiwech.
1: Ri eare kikipik chirech.
12: Chay a chikich chiri uch tuyi pare atremelwi, pare atkilwi, hun pare awik yakab iri hunchik pare yamosh.
1: Ri Jesus kubik chikich.
3: Ri ish mankichab tarikita o. La kishkowinche u kumushikri pahbal amaha che kin kumuhnari in, e la kishkowinche u kamikri kasna che kin kamnari in,
1: Riare kikipich rech.
12: Riuch kukowinik.
1: Ri Jesús kubich tikech.
3: Ri pahmala maha chekin kumuhna ri in. Kikimuhna ri ish. Eri kasna chekin kamna ri in. Kikamna ri ish. Kateguri. Rit uilem pari wikia ab. E pari numosh man inta kinya owik. Weri kech ri ri isuk ubam apan chikech.
1: Ri alahuk chik aretak chi shkita weri. Kapeko yogual chikech ri Santiago eri shuwan. Ri Jesus ki uskik riare ruk ekupik chikech.
3: Ri ish iwet am cheri eokinak ek amaltak bech kech ri hetakamak. Kekitak albeh hachashiwi eare e ahawip chikech. Eri ek animal kekipitzeh ruk ri kikowinem. Mangkota heri chishol ri ish. Kateguri hachin ri krah che are nim umantahik chishol ri ish. Are okok che ipataninel. Hachin ri krah che are nabe chishol ri ish. Chuyuturip che ipatanashik. Jejas ri ukohol ri achi. Manpetinak ta ulok arech kpatanashik. Ri are are ki ulpatanih ri winak. Ekul hachari ukaslemal rech kitohbalek iwinak.
1: Kiopan parijeriko, e aretakchi elem kupan ubik kukriyauti hoxelab, e kuk sebalahuinak, riukohor ritimeo, chesin molonel moy, toyul chuchiribe. Aretakchi kretamak, che areri Jesús, riak Nazaret, kurakakeh uchi e kubik.
17: Ukohori David, Jesús, chatokobisah, nuwach.
1: E kiyawinak, kakiyak riare, arech kutzapih uchi, katekuri riare, Si balakko china kurkakeh uchi kubik.
17: Ukoholi David, chatokobisah nuwach.
1: Ri Jesus katekik e kubik.
3: Chisiki hulok.
1: Kisiki rimoy kikibik chirech.
4: Mubang kebakush, chatwali hok, katusiki.
1: Riare kukyakkan ryoku, chawplinik e kopuluk ri Jesus. Chichanim kubik ri Jesus chirech.
3: Sukawah ri atkin banchawech.
1: Rimoya chiku ichrech. Rabuni arekin wahkin kayik. Ri Jesús ku ichrech.
3: Hat arira kohbal shat kolowik.
1: Katekuri chichanim kochik aku och ekuternbehu piriare paribe.
6: Marcos capítulo 11.
1: Aretakchi nakachik ekowi chrech ri Jerusalem. Kikilche panok ribet baje eribetania, chuchere joyup olivo, kiotaku vi ekiep chikech, ri euti hoshelab, ko vir chikech.
3: Hish paletinimit cheko apan chiwach. Echi aretok kishok ubik, kirikana hun alah burish, che yukulik. Che mankota hun winak koho winak na. Chikira ulok, echi kama ulok. Eweko hun winak kubir chiwech. Suki banri ish. Chibih ma chrech. Areri ahawshel kahawatah chrech. Echikamik kutsali hisah ulok waral.
1: Kebekri are ekikirkari hun alak urish. Cheyukul chunkah chrech yehun uchiha paritinamit ekikirro. Ehun chikech reko chila kikibih chikech.
9: Suche kikir walak urish re?
1: Ri are kikibih retzih shubir Jesus chikech. Ekiyakanok arech kas kikipan weri. Kikikamu lok rialak burrish chirech ri Jesus. Kikikok rikiku chirech eriare kituye chirech. Ekiyawinak kikilik rikiku paribe. Ekonik akshi kikilik ukap takche chekikip apanok. Eri anabahinak eri akispalkanok sepalakko kikipich.
9: Osana, te uchitalik ripetina kulok pari ubiri akhawshel. Teuchitalik ri ahawibal, ripetina kulok pari ubiri katat David. Osana chila pari ni malakkah.
1: Katekori, kok pari Jerusalem, pari nim rachoch ri Dios, nabeku nikok ekukayek ronoher ri hastak, aretak chi benak rikik, kiel ubik ekbe ubik kuk rekaplakuk pari Betania. Chukap ik aretak chi kiel ubik pari Betania riarek numik. Naha panok kril hun wikosh che kotak ushaq kbech rilik wene kurika hun uwach katekuri aretak che nakak che kowich rech shuwi shurika di tak ushaq Rumadech cheman uqejil tariwikosh ekubir chrech riwikosh.
3: Mankota chihumulwa hunwinak kutihri awach.
1: Eri eutihoshela kakita owetzihri. Kiyopan pari Jerusalem, kok pari rachoch ri Dios, ekereza hunlok re eakkeyib, eri lokomonela chekochina. Kiukiakubi rikitem ri akashal takwak eri akkeyil takplamosh. Eman kuya tabe chekohun winak, kohun has uwach kukomubi pari rachoch ri Dios. Eko kutri tihki wat kubir.
3: La mantsi bataliktah riwachoch kvishna chrech harich chawem rugri Dios kech konohel winap. Ate kutri ish ibanom kun kikolbal ela oma chrech.
1: Rianim tapush kahawi eri yachti panela kegetamah wari kekitsukuh hasu kamzeshik kipano. Kishipim kib rumarech cheronohel riwinak kekilogok eh riutsih. Aretakchi kakahri eh. Kielubi paritinamit. Akapilchik kekilo cheriwikos chakichik chi pariurrap ulok. Rilu kanatak charech, riwir kanok kubik charech.
4: Rabi, chavilampe, lehun wikos chi shakiak sakarisak chakichik.
1: Ri Jesus kubik chikech.
3: Rahawshik chik kohiri kohonik. Kastik kimbik chiwech, wehun winak kubik charech wehuyubri, Chatelok echak yaka awi paripolo, eman kubanta kebukush, chiare kukohochek bantak na weri, kiatak nari chrech. Rumal kuri chikimbir chiwech, ronohel rihasu wach chekita pari ich awem rugri Dios, chikoho ba che shkantak yumal, katekuri kiatakri chiwech. Aretak chi ishtak alik kiban ri ich awem rugri Dios, chishkuyunok, Wekohun ko umak chiwach. Arechi itat ko chika, shokuhe kukuiri imakri ish.
1: Kepechik mul pari Jerusalem, katekuri aretakchi kbinkatik pari rachoch ri Dios, rienim takrushkahawib riachzi panelab, el rihab takunak, kperruk riare, kekbih chirech.
18: Hasruko winem kaban atwari, on hachin shiao chawech weko winemri, arech kaban atwari,
1: Ri Jesus kubir chikech.
3: Ri in shuwi hun hasu wach kinta chiwech. Chitzale hu wach. Kategori kimbih na chiwech hasru kovinem kinban weri. Ri kasna kuban rishwan. La petinak chikah on petinak kugribinak. Chitzale hu bishik chwech.
1: Ri eare kekichomah weri. Chikibil kib.
18: Wekakabih petinak chikah. Ri are kubih la. Sucheri ish. Man shishkohon ta cherech riare, kateko tuwekakabih petinak kukriwinak.
1: Kekishipih kip, chikiwach riwinak, rumal red cheriwinak kikikohom cherishwan hun kashal utsih ri Dios. Kekitzalehu wach ri utsih ri Jesus, heri kikipih.
18: Riuch man ketamtah.
1: Eri Jesus kubih chikech.
3: Shokoheri in man kimbih ta chiwech, hasru kovinem kinman in weri.
6: Marcos capítulo 12.
1: Kube hun tihobelil chikech.
3: Hunachi kusukuma hun ruleu. Kukoh pa hun tapia. Kuham hun yitz yabal uwa e kuyak hun kakte. Kateguri kuyapa kahik chikech enikah achakib ekbe ubinah. Aretok kurikari ukihil kutakubi hun akpataninel kuk ri achakib. Arech kukama ulok kuk. Panikah chrech ri uwach ri uleu. Katekut, ri eare kikchapo, kikchayo. Hamalik uqab kikhach ubiri are. Kutak shi bihumul hun ahpataninel chik. Shokuhe kikchayo ri are pari uholom. Esi balak kiketzalah uwach. Kutak ubi hun chik. Ri are kikamisah. Shokuhe heri kikbanch kech si balak hekia chik. Kikichay nikah, kikikamisah nikah chik. Kanahna hun ruk yare, ariri loklah uk ohol. Kutakubich kech e kuchomah. Ningwa kikilwi wen uk ohol. Katek utri nikahak chikip ri, kikikbir chikibil kip. Are, arewari echbanel. Heka kamisah. Katek uri, uhri kikichbeh nari rechbal. Kikchapori are, kikikamisah, ikikyak ulok ri are pari uleu. suku manari ri rahauri uleu, penari ekeu kamisah nari ri achakib ekuyanari ri uleu chikech enikachik. Laman isikim tari tsih iptalikri, ri abachesh kikeakubiri achakib, are okinachi rahawal ha. Weri are ri ahaushel shmanuwik, esi balah uts mayi balchuwach ri kavo och.
1: Kakah kakichapri are.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.